Kæri hlustendur Lindarinnar, nú er dagur að kvöldi komin. Ég heiti Kolbeinn Sigurðsson og við ætlum að fara með bænina sem að Jesús kenndi okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verðið þinn vilji svo jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrir gef oss vora skuldir,

svo sem mér og fyrirgefum vorum skuldu nautum. Eigi leið þú oss í fristni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Drottinn bless ykkur og gef ykkur góða nótt.

Sálmur 147, vers 11. Drottinn hefur þóknun á þeim er óttast hann, þeim er bíða miskunar hans.

því að ég þess fullviss að hvorki dauðinni líf, englarnir tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð, né dýft, né nokkuð annað skapað, muni geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesu, drottni vorum. Rómverjabréfið 8:38-39

Nafn drottins sé blessað, héðan í frá og að eilífu. Frá sólar upprás til sólar lags sé nafn drottins vegsamað. 113. Davíðssálmur, vers 2-3.

Í sálmi 44, í 8. versi, stendur Af Guði hrósum ver oss og lofum nafn þitt að eilífu. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Kotmót 2026 verður í kirkjulega koti fljóðslíð verslunarmelgina er að frábært kristild mót fyrir alla aldursópa og bóði verður bara barnamót og unglingamót á sama tíma. Á kotmóti verður varðeldur, bænastundir, lofgjörð, karneval, tónlingar, hlöðskemmtun og sálmasöngkoma, brauðsbrotning og síðast ekki síst munum við fá góða gesti. Þá Ronald Werner og Jónas Andriðsson sem munum flýti okkur gott og kröftut Guðs orð. Ókeypis að mótið en þarf að greiða fyrir tjaldstæði og rafmagn. Nánari upplýsingar inn á kotmót.is. Herðu, við sjáumst hress, höfum ekkert stress og ég segi bless. I've got a friend.

beigið ykkur því undir Guðs voldugu hönd til þess að hann upphefji ykkur á sínum tíma. Varpið allri áhyggju ykkar á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. 1. Pétursbréf 5, 6-7

Ég vil lokka hana og leiða hana út í eyðimörk og hughreista hana. Hósea annar kafli og 14. vers. Gafstu mér þessa einsemd sem ekki verður breytt til þess að mér reynist auðveldara að gefa þér allt.

Lofsyngið himnar, fagna þú jörð. Þér fjöll, hefjið gleðisöng því að drottinn hughristir þjóð sína og sýnir miskun sínum þjáðu. Jesaja 49, vers 13.

Matteusar guðspjall 10. kafli vers 39. Sá sem ætlar að finna líf sitt tínir því og sá sem tínir lífi sínu mín vegna finnur það.

Þau orð sem að við lesum hvað oftast í Biblíunni eru þessi. Óttast eigi, barn mitt óttast eigi. Guð er faðir okkar og alveg eins og við sem eigum börn viljum ekki sjá börnin okkar hrætt. Og hver sá sem fullorðin er vill ekki sjá lítil börn óttast. Þannig vill Guð heldur ekki að við, börnin hans, lifum í ótta. Óttast eigi, því að ég er með þér. Vertu ekki hræddur, því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Jesaja 41:10

0: Vissir þú að Lindin útvarpar samkomum Kotmóts nú verslunarmannahelgina? Dagskrá Kotmóts að finna á kotmót.is.
1: Lindin.

Þeir lögðu af stað og fóru þorpin, fluttu fagnaðarerindið og læknuðu hvarvetna. Lúkasarguðspjall, 9. kafli, vers 6.

Í öðru Tímóteusarbréfi, þriðja kafla, 16. til 17. vers stendur. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu, umvöndunar, leiðréttingar og menntunar í réttlæti til þess að sá sem trúir á Guð sé albúin og hæfur ger til sérhvers góðs verks. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Sjá til blessunar var mér hinn sára kvöl. Þú forðaðir lífi mínu frá gröf eyðingarinnar, því þú varpaðir að baki þér öllum syndum mínum. Jesaja 38 og 17. vers. Lykillinn að friði hjartans er að fyrirgefa þeim sem særðu okkur.

Trúin á almáttugan Guð felst í því að sjá hið ósýnilega, trúa því sem er ótrúlegt og að meðtaka það sem er ómögulegt.

Lofið drottinn því að drottinn er góður. Syngið nafni hans lof því að það er yndislegt. 135. Davíðssálmur, 3. vers.

Við vitum að Guð elskar okkur. Við höfum fundið kærleika hans og við vitum það einni vegna þess að við trúum orðum hans. Guð kærleikur og sá sem sýnir kærleika í verki lifir í Guði og Guði honum. Leyfðu okkur að deila því með þér. Lindin.

Því að ég, drottinn, er guð þinn. Ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Jesaja 41:13.

Allt til 11 áranna ég hinn sami og ég vil bera yður þar til að þér verði gráir fyrir hærum. Ég hefi gjört yður og ég skal bera yður, ég skal bera yður og frelsa. Þetta segir í Jesaja 36. kafla og 4. versi. Margvísleg gleði veitist okkur þegar árin færast yfir. Ein er sú að við sjáum skýrar en áður hversu Guð blessar okkur með náðarverkum sínum dag frá degi.

0: Kotmót 2026 verður í kirkjulega koti, fljóslíð, verslunarmelgina. Er að ræða frábært kristild mót fyrir alla aldursópa og bóði verður bara barnamót og unglingamót á sama tíma. Á kotmóti verður varðeldur, bænastundir, lofgjörð, karneval, tónlingar, hlöðskemmtun og sálmasöngkoma, brauðsbrotning og síðast ekki síst munum við að fá góða gesti. Þá Ronald Werner og Jónas Andriðsson sem munum flýti okkur gott og kröftut Guðs orð. Ókeypis að mótið en þarf að greiða fyrir tjaldstæði og rafmagn. Nánari upplýsingar eru inn á kotmót.is. Herðu, við sjáumst hress, höfum ekkert stress og ég segi bless.
1: Lendin í sók svo allir heyri.

Jóhannesar guðspjall, 7. kafli, vers 35. Jesús sagði þeim, ég bröð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og aldrei þyrsta sem á mig trúir.

Í sálmi 45, 18. versi stendur Ég vil lofa nafn þitt frá kynslóð til kynslóðar. Þess vegna munu þjóðir vexa með þig aldur og ævi. Höldum áfram í bæn og trú, Lindinn.

Hinum óstyrku hef ég verið óstyrkur, til þess að ávinna hina óstyrku. Ég hef verið öllum allt til þess ég geti að minnstakosti frelsað nokkra. Fyrsta Korintubréf, 9. kafli og 22. vers. Gefðu Guði allt, taktu við öllu frá Guði, notaðu allt fyrir Guð.

Látið gleði og gjalla fyrir drottni öll lönd. Hefjið gleðisöng, hrópið fagnaðaróp og lofsingið. 98. Davíðssálmur, 4. vers.

Ég hef augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki.

og sefur ekki. Hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn. Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Sálmur 121.

Verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Filippíbréfið, annar kafli og 5. vers. Og Dag Hammarskjöld orti: Gef mér hreinan hug að ég megi sjá þig, auðmjúkan hug að ég megi heyra til þín, kærleiksríkan hug að ég megi þjóna þér, tryggðar hug að ég megi stöðugt vera í þér.

0: Vissir þú að Lindin útvarpar samkomum Kotmóts nú verslunarmannahelgina? Dagskrá Kotmóts að finna á kotmót.is.
1: Lindin jákvætt útvarp.

Jóhannesarguðspjall, 8. kafli, vers 12. Jesús talaði aftur til þeirra og sagði: Ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins.

Í sálmi 51, 17. versi stendur. Drottinn opna varir mínar og munnur minn kunngjöri lof þitt. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Náð drottins ekki þrotin, miskun hans ekki á enda, hún ný á hverju morgni, mikil trúfesti þín. Harmljóðin, þriðji kafli, 22. og 23. vers. Lyftu huganum til drottins á hverju morgni og minnstu eilífrar elsku hans. Það veiti þér styrk til að taka stá við verkefni dagsins.

Sá er situr í skjóli hins hæsta og dvelst í skugga hins almáttka, segir við drottinn. Hæli mitt og háborg, guð minn er ég trúi á. Hann frelsar þig úr snöru fuglarans, frá drepsótt eyðingarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrum sínum. Undir vængjum hans mátt þú hælis leita. Trúfesti hans er skjöldur og vígi. Eigi þart þú að óttast ógnir næturinnar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttina sem læðist

í dimmunni eða síkina sem geisar hádegið. Þótt þúsund falli þér við hlið og 10.000 þér til hægri handar, þá nærðað ekki til þín. Þú munt sjá með eigin augum, horfa á hvernig óguðlegum endurgoldið. Þitt hæli drottinn. Þú hefur gert hinn hæsta að athvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér, svo að þú steytir ekki fót þinn við steini. Þú munt stíga yfir ljón og nöðru, troða fótum, ungljón og dreka. Þar sem hann mér trúr, bjarga ég honum. Ég vernda hann því að hann þekkir nafn mitt. Ákalli hann mig, mun ég bænheyra hann. Ég hjá honum í neyðinni. Ég frelsa hann og geri hann vegsamlegan. Ég metta hann með fjöld lífdaga og læt hann sjá hjálpræði mitt. Sálmur 91.

0: Kotmót 2026 verður í kirkjulega koti fljóslíð verslunarmelgina er að ræða frábært kristeld mót fyrir alla aldursópa og bóði verður bara barnamót og unglingamót á sama tíma á kotmóti verður varðeldur bænastundir, lofgjörð, karneval tónlingar, hlöðskemmtun og sálmasöngkoma, brauðsbrotning og síðast ekki síst munum við fá góða gesti þá Ronald Werner og Jónas Andrésson sem munum flýti okkur gott og kröftut Guðs orð Ókeypis á mótið en þarf að greiða fyrir tjaldstæði og rafmagn Nánari upplýsingar inn á kotmót.is Herðu, við sjáumst hress höfum ekkert stress og ég segi bless
1: Lindin, lifandi útvarp

Elsku drottin, viltu friða mig? Góði guð, geturðu gefið mér viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjandi? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár. Pínu reiðu, pínu sár. Feldi tár og eftir tári sem að breyta.

0: Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.
1: Allir þurfa

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

Í sálmi 57, 10. versi stendur. Ég vil lofa þig meðal líðana, drottinn. Vegsama þig meðal þjóðanna. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Drottinn, þú ert faðir vor. Við erum leirinn og þú ert sá sem myndar oss og handaverk þín erum við allir. Jesaja 64 og 7. vers. Þú guð sem stýri stjarnaher og stjórnar veröldinni, í straumi lífsins stýr þú mér með sterkri hendi þinni. Þetta orti Valdimar Brím.

Ég vil ljóða drottinn meðan lifi, lofsyngja guði mínum meðan ég til. 104. Davíðssálmur, 33. vers.

Jóhannes að Guðspjall, 10. kafli, 10. vers. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð.

Jesús horfði á þá og sagði: Menn hafa engin ráð til þessa, en Guði er ekkert um megn. Markús 10:27.

En drottinn sagði við mig, seg ekki. Ég enn svo ungur, heldur skalt þú fara til allra sem ég sendi þig til og tala allt það ég býð þér. Ég Jeremía 1. kafli og 7. vers. Stöðugt hvetur Guð okkur til, nei hann býður okkur innilega að rýma fyrir sér í hjartanu.

Jóhannes og Guðspjall, 11. kafli, 25. vers. Jesús mælti, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyji.

Í sálmi 59, 18. versi stendur Þú ert kraftur minn. Þig vil ég syngja því að Guð vígi mitt, minn miskunnsami Guð. Höldum áfram í bæn og trú, Lindinn.

0: Við heiðrum Jesu Krist.
1: This is a good, beautiful day.
0: Þetta er góður, fallegur dagur.
1: That the Lord has given to all of us.
0: Sem drottinn hefur gefið okkur.
1: We cannot forego what we are seeing right now. We cannot forego just and overlook it.
0: Við getum ekki horft fram hjá því.
1: We appreciate the fact that we are alive.
0: Við erum þakklátt fyrir staðreyndina, við erum á lífi.
1: That the Lord has given us.
0: Að drottinn hefur gefið okkur.
1: This morning.
0: Þennan morguninn.
1: In the name of Jesus.
0: Í nafni Jesús.
1: Father, we want to bless your name.
0: Drottinn, við viljum heyra nafnið þitt.
1: Thank you for giving us quite another opportunity.
0: Takk fyrir að gefa okkur þetta tækifæri.
1: To come before you.
0: Til að koma fyrir þér.
1: In truth and in spirit.
0: Í sannleika og í anda.
1: This day we are praying for favor.
0: Í dag ætlum við að biðja biðja fyrir náðinni.
1: That your favor will rest upon us.
0: Að náð þín muni sitja yfir okkur.
1: And we are still standing on the book of Luke chapter 2 verse 52.
0: Og við erum að, já, við ætlum að tala Lúkasarguðspjald, kapla 2, vers 52.
1: That shows that you also grew in favor.
0: Að þú vex í guðlegri náð.
1: So the Bible says.
0: Svo Biblían segir í versi 52, og Jesú þroskaðist af visku og vexti og náð hjá Guði og mönnum.
1: So Father, we pray in the name of Jesus Christ.
0: So Father, við biðum í nafni Jesu Krist.
1: That as we enter this new day.
0: Að þegar við byrjum þennan dag.
1: Let us grow in favor with you and with people.
0: Látt okkur þroskast í vexti fyrir þér og mönnum.
1: Open hearts towards us, Lord.
0: Opnaðu hjörtun okkar fyrir okkur.
1: And grant us acceptance in every room that we enter into.
0: Og leið okkur að vera velkomin í hvaða herbyggi eða hvaða rými sem
1: Let us be accepted even where we would not be accepted.
0: Leið okkur að vera samþykkt þar sem við venjulega erum ekki samþykkt.
1: But because of your favor, Lord.
0: En af því að út af náðinni þinni.
1: Your goodness will distinguish us from everybody else.
0: Men góðmennskan þín ná yfir allt annað.
1: Wherever we go.
0: Hvert sem við förum.
1: We are praying for the favor that you experienced by yourself.
0: Við erum að biðja fyrir náðinni sem að þú öðlaðist sjálfur.
1: Favor is our portion.
0: Náðin er okkar þörf.
1: Divine favor is our portion.
0: Guðleg náð er það sem við þurfum.
1: We are favoring this day.
0: Við erum að sína náð í dag.
1: Wherever we go, we will favor.
0: Hvar sem við förum í dag, ætlum við að hafa náð.
1: In whatever we do, we will favor.
0: Hvað sem við gerum er náð.
1: Father, many of us have tasks to do this week.
0: Fólk hefur mörg verkefni í dag.
1: We have tasks to do this day.
0: Við hefum verkefni þessa viku og þennan dag.
1: Let your favor rest upon every responsibility that we carry.
0: Gæðu okkur náð til þess að ganga gegnum það.
1: Let every difficult thing become easier for us because of your favor.
0: Hjálpaðu okkur að gera það sem erfitt auðvelt fyrir okkur.
1: That we shall go through this day with favor.
0: Að við förum í gegnum þessum dag með þinni náð.
1: In whatever we do.
0: Hverju sem við gerum.
1: We shall have ease in whatever we do.
0: Við skulum hafa léttleika í öllu sem við gerum.
1: Whatever we encounter, we shall be favored.
0: Hvað sem við erum að gera, þá þú að hjálpa okkur í með náðinni þinni.
1: Whoever we encounter, we shall be favored before them.
0: Hvert sem við hittum, þá hefur við náðina þína með okkur.
1: For we trust in the anointing of favor upon us.
0: Því við treystum á náðina frá þér.
1: This morning the Lord's favor is resting upon all of us.
0: Í dag er náð þín að hvíla yfir okkur öllum.
1: The Lord's favor is resting upon someone.
0: Hún er að sita yfir einhverjum.
1: It is being established upon someone's work.
0: Það er eitthvað að fá náð yfir vinnunni sinni.
1: Actually the work of your hands.
0: Verk eitthvað sem er að vinna með höndunum.
1: In the name of the Lord Jesus Christ.
0: Nafni Jesu Krist.
1: The Son of the Living God.
0: Son lifandi Guðs.
1: The Bible says in Psalms 90 verse 17.
0: Segir Biblían í Sálmum which
1: verse? Psalms 90.
0: Sálmum 90.
1: Verse 17.
0: Vers 17.
1: You can read, do you want to read? Sharavashyalabababababababa.
0: Psalms
1: 90 verse 17. Mm-hmm. The Bible says, and may the Lord our God show us his approval.
0: á íslensku

0: segir að hilli drottins Guðs vor sé yfir okkur styrkðu verk handa vorra.
1: And make our efforts successful.
0: Og láta, já, okkar verk vera fullkomnuð.
1: Yes, make our efforts successful, says the word of God. Já.
0: Það sem við gerum að sé verðugt.
1: Today, let everything that we meet.
0: Í dag látum allt sem við hittum.
1: Everything we intend to do.
0: Allt sem við ætlum okkar að gera.
1: Receive the anointing of favor.
0: Takiða að fá olíu náðurinnar.
1: And become successful.
0: Að verði fullkomnað.
1: Father, this day is not a day like any other day.
0: Í dag ekki ykkur, í dag ekki dagur eins og annar dagur.
1: When your favor is upon us, everything turns in our favor.
0: Þegar þín náði með okkur, þá vinnur það með okkur.
1: When your favor is upon us, everything turns into becoming successful with us.
0: Þá gengur allt upp.
1: We become successful in our businesses.
0: Við verðum góð í okkar vinnu.
1: Marriages.
0: Í hjónaböndum.
1: Destinies.
0: Áætlunum.
1: Ministries.
0: Trúboðum.
1: Careers.
0: Bara atvinnu.
1: Name it.
0: Sama hvað það nefnum það.
1: Because the favor of the Lord is upon us.
0: Já, dýr drottins og náðan sér yfir okkur.
1: He blesses us with many opportunities.
0: Hann blessar okkur með mörgum tækifærum.
1: Even today we pray, O Lord.
0: Í dag þá erum við að biðja drottin.
1: Let your favor fall upon us.
0: Leið náð þinni að falla yfir okkur.
1: That we will favor in whatever we do.
0: Að við höfum náð yfir því sem við erum að gera.
1: And our lives will not remain the same way.
0: Það muni líf okkar ekki vera eins.
1: The Bible tells us that you bless us.
0: Biblían segir að þú blessir okkur.
1: That are in you. Us that love you.
0: Okkur sem að elsku þig.
1: You bless us.
0: Þú blessar okkur.
1: That you have called by your name. That you have called by your name.
0: Að þú er kallaðar eftir nafninu þínu.
1: Verse 12 of Psalms 5 says.
0: Vers 12 af Sálmum 5.
1: Surely, Lord, you bless the righteous.
0: Drottinn, þú blessar þá sem eru réttlátir.
1: You surround them with your favor as with a shield.
0: Þú
1: surround your people.
0: Þú umkringi fólkið þitt.
1: With your favor.
0: Með þínum greiða.
1: The favor of the Lord.
0: Með sem sagt náð drottins.
1: Meaning it is divine favor.
0: Já, þetta er bara náð, þetta er bara já, guðlega náð.
1: Our favor alone is not enough.
0: Okkar náð ekki nóg.
1: We need the favor of the Lord.
0: Við þurfum náð drottins.
1: To be as a shield unto us.
0: Til að hafa það sem skjöld fyrir okkur.
1: That he will bless us.
0: Hann bless okkur.
1: In whatever we do.
0: Í því sem við erum að gera.
1: In whatever surrounds us.
0: Það sem umkringir okkur.
1: We will be favored.
0: Þá verðum við með náð.
1: So we are praying, O Lord.
0: Svo við biðum drottin.
1: Surround us with favor like a shield.
0: Að umkringa okkur með skjöldi náðarinnar.
1: And allow these opportunities to locate us.
0: Að leiðu tækifærunum að finna okkur.
1: Allow doors to open without struggle this day.
0: Leiðu dyrum að opna fyrir okkur án vandra.
1: It is enough of struggle.
0: Það er nógu erfitt.
1: It is enough of seeking help from people.
0: Það er nógu fólki að leita hjálp.
1: Let the Lord's favor open doors for us.
0: Leiðu náð drottins að hjálpa okkur.
1: And may favor locate the right people unto our lives.
0: Og leiðu náðin að finna rétta fólkið.
1: That we will go to the right places.
0: Við förum á réttu staðina.
1: That the favor of the Lord will take us.
0: Þar sem náðin mun taka okkur.
1: This week we will find favor.
0: Þessa vikuna munum við finna náðina.
1: We are finding favor in the name of Jesus Christ.
0: Við erum að finna hana í nafni Jesu Krist.
1: I believe it that we shall not miss our favor this week.
0: Ég trúi að við munum ekki missa af henni.
1: Everyone that is assigned to us will locate us. Anyone that is meant to meet us will meet us.
0: Þeir sem að eiga að hitta okkur munu hitta okkur.
1: And they will not leave our lives the same way.
0: Og þau munu ekki fara frá okkur það eins.
1: Because this is divinely assigned.
0: Því að þetta er það sem að Guð ætlaði og hann ber fólk fyrir okkur.
1: The favor of the Lord will make us meet the right people.
0: Ná Guðs hjálpar okkur að hitta rétta fólkið.
1: And the right places and opportunities.
0: Á réttum stöðum með rétt tækifæri.
1: Because it is his favor that we are using.
0: Því það hans náð sem við erum að nota.
1: As the scripture has told us that he surrounds us with his favor.
0: Eins og réttningin segir að hann umkringur okkur með hans náð.
1: And it becomes a shield unto us.
0: Og það verður skjöldur okkar.
1: That even those that were meant to hurt us.
0: Jafnvel þeir sem ætluðu

0: með okkur
1: reject us
0: hafna okkur
1: deny us help
0: neita okkur
1: the Lord will use them because the favor of the Lord is upon us. We are trusting in the name of Jesus that he is mending relationships. His favor is mending relationships.
0: Hans náð að mynda sambönd.
1: Connecting people.
0: Hann að tengja fólk saman.
1: That the favor of the Lord that we carry.
0: Að náð hans sem við berum.
1: Will not allow us to remain stuck.
0: Mun ekki leyfa okkur að vera föst.
1: That we will always find whatever we are seeking.
0: Við verum alltaf að finna það sem við erum að leita.
1: We will always enter the doors that are rightfully ours.
0: Við förum inn í gegnum dyr sem eru réttilega okkar.
1: It doesn't matter who has closed it off.
0: Skiptir ekki máli hver lokaði þeim.
1: When the favor rests upon you.
0: Þegar náðin situr yfir þér.
1: Even those who rejected you will fall in love with you.
0: Þá munu jafnvel þeir sem að höfnuðu þér falla fyrir þér.
1: Today we are praying for that grace of favor upon all of us.
0: Í dag þá erum við að biðja fyrir þeirri náð yfir okkur öll.
1: You don't need to be qualified so much to attain the favor of God.
0: Þú þarft ekki að vera sem sagt já verðu til qualified to
1: you don't need to be qualified to access favor.
0: Þú þarft ekki að vera með einhverja qualified.
1: You don't need to be the right person.
0: Já, þú þarft ekki að vera rétta manneskjan.
1: But you, when you have favor.
0: Já, til þess að hafa náðina.
1: The favor of the Lord that rests on us this morning.
0: Náð drottinn sem situr yfir okkur þennan morguninn.
1: Will make a way where there is no way.
0: Mun gera veg þar sem engin vegur.
1: Will open doors that nobody can ever close.
0: Það mun opna dyr sem engin mun geta lokað.
1: Because now we are walking on a drip called the favor of the Lord.
0: Því núna göngum við á veg sem heitir náð drottins.
1: The Lord's favor is resting upon us this morning.
0: Náð drottins hún að hvíla yfir okkur.
1: And we shall surely see it.
0: Og við munum svo sannarlega sjá það.
1: May the Lord open our eyes to see that we are favored by him.
0: May drottinn opna augun okkar fyrir því.
1: We are favored by him.
0: Við höfum náðina hans.
1: Since he was also favored by God and man.
0: Svo því hann var líka hann fekk líka náð fyrir drottni og mönnum.
1: It is again happening to us.
0: Það að gerast fyrir okkur núna.
1: That we are favoring before God.
0: Að við erum að fá náð fyrir drottni.
1: And we are favoring before man.
0: Og við erum að fá náð fyrir mönnum.
1: We are God's best choice this morning.
0: Við erum besta valið, eða við erum valið hans þennan morgun.
1: His favor is falling upon us this morning.
0: Náðin hans liggur yfir okkur þennan morguninn.
1: Because he favors people.
0: Því hann hefur náðið við fólki.
1: And the Bible says he favors the righteous.
0: Hann hefur náðið við þá réttlátu.
1: And he blesses them.
0: Og hann blessar þá.
1: So when we are favored, we are blessed.
0: Að þegar við erum náð, þegar við höfum náðina, þá erum við blessuð.
1: We get every blessing.
0: Við fáum hverja blessun
1: on earth.
0: Á jörðinni.
1: Because God blesses the righteous.
0: Já, Guð blessar þá réttlátu.
1: And surrounds them.
0: Og umkringu þá.
1: So anyone who is surrounded by the favor of the Lord.
0: Svo hver sem er umkringdur af náð drottni.
1: Everything about you.
0: Mun allt í þig.
1: Becomes favored.
0: Verða í náðinni.
1: Anyone that is around you.
0: Hver sem í kringu þig.
1: Your circle.
0: Kringur þig.
1: Is surrounded by favor.
0: Er umkringdur náð.
1: The favor of the Lord.
0: Náð Guðs.
1: It is the Lord's favor.
0: Þetta er náð Guðs.
1: That surrounds God's people.
0: Sem að umkringur fólk.
1: As a shield.
0: Sem skjöldur.
1: And then things happen.
0: Og þá gerast hlutir.
1: This morning we lift up our voices.
0: En á morgun þá lyftum upp röddum okkar.
1: And as we lift up our hands.
0: Og meðan við lyftum upp höndum.
1: We claim this favor.
0: Við tökum við þessu.
1: We pray for this favor.
0: Við biðum fyrir þessari náð.
1: That no more are we going to be rejected.
0: Að við ætlum ekki að vera afneituð meira.
1: No more are we going to be stranded.
0: Við ætlum ekki að vera strönduð.
1: Because the favor is resting upon us this morning.
0: Því náðin hún situr yfir okkur.
1: And it will not leave.
0: Hún mun ekki fara.
1: It is here to stay.
0: Hún hér til þess að vera.
1: Because it is the Lord's favor.
0: Því það er náð og áætlun drottins.
1: The favors people do give us.
0: Þetta er náð sem fólk gefur okkur.
1: Is always limited.
0: Hún alltaf tökmörkuð.
1: But the favor of the Lord.
0: En náð drottins.
1: Is unlimited.
0: Hún er endalaus.
1: When the Lord chooses to favor you.
0: Þegar drottinn velur að gefa þér náð.
1: He does not care. care about your background.

0: þá skiptir ekki máli það sem með fyrir aftan í fyrra lífinu.
1: He does not care your stature, how you are built.
0: Hann er ekki að pæla í því hvernig þú byggður.
1: He does not care where you come from.
0: Hann skiptir ekki máli hvað þú ert að koma.
1: All he cares about is seeing you favored.
0: Eina sem hann vill að þú sjáir náðina.
1: And when he favors you, he fixes you.
0: Og þegar það gerist, þá lagar hann þig.
1: We saw it with Esther.
0: Við sáum það í Esther.
1: A woman of a shaky background.
0: Kona sem hafði skrýt eða vondan bakgrunn.
1: That did not qualify.
0: Sem var ekki samþykktur.
1: According to human standards.
0: Meðan við mannlegan standard.
1: But the Bible tells us.
0: En Biblían segir okkur.
1: In Esther chapter 2 verse 17.
0: Í Esther kapla 2 vers 17.
1: That the king loved Esther more than all the other women.
0: Að konungurinn hann elskaði Esther meira en allar aðrar konur.
1: And she obtained grace and favor in his sight.
0: Hún fekk náð og blessun í hans hlið.
1: Today there is a man out there that is receiving favor.
0: Í dag kona eða kall að móttaka náðina.
1: Favor above everybody.
0: Náði yfir öllum.
1: That you will be distinguished among the many.
0: Að þú verður þekkt þú verður þekkt á meðal manna.
1: That when someone that you are before sees you.
0: Að þegar það einhver fyrir fram að hann sjái þig.
1: They will just look at you with an eye of favor.
0: Þeir munu bara horfa á þig með augu náðarinnar.
1: And just love you because you are favored.
0: Og bara elska þig því þú ert hefur náðina.
1: Lord King of Glory.
0: Drottinn konungur konunga.
1: We see that Esther did not qualify according to human standards.
0: Við sjáum að Esther, hún var ekki nógu góð fyrir með menn.
1: But you made her a queen.
0: En þú gerðir hana drottningu.
1: This morning you are making a queen.
0: Í dag ertu að búa til drottningu.
1: This morning someone is becoming a queen.
0: Í dag einhver að verða að drottningu.
1: Because of the favor that you're placing upon her.
0: Og það náðinni sem þú ert að setja yfir hana.
1: Some person is becoming a king out there.
0: Einhver að verða konungur út úti.
1: Father, you're making your people receive favor.
0: Faðir, þú ert að láta fólk taka við náðinni.
1: Favor, favor, favor.
0: Náðin.
1: We pray for that favor right now.
0: Við biðum fyrir náðinni.
1: That people are going to be recommended.
0: Að fólk verði, það verður talað það.
1: Because of the favor that you are rendering them today.
0: Út af náðinni sem þú ert að setja yfir þau.
1: People are going to be distinguished and established.
0: Fólk verður þekkt og umtalað.
1: You'll be many, but they'll prefer you. They'll choose you.
0: Þau velja þig.
1: Because the favor of the Lord is resting upon you.
0: Af því að náðin að sitja yfir þér.
1: The Lord is so good.
0: Drottinn svo góður.
1: That his favor flows everywhere.
0: Að náðin hans hún flýtur hvar sem
1: the
0: er.
1: The people who are looking for financial favor.
0: Fólk sem að biðja náði yfir fjármálum.
1: May the Lord open channels of provision by his favor this morning.
0: May Drottinn gefa þeim þá náð.
1: For those in business, may your businesses be favored.
0: May að vinnunum þar ykkar eða fyrirtæki fá náðina.
1: May companies be favored.
0: May fyrirtækin fá náðina.
1: May ministries be favored.
0: May trústörf hafa náðina.
1: May your NGOs be favored.
0: May hver sem fá
1: that
0: náðina.
1: That favor will be identified with you.
0: En náðin skuli skilgreina þig.
1: Oh, you will be identified with favor.
0: Þú verður skilgreindur með náðina.
1: That uncommon favor that fell upon Esther.
0: Þannig að þessa náðin svo Esther fekk.
1: We see it surrounded her that she was so hard of that the king gave her all the attention she needed.
0: Það var náðin umkringdi hana að konungurinn hann fann hana og sá hana.
1: Lord, we speak that favor this morning.
0: Drottinn við tölum þessa náð þennan morguninn.
1: Uncommon favor that produces testimonies.
0: Náðina sem að gefa vitnisburði.
1: Favor us, Lord, we pray.
0: Geð okkur náð, drottinn, meðan við biðjum.
1: Because you alone can favor us.
0: Já, bara þú getur gefa okkur náðina.
1: Your favor can never be diluted.
0: Náðin getur aldrei verið
1: diluted, made light, like you pour.
0: Smánuð.
1: You cannot make it diluted, light.
0: Það ekki hægt að létta hana.
1: It is conch favor. It is favor that is concentrated. That is, like you'd say, there is no water added in it.

0: Já, hún er, já, hún er hrein.
1: Já.
0: Pjúr.
1: Já.
0: Hún er bara náðinni hrein.
1: Já, it is that fever that is so pure.
0: Já, hún er svo, hún er svo, hún er svo hrein, náðin.
1: That, that it is God's favor.
0: Að þetta er Guðs náð.
1: When the Lord favors you.
0: Þegar að drottinn hefur náðið við þér.
1: Everything else connects with you.
0: Það mun allt annað tengjast við.
1: There is no way to can, they can say no.
0: Það ekki tætt að segja nei við.
1: When the favor of the Lord is upon you.
0: Þegar náðinni með þér.
1: It becomes a shield upon you.
0: Það verður skjöldur þinn.
1: And life becomes meaningful when you have favor.
0: Og lífið verður með tilgang þegar þú hefur náðina.
1: What other people struggle with, you stop struggling with.
0: Er eitthvað fólk að núti sem að díla við eitthvað?
1: Because the Lord has placed uncommon favor upon you.
0: Af því að...
1: Uncommon favor.
0: Uncommon.
1: Mm, that is not common.
0: Já, ok, so það sem að drottin hefur sett náði við sem á vitlisum stað?
1: It is called divine favor.
0: Já, nei, hún að tala guðlega náð.
1: Some people just receive calls from people they did not expect.
0: Sumir voru að fá símtöl frá fólki sem hafði bjóst ekki við að myndi hringja.
1: Some people are called for interviews they did not even apply for.
0: Sumir eru að fara í viðtöl sem þeir vissi ekki að vera að fara í.
1: I mean for the jobs they did not apply for.
0: Í vinnu sem þeir sótti ekki eins og nöfn.
1: Because the favor of the Lord is resting upon them.
0: Ég náðin situr yfir þeim.
1: Father King of Glory.
0: Faðir konungu konunga.
1: We pray for that favor to rest upon all of us this morning.
0: Við biðum fyrir því að þessi náð sitji yfir okkur öllum hennar morgun.
1: That we shall see you evidently.
0: Að við munum sjá því með sönnun.
1: By the favor you give us this morning.
0: Með náðinni sem þú gefur okkur hennar morgunin.
1: In the name of the Lord Jesus Christ.
0: Í nafni Jesu Krist.
1: If you grew in favor.
0: Ef þú vex í náðinni.
1: We cannot remain stuck.
0: Það getum við ekki verið föst.
1: If you favored before God.
0: Ef þú ert með náðina fyrir Guði.
1: We must favor before God also.
0: Þá skulum við líka hafa náðina fyrir Guði.
1: If you favored before man.
0: Ef þú ert með náðina fyrir mönnum.
1: We also are favoring before man.
0: Þá erum við líka að hafa náð yfir mönnum.
1: We are winning favor this morning.
0: Við erum að sigra náðina þennan morgun.
1: For those that had
0: Nei, við erum ekki að sigra hana, við erum að fá hana.
1: For those that feel that they are rejected.
0: Fólk sem finnur að það vera að hafna þeim.
1: You are receiving favor instead of rejection.
0: Þá ertu að fá náðina í staðinn fyrir höfnununa.
1: Because rejection is the opposite of favor.
0: Já, því að höfnun einmitt andstæða náðarinnar.
1: May you find the favor you're seeking.
0: Megi þú fá náðina sem þú ert að leitað.
1: Genesis 6:8 says Noah found favor in the eyes of the Lord.
0: Í fyrstu Mósabók sagði
1: 6:8 Genesis 6:8.
0: Já, fyrstu Mósabók 6:8.
1: Mm-hmm. Noah found favor in the eyes of the Lord.
0: Hann fann Noah náð í augu drottins.
1: You also put your name Marion found favor in the eyes of the Lord.
0: Þá getum við sagt nafnið okkar og ég segi Einar fann náðina í augum drottins.
1: This morning we are finding favor.
0: Þennan morgun þá finnum við náðina.
1: Not as the world gives only but also as God gives.
0: Ekki bara náðina sem að heiminn gefur heldur náðina sem að Guð er að gefa okkur, guðlega náð.
1: That favor will be our name.
0: Að náðin verður í nafninu okkar.
1: We'll be identified with favor this morning.
0: Við verðum þekkt með náðina.
1: Nothing can withstand us.
0: Ekkert getur ítt við okkur.
1: The favor of the Lord is here for a lifetime.
0: Náð drottins er hér alla ævi.
1: When you read Psalms 30 verse 5.
0: Þú lest Sálm 30 vers 5.
1: The Bible says his favor lasts a lifetime.
0: Það segir að náð hans endist líftíð.
1: When he gives you favor.
0: Þegar hann gefur þér náðina.
1: It is not for a moment.
0: Það verður ekki bara fyrir augnablik.
1: He will keep favoring and favoring you.
0: Hann heldur áfram að gefa þér náðina.
1: He will favor you in the morning like this.
0: Hann mun gefa þér náð í morguninn.
1: He will favor you in the afternoon or in the evening.
0: Seinni partinn.
1: He will favor you every time.
0: Hvenær sem er á kvöldin.
1: Who God has favored.
0: Sá sem að Guð hefur gefið náðina.
1: Nobody can reject.
0: Enginn getur hafnað.
1: Nobody can reject.
0: Enginn getur hafnað þér.
1: Today in the name of Jesus.
0: Í nafni Jesús.
1: We are receiving a lifetime favor.
0: Eru að taka við tímalaustri náð.
1: We shall favor in places we are not meant to favor.
0: Við skulum vera með náð á stöðum sem við höfum ekki verið með náð fyrir.
1: Because the Lord is giving us

0: favor this morning.
1: Að því drottinn er að gefa okkur hana.
0: And our lives cannot remain the same way again.
1: Og það getur líf okkar ekki verið eins.
0: We know the Lord King of Glory.
1: Við vitum að drottinn konungur konunga.
0: When it's his time to show favor appears.
1: Þegar er hans tími til þess að sína okkur náðina.
0: Which time has come now.
1: Sá tími komið núna.
0: He will show you compassion.
1: Hann mun sína þér umhugun.
0: He will arise and show you compassion.
1: Hann mun sína þér
0: arise, grow.
1: Hann mun sína þér vöxt.
0: Okay, Psalms 102, verse 13.
1: Salmur
0: 102,
1: verse 13.
0: Yes, what it says about favor.
1: Hann segir, það sjá hérna.
0: Speaks about verse, the favor.
1: Verse what?
0: Verse 13.
1: 13, okay. Þú myndir rísa upp til þessa miskunna síjón því að tíminn komin til þess komin.
0: It is time for us to see favor.
1: Yeah.
0: For the Lord has arose to show us favor, the time. Yeah. This is the appointed time. Mm.
1: Þetta er einmitt tíminn. Það stendur hérna. Þú munt rísa upp til þess að miskunna Sion. Miskunna eða náð. Fá náð Sion. Því að tíminn komin til þess að líkna henni. Já, stundin komin.
0: Yes. The Lord showed favor to very many characters in the Bible.
1: Drottinn sýndi náð eða miskunn fyrir marga.
0: Now in our days.
1: Náð í okkar dögum.
0: The Lord is showing us favor.
1: Þá er drottinn að gefa okkur miskunn eða náð.
0: Daniel favored before the king.
1: Daniel hafði náð fyrir konungnum.
0: The Bible says in Daniel 1:9.
1: Það segir í Daniel 1, vers 9.
0: That God caused the official to show favor and compassion to Daniel.
1: That
0: God
1: a Guð
0: had caused
1: hafði valdið
0: the official official the boss
1: já, stjóranum
0: to show favor and compassion to Daniel
1: að sína yfir valdinu miskun á Daniel
0: may God make this favor rest upon someone today
1: leifum drottni að leifa miskuninni eða náðinni að sita yfir ykkurum í dag
0: we are trusting the Lord for that
1: við erum að treysta drottni fyrir því
0: Father may your favor go with us even today
1: drottni má náð þín koma með okkur þennan dag
0: for those that are leaving their beds right now
1: því sem eru að fara úr rúminu núna
0: for those that are already on their way to work
1: þá sem eru nú þegar á leiðinni vinnuna
0: and other places they are meant to go
1: og aðra hluti sem þau að gera
0: may your favor O Lord
1: May drottinn gefa þér náðina.
0: Rest upon them.
1: Hvíla yfir þeim.
0: May it establish the work of our hands for us.
1: May það hjálpa okkur að skapa með höndunum.
0: Yes, the work of our hands are favored.
1: Verk handan okkar er með náð.
0: We trust it is happening right now.
1: Við treystum því að náðin að gerast núna.
0: Let it happen to us as you have said it, Lord.
1: Leiðin að gerast fyrir okkur eins og segir, drottinn.
0: We bless your name for it is happening.
1: Við blessum nafnið þetta meðan að gerast.
0: We are leaving this place with favor.
1: Við erum að fara með náðinni.
0: We are not just saying it here, we are actually becoming it.
1: Við erum ekki að segja það bara, við erum virkilega að öðlast hana.
0: We are favored beyond normal.
1: Við erum með náðina yfir öll öðru, við höfum mikla miskun.
0: Favored beyond curses.
1: Við fengum miskun.
0: Favored beyond failure.
1: Miskun yfir mistök.
0: For the Lord has given us his favor this morning.
1: Drottinn hefur gefið okkur náðina.
0: So we bless the name of the Lord.
1: So við blessum nafn drottins.
0: For his favor is upon us.
1: Já, hans náð er yfir okkur.
0: This morning. Praise the Lord.
1: Dýrsjö Guði.
0: God bless you.
1: Bless you, girl.
0: Amen.
1: Amen.
2: Þetta var dagskrárliðurinn Byrjum daginn með bæn. Marion Birungi, forstöðukona African Worship Church, Reykjavík, baða ensku. Einar Örn Adolfsson tólkaði.

Kotmót 2026 verður í kirkjulega koti, fljóslíð, verslunarmelgina. Er að ræða frábært kristelt mót fyrir alla aldursópa og bóði verður bara barnamót og unglingamót á sama tíma. Á kotmóti verður varðeldur, bænastundir, lofgjörð, karneval, tónlingar, hlöðskemmtun og sálmasöngkoma, brauðsbrotning og síðast ekki síst munum við fá góða gesti. Þá Ronald Werner og Jónas Andriðsson sem munum flýti okkur gott og kröftut Guðs orð. Ókeypis á mótið en þarf að greiða fyrir tjaldstæði og rafmagn. Nánari upplýsingar eru inn á kotmót.is. Heyrðu, við sjáumst hress, höfum ekkert stress og ég segi bless.

með sæla blessuð, ég helsi ykkur Jesu nafni á þessum yndislega degi sem Guð gefið. Ég heiti Stefán Ingi og ætla að sitja með okkur til klukkan 9 í dag og síðan mun ég aðeins taka líka öllítið hérna setni dags taka aðeins fyrir hana Katrínu Danielsdóttur hann að ég veri allan að annakur díja haft hann að hér eftir milli hálf tíu og ellefu en síðan munum við flytja eldri þátt með Katrínu klukkan ellefu og meðal annars í dag þá ég von að fá góðan gest hann heitir Snorri og ætlar að koma í smá vitalegin klukkan hálf ellefu og við viljum að tala um sæludagana það eru um vestlumælgina í Vatnaskogi búin að vera í mörg ár ég bara þór ekki að segja hvað mörg ár en það eru öflugt aðskrá um vestlumælgina og hann ætlar að segja okkur betur frá sæludum Vatnaskogi og hvað að gerast þar

það er hefur stytt upp hérna suðvestanlands og það frábært og maður eigi ekki að hafa láta veðrið stjórna sér þá getur samt verið þessi erfitt að fá rigningu svona dag eftir dag um hásumar en það breytning á því segir hérna og ef ég horfi til mjög á veðspána fram á miðvikudag fyrir Reykjavík og orku nágrinni eða suðvestur horni eins og stundum þetta kallað þá bara að sjá að það sé bara tiltölulega ljúft veður alveg allan að fram að miðvikudag og það segir henni að á landinu suðvestan og vestan 5-13 metra sekundu skýja með köflum en lengst þurft af norðlega átt 3-10 undir hádegi yfirleitt bjart sunnan og vestan til en skýja með fyrir norðan og austan með dálitli vætu og á og til hvassari norðaustanlands í kvöld norðaustan 8-13 og dálitli væta norðaustan til á morgun annars mun hægari norðan átt og víða léskýjað og heitin þetta 8-19 stig og svalast við norðuströndina á höfbrókasvæðinu þá gert ráð fyrir hægri mestlæri átt og skýjað fram til morgni en síðan norðlægi átt og lengst af lés skýjað og hitin þetta 10-16 stig

að spila lag fyrir ykkur sem með söngkonunni Kane hún syngur lagi Friend in Jesus og það ekkert mikið að hann eiga Jesú að við inn í raun og Jesú segir ef við gerum hans ef við gerum Guðs vilja þá kallar hann okkur ekki lengur þjóna heldur vini og auðvitað virðum við að sjálfsögðu Guð hann almáttugur Jesús drottinn drottanna og konungur konungara en hann þráir að eiga þetta nána samfélag við okkur hann þráir að fá að mæta okkur þráir að fá að sýna okkur sinn vilja með okkar líf og til þess að við skynjum séð það þá þurfum að eiga þetta nána samfélag svona að vina samfélag og hann líka okkar himneski faðir Guð okkar himneski faðir og hann velur að mæta okkur á þennan hátt sína okkur sína óumræðlegu ást á þennan hátt en leiðum Kane að koma stað og lagi heitir Friend in Jesus

Þetta var söngkonan Kane og vinnir hennar og lagi Friends A Friend in Jesus en þú ert að hlusta á Lindina og ég segi bara góðan daginn við því sem ert að vakna þetta fallegu dagar sem Guð gefið og eins og ég sagði án þá allt allt útlit fyrir það að við fáum smá pásu frá rigningu og vot viðri í bili spáin allan að góð fram í viku, næstu viku og svo mikið með vera líka næstu viku talandi og það, það kotmót upp í kirkjuleika koti og það búin að halda það í nokkuð mörg ár og svo líka sæludagar í Vatnaskói og hann snorri allar einmitt að koma til mín sem og segja mér frá sælutum þar sem verði möslum að helgina líka þannig að það bara að nóm að vera og gaman að geta fagna þess að er í helgi án áfengis en báðar þess að hátíð eru að sjálfsögðu án áfengis það algjörlega stranglega bannað að hafa áfengjum hönd í Vatnaskói og í kirkjulega koti en við ætlum að halda áfram og mér langar til að lesa fyrir ykkur aðeins úr biblíunni og það svo biblían svo kröftug hún í orð Guðs hún lifandi og það segir hérna í Efesbréfinu 5. kafla það segir verið því eftir breytiðu Guðs svo sem elsku börnans lifið í kærleika eins og Kristur elsku okkur og laði sjálfan sig í sölunar fyrir okkur svo sem fórnargjöf Guði til fægilegs ilms en frillu lífi óhreinleiki yfirleitt eða ágind á ekki einu sinni að nefna svo nafn með lykkar slíkt hæfur ekki heilugum ekki heldur svífrild hjal eða ósamönd spé fakki miklu fremur Guði og svo segir hérna í setna í þessum kafla 5 látið engan tæla eitthvað með marklausum orðum því að vegna þess að kemur reiði Guðs yfir þá sem hlýjar nú ekki veri ekki lagsmenn þeirra eisinn voru þið myrkur en nú eru þið ljós í drottni hefðu ykkur eins og börn ljósins því að ávöxtu ljósins einskjar góðvild réttlæti og sannleikur metið hvað drottni þóknast eigi enga hluti í verku myrkusins sem get gott lífst af heldur flettiði frekar ofan að þeim svo segir líka en aðeins setna í sama kafla hafið þið nákvæmlega gáta á hvernig þið breytið ekki sem fáið seldu sem vís notið hverja stund því að dagan eru vondi verið ekki óskjönsum heldur einu að skilja hverju vilji drottin sér drekki yður ekki drukkin af víni það leiði anstu spillingar fyllist heldur andanum ávarpið hvert annað með lofsöngum andlum ljóðum syngið og lofið drottin af öll hjarta þakki jafn og Guði föður fyrir alla hluti í nafni vors drottins vors Jesu Krists og þetta svona að þannig Páll að brýna kirkjana í Efesus að vera ljós og salt og við erum kölluð til að vera það í okkar heimi sem fallin heimur og það margt sem að ljósum þar gengur á því miður en við erum ljós og salt og þess vegna svo mikið að við sem ekki að fara inn að málamiðlun með hluti að vera ekki hrætt við fólk heldur treysta Guði áttast fólk gera verkum að við lifum alltaf í einhverjum skugga en óttast drottinn og fylgi honum og þjóna honum and og sannleika þá byrja lífi fyrst þá fer maður að upplifa nýja hluti með Guði og þá getur maður að vera örugur jafnilega þó maður gangi gegnum dimman dal

þó maður fari gegnum erfiðar aðstæður. Þó hlutinni fari ekki eins og maður ætlaði að færu. Það getur maður sagt eins og Davíð sagði í Sálmi 23. Jafnvel þó ég fari dimma dal, óttast ekki illt. Sprotið þinn, þá hann tala Guð, sprotið þinn og stafur hugga mig. Svo segir að næsta versi, þú býrir mig að borð frammi fyrir fjendum mínum og það komið til mínu stundum að þetta getur líka átt við svona fjandsamlega kringustöður. Þegar kannski erfilegan banku upp á og allt í nöðu dimmi fyrir sólu og við sjáum kannski ekki alveg svona skýrt út og kringustan að verða bara hálf fjandsamlegar geta verið fjárhagslega erfilegar veikindi eða hvað annað en þá getum við, þá segir hann ég býði borð ég býði þér borð frammi fyrir fjendum þínum hann vill að við meðtökum sinn frið sem jú æðri öllum skilningi hérna söngvarinn Tekoa og lagið heitir Þá að volk

Þetta söngvarinn Teoa og lætir þó að ég volk eða þó í gangi gegnum dimmandal að þá mun ég ekkit óttast en að syngja með sálm 23 og sá sem skrifaði þarna sálm Davíð konungur sem var konungur af Ísrael hann átti ekki alltaf sjötaðina sæla og við lesum í biblíunni hvernig hans eigin faðir hann bara eiginlega kom fram við hann eins og hann var í annars loksvonur þegar Samuel spurði Ísæ pappa Davís að bæða hann að sækja sinni sína þá tók hann til spámannsins alla nema Davíð og þegar Guð hafi talað við Samuel og syngdum nú það að enginn af þessum sonum Ísæ væri sá sem að Guð hafi kallað að þá spurði Samuel Ísæ átti ekki fleiri sinni ha, jú á eina unga son hann er að gæta sauðamenn á úti í haga sko og þá segir Samuel mjög örglefur ákveðin við hann farðu og sóttu son þinn og þennan son valdi síðan Guð til að verða konungur yfir Ísrael og það svo auðvelt að þegar menn lenda í svona hlutum eins og Davíð lenti hann hefði geta verið bitur en ég trúi því að hann hafi bara treyst Guði og þessi tími sem að kannski margir lítur niður á og svo hann er bara að gæta sauða föðu síns í út í haga ekki beint flottasta starfi sem hann gæti verið að gera en vegna að hans hugafara var rétt og vegna þess að hann átti samfélag við Guð að þá haggaðast hann ekki og það sem að fólk taldi að verið í vansa sá Davíð að geti orðin undir góðs þannig að undirbjóðan sér fyrir það sem kom að skildi og sama um okkur í dag og kannski Guð að kalla því sem þetta að hlusta í eitthvað ákveð starf og þú hefur fengið að þið finnst mjög skýra köllum frá Guði að þú eigir að gera ákveðan hluti en síðan líða mánuðunir og jafnlega árin og þið finnst þú ekki fá neitt brautagengi og allar hurðir eru lokar en þá sagði eitt brautagari þannig hann líkti stundum göngunum með Guði við maður að labba eftir ákveðnu stíg ákveðnu fyrir ákveðnu leið og þegar maður horfir á hurðina sem á að vera opin en hún lokuð og þá hefur maður svolítið val ætla maður að halda áfram að ganga í það átt sem að Guð er kall maður til að ganga eða ætla maður að stoppa því að maður sér ekki niðurstöðuna ætlum við að treysta Guði til að halda áfram þó við skiljum ekki eða sjáum ekki neina útkom út úr þessu ætlum við bara að taka mannlega vinkilin á þetta og segja nei ég hlýt að hafa ekki miskili Guð ég sé ekki neitt og af því ég sé ekki neitt þá ætlum ekki að halda áfram en hvað gerist þú labbar að dyrun sem eru sjálfverkar það virka og lokar og með svo sumstaðir þá eru ljósin tengd dyrunum og það með svo dimmt þarna inn í húsinu eða á þessu stað en síðan þegar þú labbar að urðinni þá skyndil opnast hún og kveitna ljósin og þá veistur að þessi hurði var allan tíma opin hún var bara lokað og svo sjálfur lokað hann og eins getur þetta verið líka með göngunum með Guði við höldum áfram að því Guð segir það og við höldum áfram þá og við sjáum ekki gerast þá höldum áfram því sem að Guð hefur sagt okkur að gera og það segir líka í Galatabréfinu að við hefum ekki gefast upp því að á sínum tíma munum uppskera ef við

kemast ekki upp og þessum svo mikilvægt að hafa svona grunn aðrina á hennar reynu og minn okkur á hverju verið með honum og það segir hérna í öðru kólinsbrefinu öðrum kafla allir að segja, kólinsbrefinu öðrum kafla því það við tekja móti Kristi, drottni Jesu lifið því í honum verið rótfest í honum byggð á honum, stafs í trúnni eins og ykkur hefur kent og að verið auðu að fakla semmi eldri biblíu þýðingarna segja ef man skara fram úr í þakklæti svo segir hann að gæti þess að láta engan hertaka yður með marklausu villandi spekitali sem byggist á mannasendingum og komið frá heimsvætunum en ekki frá Kristi í manninum Jesú býr öll fyllingu útdósins og því hafið öðlast hlutild í fullkomnum hans sem er höfuð hverskins tignar og vals og þannig að það gott að minna svo þetta þegar við upplöfum þreytu trúni upplöfum þreytu og göngunum með Guði þá verður muna það að við höfum öðlast hlutild í Jesú og fengja og kraftur sami kraftur og reisti Jesú frá dauðum lífur í okkur við ætlum að heyra næst í Sissi Vænars syngja lagið Jesus eða kom Jesus kom eða kontu Jesú kontu ég byrð þess að það sé bæna okkur þennan morgun og alla morgna að við tökum upp krossin afnötum sjálfum okkur og þá meina ég að við treystum á drottnin á allir hjarta en reyðum ekki okkur og okkur eigi hyggjavit og við ágöfum að hlýða drottni einu öllu og þó við sjáum ekki alveg niðurstuna þó sjáum bara brotabrot þá skulum vera minnu þess að Guð sér heildamindina okkar er að treysta okkar er að segja kontu Jesús kontu kontu inn líf mitt kontu ég hleypi þér inn í allt líf mitt ég hleypi þér inn í en á staðinni minni hjarta sem kannski þá er að enginn hefur komið stað þar sem ég hefur lyft gremjunni og biturleikunum og jafnilega ófyrirgefningunni að hann krauma nú drótti mér þá býið þér að koma þarna inn með græslu og lækningu og ég geti varpa allir minni byrða þig því að þú byrð umhengi fyrir mér

Kondu, Jesus, kondu, söngu hún síns í vænans hérna lindinni þegar klukkuna vantar að átjumyndur í átta og ég heiti Stefán Ingi og þú ert að lösta lindinna og við erum að sagða svona kíkja nokkra biblíuvess og minn okkur á það hver við erum í honum ég held að það sé aldrei of mikið að þið gert og hleypa honum að inn í öll skúm og skot hjartans af því að það má segja enginn komist í getnum lífið og á þess að lenda í erfiðleikum en það svo mikilvægt hvernig við tökumst á við erfiðleikana og ég þó sumir finni nú tækninni og öllu því sem henni fylgi Marti Fóratu, þá hef ég bara ákveð að fakka Guði fyrir tæknina og það meðlega stann þannig að ég með svona sjónop sem getur maður getur sótt svona forrit eða upp sem að þetta kallast að slæmur íslensku og hann opnast bara heill heimur af til minns kristallu efni og eins og sjónastöðun TBN hún með þetta bæði TBN Europe og líka bresk útgáfu og bandaríska útgáfu og ég stundum hort á þætti þar og mikið blessun fólkinni því og eitt þátturinn sem ég var að horfa á þá var að hún síra Vols að tala við mann sem var að gjöld bók mjög merkileg bók fannst mér og fjallar um það að hvernig viðhor okkar til lífsins eru og hann vildi meina það að rangt viðhor til lífsins og það geti ekki fyrirgefið og þurfa alltaf að vera lifa í eftirsjá yfir því sem að búið eða er ósáttu við sitt hlutskipti að það rænir að fólk bara svo miklu og þannig að bókin sem ég gefti eða heitir Choose Your Attitudes, Change Your Life og þá þetta fjallar hann skrifa þessa bók sem aður

sem ég nú einhvern að muna hvað heitir en svona þetta nú þegar maður ætla nú að skrifa þakar niður en svo gerum það ekki en þetta mjög góð bók sem ég gifti inn á Kindle það svona app sem getur haft í símanunum og að þá þetta ég að borga flutningsgjald fyrir fá svona bók í svona fysisku formi og mjög þess allan mjög þægilegt og auðvitað kannski ekki allir sem var því og það líka allt í lagi bara það, þetta verður bara að hver að vera að finna sitt til að lesa en mér finnst gott um þetta að hafa bókin í símanum að því þá get ég lesa hana þegar ég að ferðinni ég þarf ekki að taka hana með mér en bókin heiti sem sé Choose Your Attitudes, Change Your Life og þó ég finna hann ekki alveg hjá mér núna í augnablikinu að þá þetta hann til inn á Kindle og hann segir frá því að frá föðusunum hvernig hann var eiginlega var bara komið með krabba minn og hann átti ekki langt eftir og hann spurði læknirinn að því hvað hann heldi að pappi sinn ætti langa tíma og hann læknirinn svaraði hann fannst mjög skringilega og hann sagði að það veltur á hans viðhorfi eða attitude it depends on his attitude og þetta var til þess að hann fór að skoða málið og fór að fá að sá svona hvernig hugafærið hefur svo mikið að segja og þetta alveg rosalega öflug bók þetta Dr. Robert Jeffress Choose Your Attitudes, Change Your Life þannig að við höfum val, hvernig við bregjumst við höfum ekki oftast ekki val í hvað kringumstæðum við lendum í, svona oftast en við getum alltaf vali hvernig við bregjumst við og þá svona mikið átt að muna að guði með mannir í liði en við ætlum að halda áfram með góða tónlist og við ætlum að heyra hérna næst í Herbert Guðmundssyni Hann er að syngja lagið Faðir.

ég var blindur en núna ég sé þetta var en Herbjörg Gummusson og þú ertu löst á lindina og ég heiti Stefán Ingi og við erum að það ég aðeins svona spjalla milli laga það hvernig við getum lifa guði heilsugar hvernig við getum sleppt tökunum og var að mynda að vitni í bók sem heitir Choose Your Life og Biblian með það líka mjög skýrt í hérna Rómanabréfinu það segir hérna svo skýrt og stundum finnst mér gott að lesa enskuna líka það fara mér dýpri merkingu eða já, svona meiri opiðbörunum finnst manni og ég mér var gefið svona stödi Biblia svona sem svona lærdómsbiblia ef maður getur nú haft þetta á góður íslensku með svona að það bera saman rýtningafessinni svona crosswords ef maður getur orðað það þannig ég hann gefa með betri orðið við þetta en í 12. kafla Rómabréfsins þá segir Páll við kirkjuna í Róm hann segir en að því fylgi ekki háttsemi þessa heims láti heldur umbreytast með einu nýja hugafari og að læri það svo að skilja hversi vilji Guðs hef góða að fara fullkomna og ef við lesum þetta í 81 útgáfuna biblíunni sem ég kann alveg betur við þá útgáfum hegði yður eigi eftir öld þessari heldur taki háttaskipti með endurnýjun hugafarsins svo þér fá að reyna hveri vilji Guðs er í góða fagur og fullkomna við þurfum að svolítið að vera eins og húsfjörður okkar einn huga við þurfum að hertaka sér einhverja hugsundi hlýnisu Guð og við þurfum að grípa hugsanir og það svo mikilvægt að við þegar við hugsum eitthvað ljótt okkur sjálf eða við erum að kannski, tala okkur niður við erum að eins og einhver, stundum heyrum að fólk segja já, ég er nú meiri bjónin eða ég er nú meira fíblið og kannski ég er ekki að hugsa út í svo orð en þetta eru vond orð að tala til sín sjálfs og orskveðinir segja að lífi og dauði er að tungunum valdi

það sem talar það hefur áhrif hvort heldur það inn í þitt eigi líf eða inn í líf andara og þess vegna svo mikilvægt að hertaka hugsunina því að það sem að þegar hugsunni kemur þá kemur kom orðin fljótlega eftir það þannig ef þú nærð að temja huga þín þá líka nærð að temja orðafarð þitt og, og hvað kemur frá þér og það segir hérna í Í fyrra, fyrsta vestinu því brýni yður bræður að því að vegna miskunna Guðs bjóði fram yður sjálfa sem bjóði sjálfa yður að lifandi heilari Guði þóttanlegi fórn. Það er sönn og rétt Guðstyrkuna yðar hendi og þannig að tengja þessi vest saman að það er ekki gott að bara þykja maður þar á líka að gefa og þetta svona maður þarf að passa sig að fara heldur ekki of langt í þá áttina því miður hafa margir svolítið brunni út af því að þeir hafa kannski ekki tekið heilbrigða ákvarðanir í þessum málum og kannski verið að reyna að mæta einhverju þörf í sinni kirkju og þó að það sé falleg hugsun og alltaf þá er það kannski ekki akkur það sem Guð hefur kallað þau til að gera og það sem gerist stundum að þetta að fólk tekur það mikið af sér og bara brennur út og er það bara eins og fæ bara hroll við tilhúsuna að fara að þjóna Guði einhvers annars staðar því að það búin að svolítið útbrunnið og þá þarf bara að taka sér pásu til að bara vinna þetta upp aftur og lifa Guði að koma á stað og ofta tíum fylgir þessari útbrennslu eða þess að brenna svona út og upplega bara að maður sé alveg búna á þessu oft fylgir svo skömm þess vegna svo mikið að herðtaka sér ykkur hugsun til hlýnustu Guð og muna það ég held að það sé bara mjög góð mælikvarði og einhverju spurði hvernig veistu hversu hugsun sé uppbyggilega eða rífur niður já, mitt einfalda svar bara þetta að ef þú far hugsun sem að rífa þig niður neikvæð hugsun sem dregur þig niður að þá það ekki Guð að tala til þín það geti ég eiginlega bara fullir ég bara trúið ekki að því Guð er góðu Guð það myndi aldrei tala svona til sinna barna og þá segir en Guð tiftur og agar jú, vissulega að gera það en hann notar ekki þessa aðferð rétt eins og að ef þú átt börn eða barn ef þú ætlar að aga barni þá myndur ekki kallað öllum ónöfnum rakkaði niður og láta líði illa það ekki leiðin til að aga það frekar að hvetja til að gera hlutina rétt og hjálpa þeim að stíga það skref

Þetta var voru þeir í hljómsveitinni på King Country rapparinn Lee Cray og svo rockljómsveitin Striper en þeir voru vinsælir hérna kringum 1980 og þau tók að tala saman einstaklega flott og vel hljóðblanda lag To Hell with the Devil og þannig stundum þannig því miður að menn rættir að tala djöfulinn og með svo sumir vil ég bara fullir að hans ekki til og það eiginlega hans mesta lýi sem hann hefur gert Biblían kallar hann jú, faðir lýinar sem því það að það kemur ekki eitt orð út úr honum rétt hann líka kallar ákjöndu bræðarina og að mínu í mín skoðinu svo hann bak við allar neikvar ákvarðinu sem við tökum og neikvar hugsanu sem við erum í, við búum jú í vondum heimi en trúum að góðan guð og ég ekki að segja að fólki sem býr í heiminu sé vond en við sjáum alls konar hluti gerast og þess vegna svo vond að vil ekki tala fílinni í herbygginu ótt að við að særi einhvern að móðgöngun og sumi hafa jafnilega sagt það að ekki vera að tala djöfulinn og helviti ekki vera að hræða fólk til trúar og ég tek annan pól í hæðina þetta og auðvitað á maður ekki vera fókusar á helviti eða djöfulinn en ég held að sé að rosalega mikið svona þessi ekki gott fagnæðandi sem að sleppir úr svona kjarnaatriðunum því að ef djöfullin ekki inn í myndinni og helviti ekki til fagnarendi, hver það fagnarinn? Jú, að sjálfsög eiga samfélagi Guð og ganga með honum all lífin, en líka þetta að Guð komi til að leysa okkur út frá syndinni hann, eins og segir í kolsbrefinu, þriða kafla það eru kafla ásakið að þá segir hann að segir höfundur kolsbrefsins postuli, hann segir að Jesú hafi leitt þau opinbjöldi háðungar hann hafði sem sé gert allt sem hann hafði þurft að gera og því að ákveðin svona vanlega virðing við Guð, við Jesú og hans verka að vilja ekki tala í vonda, vilja ekki vara við því að það séu til tvær leiðir þegar við förum að því við munum jú lifa með eilífð þegar þó okkar líka með hrörnum með aldrinum þá mun andi okkar lifa eilífð og það segir hérna í 14. Vessi öðrum kafla kólusbrinsins hann afmáði skuldabrefi sem þjaka ás með ákvæðan sínum hann tók það burt með því að negla það á krossin hann fletti vopnum tignin á völdin og leiddi þau opinberlega fram til háðungar og hrósaði sigri yfir þeim í Kristi. Þannig að hann gerði þetta fyrir okkur, við allt mannkinn. Hann vildi bjarga okkur frá glötun, frá eilífi glötun og það að vara fólk við að sé að þau eru að taka ákvörðun ekki hræðslu áróður. Heldur bara mjög mikilvægur boðskapur og ef við hugsum með þetta ef við tekum dæmi ef ég ætti ekki trú á Guð og þekkti ætti bara góða mín sem ætti trú á Guð og hann var mjög brennandi að þú veist allt í kirkjunni og hann að fara í trúbúsverðir og da-da-da og allt að þið hittumst þá var ég tala með eitthvað svona eitthvað málefni sem kannski var ekki djúft og svona tala bara daginn veginn og jújú, hann segir mig hvað hann að gera og allt þetta en svo bara líða árin og ára tuginir og síðan yfirgefi þetta jarðlíf og því miður og vakna þá ekki á góðum stað án guðs alla eilíð og það hef ég nóðan tíma til að hugsa með mér á hverju ósköpunum varaði vinur minn ekki mikið við þessu

hefði hann gert það þá í allan átt mögulega að taka ákvörðun. Það að hlífa fólki við því tali að það séu bara tvær leiðir ekki góð leið, gott að gera. Auðvitað þurfum að tala með kærleika Guðs en einmitt, kærleika Guðs hann kifti okkur frjáls undan þessu. En að Guð gefur manninum frjálst val, þess vegna þurfum að segja frá því að það eru tvær leiðir sem að fólk getur farið. Annað hvort að vera með Guði um eilíf eða án Guðs um eilíf. Guð gefur okkur frjálst val og þannig að við skulum aldrei að vera hrædd að tala um allt fagnarnættið. Tala, segja frá því að það leið sem býður þeirra sem ekki taka móti Guði inn í sitt líf. Og Guð, það segir í Pétursbréfinu að Guð langlindur svo hann vill ekki að neitt farist og þess vegna býður hann eftir því að fólk komast trúar á Guð. Og nú tíminn, nú tækifærið og fólk miklu opnara fyrir fagnarnættinu í dag, fyrst mér, en það var kannski fyrir 23 árum síðan. Þannig að við erum óhrætt, við erum djörf að segja frá Guði og tala allt fagnarnættið. Ekki vera ykkur meðvirkni og þó að kannski einhver sem þú átt að tala við munum móðgast og segja við því ég ósamla þessu ertu þarna hræðið með trú á Guð eitthvað svona eitthvað áleika, þá getur þú sagt ég vil bara segja allan sannleikan ég vil kasta boltan til þín þannig að þú getur ekki sagt að þú hefði gert þetta en við ætlum að er eina lag með fyrirvikam sem heitir So So Good og fjallar með það að Guð að sjálfsög svo góður hann bara bestur og hann þráir ekkert meira en að fólk komast í trúar á sig hann býður þólumóður í dag náðar tími og þessi tími þennan tíma skulum nota vel til að segja öðrum frá og þó að við verum kannski ekki vinsalist í starfsmann og vinnastannum þó að við uppskrifum kannski háðsglósur og meira í þeimdur við erum óhrætt að segja frá og ég hef upplifað það gegnum tíðina þó ég vinnu nú á kristinlega vinnustað í dag að þá ég upplifað stundum að vera eini maður á staðnum sem var kristin og maður þurfti bara að taka afstöðu ákvörðinu að vera ljós og salt á þeim stað sem maður var það fól í þessu stundum erfa ákvarðanir það fól í þessu stundum að setja mörk að við erum ekki að taka þátt í baktali við erum ekki að taka þátt í einhverju svona sviklir starfsemi eða eins og reyna að komast undan með að stimpla sig út fyrir eða byrja setna og láta einhvern stimpla sig inn fyrir mann eins og stundum gerist í fyrirtækjum það tók svolítið ástundum að vera heiðarlegur og það kostar stundum háðsglósu frá vinnufélögum en þegar maður stóð í lappinnar og haggast ekki þá fóruð það að bera virðingu fyrir trúmans og sáu að Guð góður og fóruð að taka til því að það var eitthvað öðru sem mig en aðra á staðnum hvað átti Stefán sem þau áttu ekki hlipum fylg vika mað so so good

Þetta var Phil Wickham að syngja lagið So So Good eða Svo Svo Góður og það með það sem Guð hann góður Guð og bara góður en, og en við búum í heimi sem því miður fallið heimur þess að kom Jesus til að deyja fyrir allt mannkyn til að geta eignast lifandi trú og það bara málið og það ekkert betra en að fá að trúa og treysta Guð og ég svo blessaður að hafa fengið að taka ákvörðun þegar var 16 ára gamall og auðvitað hef maður lent í erfum málum og maður lent í já bara frekar erfum málum en Guð hefur alltaf verið með hann er lofað því að yfirgefa hann aldrei og það hef ég fundið svo vel fyrir þessi 42 ár sem ég gengið með Guði og ég ekki að segja þetta til að monta mig og enda að leika virka þetta ekki að hann í Guðs ríkinu að sá sem búin að ganga lengur með Guði sé eitthvað betur en hinn, við erum öll jafn frið Guði en kannski eina sem kannski maður öðlaðast á þessum tíma er þessi trúar einsla maður svona fær svona sterkari rætur með tímanum þar sem maður trefur svona

nær guði. En þú ert að hlusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og ég var að horfa á Derek Prince á YouTube núna ekki fyrir alls lengu og hann var að tala um að hvernig getum við lokað fimm dýrum sem að stundum opnar hjá okkur, andlegum dýrum ég ekki að tala með að fara lappa húsið þetta eða íbúin að fara að loka dýrum heldur að þetta tala með svona andlega talað og hann talar fimm áföll og fyrsta dýrna sem hann hvetur okkur til að loka þá getum áföll og ógróin sár að lausnin við að leiðin til að loka dyrunum er að koma með allt fram fyrir Guð og taka móti lækningunni sem Jesus hefur gefið og stundum leiða sár og óuppgerðar tilfinningar og óuppgerðar hlutir til þess að við erum reið og bitur út í lífið og þá vill Derek Prince meina það að við getum skilið eftir dyrnar opnar ef við leifum ekki Guð að koma með greiðslu inn og lækningu inn í líf okkar og hann segir að Guð vill fá að hjálpa að loka þessum dyrum hann vill hjálpa til að koma með lækningu inn í sárin í hjartasárin hann vill fá að mæta þér það sem að þú ert og hann vill að þú treysti sér þetta var hörðunum eitt sem að Derek Prince tala um svo talar við líka um viðvarandi persónulega synd og hann talar það að auðvitað öll syngum við og við erum ófullkomin en stundum við gerast að við leifum einhverjum synd að krauma í líf okkar og hann segir það inn að Derek Prince og hér ekki átt við einstök mistök heldur syndi sem einstaklingar snúa er að fara aftur í og svo sem klám lygar eða langvarandi öfund lausnin einlæg iðrun játning syndarinnar afnutum af þeim anda sem nýtti sér hana til að fella okkur og að hreinsa húsið hreinsa hjart okkar og bjóðum heilum anda að koma þar inn og það er eitt að falla í synd er annað að kannski að réttlæta syndina og ég sjálfur glímdi við mjög erfiða synd í mínu lífi sem að klám og en ég fór sem betur aldrei á þann stað að réttlæta þessa synd ég skamma sem ég svo mikið fyrir þetta og ég þrá ekkit heitara en að losna við hana og maður mætti kannski sangumur og búin að vera að skoða í klám kvöldun undan og manni leiðarlega hræðilega þetta voru komnir tóldum mörga síðan kannski 30 ár en manni leið hræðilega þetta var sem í skömm sem fylgdi þessu og ákjönda bræðinu hann var bara á fullu ákjönda mann að maður er meiri syndasilurinn og allt þetta og maður leifti öllu að og hann er leiðhræðilega og það sem gerðist á það var einhvern veginn að maður fór að leita meira í þetta þetta var einhver svona fölsk huggun og svo heyrði ég breytingunum það að Guð elskaði mitt í syndinni ekki það að væri bara sáttu við það að þú er í syndinni en hann elskaði akkvart að þeim stað og getur fengið að meðtaka náðu Guðs á þessum stað og það er þetta sem ég listi mig ég átta mig á því að ég þurfti ekki að fari burtu og reyna að geta eitthvað eigin mætti ég gat beðið Guðum að koma inn og bara drottinn minn ég meti eitthvað þína náð ég meti eitthvað þína ást á þessu vonda stað sem ég á og dísi Guð fyrir það ég gat labbaði burtu frá þessu og hef ekki langað í neitt í þetta síðan þá og þetta hefur bara í dag þá bara horfum við þessu hluti með allt glerugum af því að Guð þeir sýnt með þetta svo talar hann um þriðju dyrnar en ég ætla að hleypa einu lagið á eins og að tala um fimm dyr sem að Guð vill að við lokum sem að stundum standa opna

í okkar lífi og geta kannski staði opnar að ýmsum ástöðum og hér enginn að dæma einn eða neinn og tilgangur Derek Prince með þessum kemur kennslu var ekki að dæma heldur til að hvetja okkur til að hafa alla dýr lokar sem óvöður nota til að komast inn í líf okkar og stundum tökum ekki eftir þeim stundum eins og við föllum aftur í sömu synd eða gerum sömu hlutina og þá getur verið að sé út af því að það einhver eitthvað sem við ekki búin að loka eitthvað sem að við hefum kannski ómeðvitað haldið opnu en nú getum við ákveðið að loka því og fyrsta atriði er bara viðurkenna þessa synd viðurkenna þessa hluti biðja Guð að hreinsa sig og biðja hann að fylla þetta rými sem þessi hluti tóku í líf okkar

0: pray. God, thank you so much that you are a daddy to us. So much of our time as believers, we can get lost in thinking that you are just a book that we read. You're a goal that we're trying to reach. You're a place that we go to once a week. You're a lifestyle. You're some sort of worldview. But God, we can't lean on a worldview. We can't cry to a book. You're a father. You're a good, good father. And you're not loving us because we're good. You're loving us because you're good. And God, the more we sing and the more we pray, just remind us, this is a conversation with a person that loves us, that knows everything about us and loves us. You deserve every breath that comes out of us. Every word, every note we could ever sing is yours. Thank you, God, that you're the one. In Jesus' name, amen.
1: Þetta var Cassin Crowns og lagið Good Good Father. Þú ert góður, góður faðir. Það sá sem að þú ert. Ég er elskaður af þér. Það sá eða svo sem ég Og þegar okkur auðkynni á þessum stað, þá getum við verið eins og maður sem byrði húsið á kletti eins og Jesus talar í Guðspjöllunum. Máttum svo Guðspjöllið minni mig. Talum að tveir minn byrði húsið, annað byrði húsið á sandi en hinn á kletti. Og þegar allt liggi lindi, þegar veðrið var gott og engi vind að blésu, þá var kannski erfitt að sjá hvort húsið var byggt á kletti og hvort að byggt á sandi en þegar vindarnir blésu og þegar stormarnir byrjar að blása og þegar kom mikið kraftur í rokið þá hrundi húsið sem var byggt á sandi en húsið sem var byggt á kletti það stóð og þetta má heimfara upp á líf okkar að þegar við byggjum líf okkar á kletturnum Jesu þegar við hleypum honum að þá munum við ekki haggast og vinda blási og stormar geysi og rigningar belli eða rigningar já, bara vond viður komi líf okkar þá munum við ekki haggast að því líf okkar ekki byggt á lélir undirstöðu það byggt á Kristi Jesu og ég annars að fjalla smá kennslu sem ég horfði á með Derek Prince á YouTube, frábara kennslu með honum inn á YouTube finnst mér og hann talar að loka, það eru fimm dyr sem hann nefnir sem að stundum geta opnast og við opnar á oss að hinn í kristni taki eftir því og við hefum talað að áföll og erfileika sem lendum lífunum ef það ekki, ef Guð fær ekki komast inn í það, þau mál og geta þeir haft áhrif á lífi okkar til þess verra og það ekki synd að hafa verið með áföll lífinu og fólk maður ekki miskila það en við þurfum að hleypa Guði það ég lendi einelti og búin að lendi ýmsum áföllum lífinu sem ég ætla kannski ekki að telja upp hérna en ég þurfti að gefa þessi áföll til Guðs og hleypa honum inn í þessu

á full til að fá greiðslu og lækningu. Svo vorum líka að tala að dyrunum eitt og dyrunum tvö þá þessi sinn sem að maður leifir að vera í lífi sínum, að veita og nági vera hana en maður gæli við hana og margir kannski allir ekki meira með að kalla hana en hvenna að margir kallar eða því miður að glíma við með klám og ég var eins og ég sagði á hana sjálfur að glíma við klám og þetta verið bara að það var mikið bara að það í gamla daga að því ég horfði á þetta með röngum glerugum og í dag þegar ég að ræða við einhverjar sem eru að glíma við í dag þá segi ég fyrst að ég hleypa guðið þarna inn og örulega muna það og kannski ég að tala til einhver sem einmitt að glíma við klám í dag að sem ég hef hjálpa mörgum að taka afstöðu gegn þessu og náttúrulega fyrir þannig að hleypa guðið að inn í sem mál að muna það að þegar þú ert að horfa á klám þá er mjög líklega í yfir 90% til tilvika er meira jafnvel að horfa á einstakling konu sem er annarkvöld hefur verið kynfislega misnotuð í æsku eða er í mannsali eða einhverjum hræðilega hlutum það engin fjáls í þessu allan mjög fáur og ég bara vil fullega bara að þessi engin þannig að allt klám ekki frá gott og staðan fyrir að horfa að þú sitt að horfa einhverja nakt á konu, myndu bara þú ert að horfa á konu sem mjög líkla þetta mannsalsmál eða þá kona sem ber ekki lengi ekki neina virðingu fyrir sem líkama, vegna áfalla kynfyrstlega áfalla sem hún lendi í æsku þannig að þetta hjálpa mörgum mannum að bakka út þessu en að sjálfsögur er aðalega til að gefa til þetta í Guðs og bjóða Guð að koma inn í þessu erfið og kringstæður Nú, þriðja hurðin sem hann talar hann Derek Prince það svona þegar kristið fólk fyrir að fikta í dulspeki og leita á andli mið en ekki til Guðs og það geta verið ímins konar miðlar og alls konar hluti sem eru ekki réttir og Biblia nú var að veistu í 5. Mósebók segir að við höfum ekki leita að frétta framlaunum og við skulum ekki vera að leita í einhverja austræn trúabröð að neinu leiti frekar leita til Guðs og stundum eru þessi hlutir svona þetta falið í einhverja búin að setja þetta í falla pakka, falla umbúður en þegar grantir skoða þá sést að þetta náttúrulega bara gömul hindensk trúabröð og sum þess að hluta eru eins og rómensk trúabröð og þannig að það mjög mikilvægt að hleypa að fara ekki að þessa leið miklu betra og bara miklu og má gera það er að nota hann tíma sem hann notar í að leita á andlimið án Guðs nota þegar tíma til að leita Guðs og hann mun gefa þetta allt í miklu og miklu betur hátt en það sem þú þær að upplifa í gegnum andlega aðra andlega leiðir og númer fjögur þá er að þessi fyrirgefning, ófyrirgefning og beiska og hann talar um það að ófyrirgefning hún getur vistur að sjálfsvörn margir hafa sagt í gegnum tíðina einhver særið mér svo illa í því á yngri og nú ætlum ég að gefa engum færi á að særa mann í og þeir nota oft vopn þessa vopn sem því miður hræðald vopn að nota ófríkjumninguna og það er þess vegna svo mikið að fyrirgefa og sleppa tökunum því sem liði er ekki lifa í eftirsjó ekki lifa í beisku eða biturleika öfund leiðu Guð að komast að og hreinsa því að þessum málum og svo segir hann ekki eru allir erfileikar slemskap er freistingar eða slíki hlutur af völdum illra anda mal og það hann hvetur okkur til að ef þetta ágerist líka bara ég vil að leita hjálpar hjá fagaðilum og
Það ekki,

ekki móti því og bænin náttúrulega grundvöllur alls og að leyfa Guð að komast inn í líf okkar þannig að þetta svona nokkra pælingar sem hann Derek Prince fjalla í kennslunni að loka fimm dyrum sem getur opnar og

0: og hvernig bregst maður við já þegar aðrir koma illa fram með mann það bara viljum við svara viljum við krefast réttlætis af viðkomandi eða viljum við sína viðkomandi náð og fyrirgefa og eins og ég sagt stundum að þá ef það verður brot í sambandi milli tveggja einstaklinga annar brýtur illa á einum tala illa um hann eða kemur illa fram við hann og þá þarf hinn aðalega sjálfsögða fyrirgefa en það mín skoðun að sá sem brota þegin eða sem braut á hann getur ekki ætlast þess að bara að við komum til sem að brauta á láti sem ekkert sé hann getur að sjálfsögðan að fyrirgefa en síðan þetta að tröstur áunnið og ef við verður eitthvað brot í vináttu þá þarf að þetta að eiga stað við komum til þarf að sína að breyta hegðun breyta af sér allir að segja að hann þarf að sína hegðun og hinn sem að varð fyrir brotinu, hann þarf að ákveða fyrirgefa síðan byrjar lækningin að koma og sambandi, vinarsambandi eða jafnvel hjónabandi eða hvað sem á í hlut ef verið brot í hjónabandi þá sérstaklega hjúskaparbrot þá þannig að það fyrirgefið og stundum taka sætti stundum ekki en þá á sá sem hefur brotið af sér að þarf að lifa við þann veruleika að makin þarf að geta treystum hann í og það bara ferli sem tekur tíma og sá sem breyta af sér hann þarf bara ákveða vil ég bjarga hjónabandinu og ef ég vil gera það þá þarf ég bara að gefa svo tíma til að gróa aftur og traustin og koma tilbaka aftur þannig að við skulum ekki halda í neitt, við skulum ekki halda í eftirsjá við skulum ekki halda í það sem liðið og við skulum hleypa Guða við skulum hleypa Guði inn í öll hjarta fylsnin við skulum sleppa tökunum af því sem að liðið Kirk Franklin hann er frábær tónlistamaður og búin að gefa út mikið á lögum hann átti sína erfi barnæsku fullt af hlutum gerðust í hans lífi en hann vitnar að hann varð að sleppa tökunum og 18 ára gamall fór kom hann illa til reyka, illa lyktandi inn í kirkina sem amma sagði fara með hann í og þar fekk hann góða mótt okkur og þarna kom mætti hann guðan í og þá átti þetta að marka tímamót líf hans og hann gaf Guði líf sitt á ný og fór að vinna með tónlist honum til heiðus hérna allan hann á samt Þófi Makk og Sóni að syngja lagið Let It Go eða sleppa tökunum
1: My mama gave me up when I was 4 years old She didn't destroy my body but she killed my soul Now it's cold cause I'm sleeping in my back seat Understand the spirit's willing, but my flesh is weak.
2: Let me speak.
1: I never had a chance to dream. 10 years old and finding love in dirty magazines. Miss December, you remember? I bought you twice. Now I'm 30 plus and still paying the price.

gamaldin gott lag með Kirk Franklin og með honum ég fyrir í þessu lagi voru Toby Mac og Sony Let It Go eða sleftu tökunum og það svolítið verið svolítið hugleika mínar þennan daginn að fyrsta lagi að draga sér næri guði og líka sleppa tökunum ekki halda í það sem liðið ekki halda í einhver særindi fyrirgefðu þeim sem hafa gert á hlutaðin og líka að svo mikilvægt í öllu okkar starfi okkar lífi og það svo mikilvægt að við þegar við lendum í því að það komið illa fram við okkur að við þurfum að fyrirgefa muna það að við erum mannleg líka og ánast að vera réttlæta þessa röngu frangum eða sem gerist í kirkjunni að þá svo mikilvægt að fyrirgefa allt á margir eða sumirir allan að fara úr kirkjunni í einhverju fússi reiði og ánst að gera upp hlutina og þá fara í aðra kirkju og stundum vil ég ekki að löngu þanga til að sú kirkja líka orðin eitthvað vond og menn kannski ég búin að fara í milli kirkna í langa tíma og alltaf er einhver sem að

gera grænt eða hlutinni gerða rangan átt og menn business yfir svo alltaf og svo bara enda með því að menn bara hætta að mæta í kirkju og fara að stunda sitt kristna lífurinn á YouTube og hætta vil ekki mæta, vil ekki vera særðir vil ég bara ekki gefa kost á sér og þetta ekki góð staður að vera á og ef þú ert á svo stað kæri vinnur að vinna þá vil ég byrja skora á þig að skoða þína aðstæður og byrja guðum að hjálpa að fyrirgefa því sem hefur verið gert að hluta þín það nauðsynlegt fyrir okkur að tilhera kirkju vera partur af samfélagi þurfum að eiga okkar andlega fjölskyldu sem við getum komið þurfum ekki að vera tiplandi að tánum eða við getum bara átt svona samfélag og það eru gott að vera í bænahóp og biblíushóp ef þú ert í kirkju og ert ekki þannig í hóp þá kannski erfitt að vera þú ert ekki að bera alltaf borð kannski að songominni og kannski ég gefst ekki tími til þess en þá svo gott að þið myndi að vera í svona samfélagshóp og það gefst rými og til að tala erfið hlutina og þar er trúnaður og þannig að það svo mikilvægt að vera ekki að fara í gegn með þetta einn heldur hleypa guði að og þó að þú hafir upplifað af slæmar reynslu að kirkjum að fólki, kristnu fólki þá ekki leiðin að flýja heldur að fyrirgefa og býða guðum að sýna þær í hvað kirkju þátt að fara í og þannig að fara að vaksa þannig að maður segja ofta tímum byrjar náða gjafinar eða gjafinar sem guði hefur gefa okkur öllum að virka í kirkjunni ekki auðvitaðlega að þeir líka virka í hvað daglega lífi, ekki bara innan kirkjuveggjana, byggingarnar en það ofta tímum sem að byrja þar og ef þú ert í kirkju og þú ert kannski meira að þykja en að gefa og þá skaltu spyrja því hvernig get ég hjálpa til í minni kirkju hvað get ég gert í minni kirkju og ég búin að þykja svo mikið nú langar mig til að gefa að mér og það mörg starfsemi sem byrjar haustin og það mér tími til að þá ákveð ég ætla að spyrja Guð hvað ég á að gera en líka passa sá því að við erum ekki að taka ómikið af sér það sem maður gerir stundum maður er rosalega sprækur eftir sumarið að það að byrja ný tími og haustu að koma að veturinn en stundum gleymist að þjónust að Guðsríkinu er langklöp það yfirleitt ekki spretlöp Og langlöfbarinn, hann þarf að passa sá því að halda tempón og vera ekki að gefa í að fara að hlaupa hratt af því að þá á hann enga orku eftir þegar fyrir að síga á hlaupið. Og sama með kirkjuna og við þurfum að þjóna guði ef við mögum ekki drekk ykkur í þjónustu. Og kannski að þú að lusta og þú ert einmitt að upplifa því á þeim stað að vera búin að segja já og oft gegnum vikunar að mánuðina búin að taka of mikið að þér og þú áttar á því að þetta bara var of mikið og því finnst kannski erfitt að hætta í þessu að því þú búin að skuldbinda þig en ég held bara að þú verð að vera heiðarlegu sjálfum að þig og ákveða bara þú veist, það betur að heiðarlegur heldur en að gera þetta einhverju skildur henni og þú getur að sagt kannski við það sem leiði þessu þjónustu sem þú ert að þjóna í ég þarf að taka pásu ég þarf að hætta ég skal klára eitthvað nangað tíma og svo þarf ég að hætta ég byrja að taka pásu Biblían segir að já og neyga að vera nei en stundum er þannig bara í kirkjunni það er svo fáar hendur sem eru að gera mörg verk að þá svo mikið freysting að vilja bara einhverju svona augnabliks spenningi segja já við og mörgu það ekki skömm að því að hafa sagt já við og mörgu í kirkjunni en við þurfum bara ákveða að fyrir ekki ákveð það og guð

fyrir ekki okkur líka og byrði að kannski við komum til í þjónu, sá sem fyrir þjónu sem bara afsökun á þessu að við bara vorum komin í ómikið það miklu betra að taka hennar bolta og bara og við gerum þetta frekar held að halda áfram og gera þetta á angra ástöðu með röngu hugafari og þá eiga á miklu og eiga þá í miklu meiri hættu að brenna út og þú sem ert búin að brenna út vil ég segja líka við þig Guð elska þig og gefðu þið tíma til að lifa Guð og koma með nýja hluti inn í líf þitt en býta ekki á lengi settu þið tíma mörk ég ætla að taka pásu frá þjónustunni 1-2 ár og svo ætli koma aftur að öllu á breytu af því að það sem gerir stundum að menn setja engin tíma mörk á þennan tíma uppbyggingar að ári verður að 5 árum og 5 ári verður að 10 árum og allt innu er þetta búin að allt innu 10 ár liðin og þú einhvern veginn ekki haftur að staða út í þjónust og ný en það er mjög mikilvægt að þjóna Guði og gefa af sér í Guðs ríkinu og það er margt sem þarf að gera en það er líka mikið gleði að fá að þjóna honum þannig að ég ætla að enda þetta á Sálmi 100 Sálmi sem við könnust mörg hverju vel við og því allar það að við erum að þjóna drottni með gleði og þá má segja að þegar gleðin farin á þjónustunni þá eru svona ákveðna viðurna bjöllu farin að hringja og ég ekki að segja að við erum að láta tilfinningarna stjórna okkar lífi og okkar gjörðum og hegðun en við þurfum að samt að vera heiðala við okkur sjálf og stundum þarf bara að taka smá pásu og koma þá feskur aftur inn en í Sálmi 100 stendur öll veröldin fagni fyrir drottni þjóni drottni með gleði komið fyrir auglit hans með fagnaðarsöng vitið að drottin er Guð hann hefur skapað oss og hans erum vér hlýður hans og gengslu hjörð gangið inn hlýð hans með lofsöng inn í forgarða hans með sálmum lofið hann vexa með nafnans því að drottin er góður miskunna svarir að eilífu og trúfusti hans frá kyni til kyns Guð blessi ykkur og gefa ykkur góðan dag

0: Kotmót 2026 verður í kirkjulega koti, fljóslíð, verslunarmelgina. Er að ræða frábært kristild mót fyrir alla aldursópa og bóði verður bara barnamót og unglingamót á sama tíma. Á kotmóti verður varðeldur, bænastundir, lofgjörð, karneval, tónlingar, hlöðskemmtun og sálmasöngkoma, brauðsbrotning og síðast ekki síst munum við fá góða gesti. Þá Ronald Werner og Jónas Andrésson sem munu flytja okkur gott og kröftut Guðs orð. Ókeypis á mótið en þarf að greiða fyrir tjaldstæði og rafmagn. Nánari upplýsingar eru inn á kotmót.is. Heyrðu, við sjáumst hress, höfum ekkert stress og ég segi bless.
1: Næsta dagskrá þátturinn trú og líf. Í þættunum fjalla hjónin Gunnar Ingi Gunnarsson, forstöðumaður í loftstofunni og Svava María Ómarsdóttir kona hans hvernig við getum átt virka trú á Guð.
2: Já, velkomin í þáttinn Trú og líf. Ég heiti Svava María og með mér Gunnar Ingi Gunnarsson.
3: Já, velkomin elsku Krúsi Dúlur í þáttinn Trú og líf. Gaman að vera með ykkur.
2: Við ætlum að ræða í dag umræðuefnið það synd að mæta ekki í kirkju?
3: Já, og eins og maður gerir alltaf með erfið umræðuefni, þá bara leif ég þér að svara þessu svo. Gjör svo vel.
2: Sko, svara einfalt. Nei, takk og bless.
3: Wow.
2: Já. Nei, herðu, þetta, sko, málið bara, ok, spurningin orðið svona, synd að mæta ekki kirkju, en málið bara miklu flóknara heldur en það.
3: Já.
2: Og einfaldlega, við skulum bara, getum byrjað á að segja það, vegna þess að það þarf alveg að skoða, sem sagt, menningalegt samhengi áður maður getur tekið upplýsta ákvörðun.
3: Já. Og ég held þegar að fólk er að

0: ræða svona hluti að þá væri það örgulega bara mjög góð hugmynd að byrja á að skilgreina hvað hugsar fólk þegar það segir kirkja,
1: mm-hmm.
0: hvað hugsar fólk þegar það segir synd
1: mm-hmm.
0: og er það biblilegt og hennar, hvað segir biblanum þessa hluti? Hvað Já. Er kirkja og hvað er synd?
1: Akkurat, ætlum við ekki að byrja á að skilgreina þetta fyrir fólkinu?
0: Jú, ef við byrja á synd.
1: Skulum byrja á synd og bara við tökum fram að við getum ekki farið mjög duft í hlutina sem er alltaf kannski... Já, þannig að bara þið bara endilega varpi til okkur fleiri spurninga að það eitthvað sem poppar upp samt við þetta.
0: Já, og við tókum heilan þátt sem við dýljum bara við synd.
1: Já, það rétt, þannig að þið getur bara hlustað á hann.
0: Já, ef þú hlustu útvarpinu, að þá getur þú fundið okkur á bara helstu hlaðvarpsveitum, Google, Spotify, Apple mm-hmm. og allt það. Mm-hmm. Og undir trúa líf og það er bara þáttur sem heitir synd, upphrópunarmerki, spurningamerki.
1: Já, og svo þurfum við mættir að gera þáttum náð.
0: Nei, við gerum þáttum
1: náð. Við erum ekki, við erum líka búin að gera þáttum náð, þannig að bara það er allt í staðar.
0: Já, já.
1: En
0: hvað er synd, þannig að fljótt farið yfir í gamla testamentinu, á hebresku, þessum gamla testamenti er skrifað á hebresku og upprunalega, náttúrulega bara fyrstu reyningar að koma fram á hebresku,
1: mm-hmm.
0: að þá er hebresku orðið fyrir synd, þess að hugtak sem er tekið úr bókfimi. Og bókfimi hugtakið er að missa marks, það er að segja að þú ert með mark sem þú ert að reyna að hitta á og þú missir af því, þú fer fram hjá því, það er það sem synd er.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að skilgreiningin frá biblíulegu samhengi, út af því margir held ég veit ekki, þetta heyra orðið synd og bara hvað, wow, rólegur, hvaða púritannar eru við orðin hérna, hérna.
1: Mm-hmm.
0: En synd þýðir að missa marks af því sem Guð skapaði þig fyrir.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að það er mikilvægt að hugsa ok, þegar við segjum orðið svo synd, hugsum það á biblíulegan hátt
1: Akkurat.
0: Og spyrjum okkur, er það að mæta ekki í kirkju, eða hjálpar okkur að hugsa þannig,
1: mm-hmm.
0: er það að missa marks að því sem Guð vill að ég geri?
1: Mm-hmm.
0: Og þannig að,
1: Akkurat.
0: Já, þú veist, í staðan fyrir út að fyrir mörgum þá hljómar þetta mjög flókið og hann alvarlegt hugtak sem synd er svo sem, en það er líka bara að missa marks að því sem að skapa yfir og þú missir marks að því mjög oft mm-hmm. á dag
1: Akkurat.
0: Þegar þú öskrar á eitthvað, þegar þú ert að brjálast í umferinni, þegar þú ert að
1: veist, mm-hmm.
0: gleyma tampustæk, er það ekki synd að missa marks? Nei en hann já, þannig að það er kannski myndir við að bæta eitthvað við það
1: Já, kannski bara það gæti líka verið að þú veist kannski að fólk hugsi bara þú veist, það er með að tala synd þú veist, að því að við eigum að til að þá að láta kannski skömm fylgja
0: mm-hmm.
1: þú veist, með orðinu
0: mm-hmm. Já, það eru tvær hættur á að gera lítið úr synd
1: Já.
0: Og leifa bara skömminni að dvelja
1: veist,
0: en það er hægt að halda mjög horfa alvarlegum augum á synd
1: mm-hmm.
0: og samahátt ekki skilgreina sig samkvæmt skömminni sem fylgisynd
1: mm-hmm.
0: þú veist, ég vil ekki gera lítið úr synd og það synd er það sem sendi Jesu á krossin þess að deyja fyrir mig
1: mm-hmm.
0: en ég vil heldur ekki daðra og leika með við syndin út af því að hún sendi Jesu á krossin þess að deyja fyrir mig
1: mm-hmm.
0: Þú veist, og það er ástæðan fyrir við fögnum krossunum Kolossabréfið, annar kafli segir hann tók skuldabréfið sem þjakaði okkur með ákvæðum sínum
1: Akkurat.
0: Og negldi það á krossin
1: Akkurat.
0: Skömmin er þar á krossinum
1: Akkurat, hún er þar og þegar við erum að tala synd þá er akkurat, þetta er allt til þess að í rauninni hjálpa okkur að feta í fótspor Krists
0: mm-hmm.
1: Þetta er ekki til þess að fordæma að benda
0: Já, algjörlega mm-hmm. Og svo er það annað hugtak í okkur
1: Já, og það er kirkja
0: Hvað er kirkja?
1: Ekklesía.
0: Þá erum við búin að fara okkur yfir nýja testamentið. Það er ekki mm-hmm. mikið talað kirkju. Það er reyndar talað, grísku þýðinguna á gamla testamentinu. Þá er talað orðið kirkju, sem er sama safna hópi Guðs, Ísrael til dæmis.
1: Já, akkurat.
0: Það talað sem kirkju. En viltu segja hvað kirkja er? Ég ætla að tjekka hérna, við vorum að fá nýja testamentið odds. Og mér langar að finna gömlu þýðinguna hérna á hvað kirkja er í þeirri þýðingu.
1: Þessi oddsbiblía er mjög áhugaverð. Ég var aðeins búin að lesa í henni. Það er ótrúlega skrítið að sjá íslenska málið svona. En hérna, já, ég meina það er náttúrulega, þú er nú svona sem búin að, hérna, samantektin í þessu er náttúrulega bara að þetta er samansafn af hópi fólk sem að tilheyrir Jesu Kristi og það kemur og lofar Guð.
0: Mm-hmm.
1: saman og þetta er ekki tengt byggingu eða

0: koma að segja, einhverju efnislegu. Þetta er fólkið.
1: Já, og það, þú veist, þegar að kirkjan hefst í nýja testamentinu og þú veist, kirkjan sem við þekkjum hann í dag og það opið öllum, ekki bara gyðingum, að þá, þá áttu okkur á því að þú veist, það taka við þannig að tæp 300 ár það sem af og á er kirkjan að þjást keisarar koma og fara sem eru að reyna að drepa kirkjuna, brenna reikningar drepa kristna það var engin þægileg bygging þú gast ekki haft rosa stóra byggingu og vaki mikla athygli á sjálfu þér en þegar við hugsum oft kirkju í dag, þá er það meitt byggingin, einhver staðsenning
0: Akkurat aðrir... en svo kannski er líka munur á þú veist, ég meina, svo náttúrulega getur líka að tala þú veist, það er náttúrulega koma sér svona veraldar kirkjan eða þú veist, kirkja guðs náttúrulega er það er fólkið þú veist, í heiminum sem að tilheyri drottni það er kirkjan en svo erum við líka alveg með fordæmi fyrir því, þú veist í nýja testamentinu, það sem að þú veist, fólk, það er samansafnað fólki á mismunandi stöðum þú veist, það sem það er að hittast og lesa bréf frá Páli og svona, þú veist þannig að þar hefur við, þar til dæmis kemur þá svo hugmynd, þú veist að þetta er í rauninni af hverju við erum með mismunandi kirkjur þú veist, svona kirkjur innan gæslappa, þannig, þú veist, kirkjur í dag það sem að ein heitir þetta og hinn heitir þetta þú veist, af því að þetta er já þannig að þú veist, af því að við erum að hugsa bara þá er ég að hugsa eins og þú veist, bara ég veist svo mikið hvert ég að fara með þetta
1: Já, bara, þetta orðin alltaf ekklesía er já, bara samansapna fólki það er söfnur
0: já.
1: Og það er áhugavert og það er reyna að minna á hver til dæmis til dæmis svo, í oddstýringunni þetta er áhugavert Efesusbréf er S. Sanctus Pauls pistill til Efesio
0: Bákað það er þetta lesa
1: En hérna í 3.21 já, það er ekki Vessi sem er Já, ég hérna til þess en honum sem máttur er alla hluti yfirgnæfirlega að gjöra heldur en ver byðjum eður skiljum eftir þeim krafti sem í okkur verkar þeim sama sé dýrð í safnaðinum var það sest í odds söfnuðunum var það á nýrri íslensku söfnuðunum og það er miklu betri þýðing á hvað kirkja er
0: Já,
1: kirkjan söfnir. Er ekki fyrir, þú veist, annarkvort fyrir mörgum er það kannski hefðir það sem þú lætur gifta þig og annað eins byggingin fyrir öðrum sem eru kannski frjálsum söfnuðum þá er það þú veist, tónlist jafnvel, eða jafnvel gott andrumsloft eða eitthvað svona
0: Akkurat.
1: En kirkjan er samansafn af fólki guðs sem er komið saman til að byggja hvort annað upp til þess að gefa sig undir kenningupostuluna, eins og postulasögun annar kafli talar brauðsbrotningu og læra og þjóna hvort öðru, gefa hvort öðru jafnvel að gefa peningum sínum til þess að íta hvort öðru áfram Og þannig að þegar að Biblian talar kirkju, þá er það það sem hún hefur í huga. Að þú átt að tilheyra söfnuði Guðs og ef þú lest allt nýja testamentið og gamla testamentið, þá er það er mjög mikil undantekning að eitthvað bréf sem skrifa til eins einstaklings. Þetta er nánast alltaf skrifað til kirkjunar í Róm, til kirkjunar í Efesus, til kirkjunar í Korintu til fjöldi einstaklinga. Eins og Pétursbréfi til þeirra sem eru í útlegðinu og annaðis veist, þannig að það er mjög skrítið og svona í rauninu óbiblilegt að hugsa um sig sem svona veist, ég veit ekki svona lone wolf gur sem er bara einn á báti og ætlar að gera sitt kristna lífið er hannað til þess að hafa marga í kringu sig og ég myndi segja þegar þú byrjar að skoða hvað Biblan segir okkur að hafa okkur hvernig hún á við um að hafa okkur gagnvart hvort öðru að þá byrjar þú að átta þig á því að þú getur ekki uppfyllt það sem Biblan segir að gera nema að þú sért hluti af kirkju.
0: Já, akkurat.
1: Og kannski við getum farið það í öðrum hlutunum.
0: Já.
1: Við erum bara að búum hérna með fyrsta hlutun okkar í dag.
0: Já,
1: sem gerða. Smell okkur í það.

0: Velkomin aftur í þáttinn. Þú ert að hlusta trú og líf og við erum að ræða er það synd að mæta ekki kirkju? Við vorum að enda á að fara að tala að þú getur raun ekki uppfyllt það sem að Biblían biðla til okkur að gera ef að þú horfir á því sem svona fyrir utan kirkju Guðs. Mm-hmm. Að tilheyra raun ekki kirkju, er það ekki?
1: Mm-hmm.
0: Já.
1: Og við fórum aðeins í að skilgreina hvað synd er, samkvæmt biblíulegu samhengi, mm-hmm. sem er að missa margs, hvað kirkja er, sem er ekki endilega samkomur, mm-hmm. heldur samansafna fólki Guðs, er ekki mm-hmm. biblían.
0: Mm-hmm.
1: Ég hef heyrt marga, og það er hægt að of, já, og þar með myndi ég segja, veist, út af því að við getum ekki uppfyllt mikið af því sem Nýja testamentið segir okkur að gera, gagnvart kirkjunni,
0: yeah.
1: að þá er það að missa margs af því sem Guð hannaði okkur fyrir.
0: Já.
1: Ef allt í Nýja testamentinu er að undirstrika að við verðum að eiga svona samskipti við hvort annað
0: Akkurat.
1: Og við getum ekki gert það að við erum ekki hluta kirkju,
0: mm-hmm.
1: að þá myndi ég segja já, það er senda mæti ekki kirkju. Eða, veist, og ég myndi ekki segja það mæti ekki kirkju, út af því að það, enn og aftur þá eru við þetta í hugsunarháttinna að þetta sé eitthvað staðsending eða Akkurat. Bygging, heldur myndi ég segja tilheyra kirkju, tilheyra mm-hmm. samfélagi trúara, það sem Akkurat. Fólk þekki þig og þið leitist eftir því að uppfylla hvað Biblían hefur að segja með hvernig þið er að lífa með hverju á næðins.
0: Akkurat, og við erum með versi hérna, ertu búin að finna versi þarna með vanrækið ekki?
1: Það er Hebreerbréf 10.
0: Já, ég ætla að lesa það fyrir okkur hérna. Hebreerbréf 10, 23 til 26.
1: 25.
0: Höldum fast við játningu vonar okkar án þess að kvika því að trúr er sá sem fyrirheitið hefur gefið.

0: Gefum gætur hver að öðrum og hvetjum hver annan til kærleika og góðra verka. Vanrækið ekki safnaðar samkomur ykkar eins og sumra siður heldur uppörfið hver annan og það því fremur sem þið sjáið að dagurinn færist nær.
1: Þannig að hana.
0: En vanrækið ekki safnaðar samkomur, er hann þá að tala safnaðar samkomur þar sem við komum í samkundunar?
1: Samkundunar voru reknar geðingunum. Veist, þannig að það sendur í postulasögunni í öðrum kafla, ég bara opna þetta hér, að endanum á öðrum kafla og ég að spila lag fyrir ykkur, en hérna það stendur, allir hér í 44 byrjuðu, allir þeir sem trúðu, héldu hópin og höfðu allt sameiginlegt, þeir seldu allir einu sínar og fjármunir og skiptu meðan allra þeirra sem hafði þörf á, daglega komu þeir saman einum huga í helgidómnum, þannig að það eru stóra samkomur.
0: Já, þeir brutu heimahúsum.
1: Já, og það eru litla samkomur, þeir neyttu fæði saman í fögnuðu einlægni hjartans, þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældur á öllum.
0: Þannig að helgidómur, eru það samt eða samkomur?
1: Já, og svo seinna meir eftir nokkur ár eftir að þetta var skrifað og þá var það orðið ólulegt út að þá var hort á kristna sem öðruvísinn gyðinga. Á þessum tíma þá var hort á kristna sem bara hluti af gyðingum sem höfðu trúða að Messías væri Jesús.
0: Og svo færðist það yfir í að safnaða samkomum voru bara þá vandalega, þú veist, í, haldnar í heimahúsum.
1: Já, gyðingar á þessum tíma voru með sérstaka vend frá Rómaríki, þeir voru eina trúabræði sem mátti sleppa því að tilbyðja goð Róm. Já. Þannig að þegar að kristnum var ítt út úr gyðingdómnum, þá eru þeir ekki lengur með þessa vend sem að þeir voru með sem hluta gyðingunum og þá byrjaði sérst, bara að drápa á kristnum.
0: En vitum við eitthvað hvernig þess að samkundunar voru með þetta, þú veist, voru þetta eitthvað ákveðni dagar, skilur við, þú veist, eða leiði alltaf ákveði margir dagar á milli og svo var heist aftur í gyðinga, þú veist, samkundunum, eða hvernig var það, veistu það?
1: Nei, mann ekki alveg hvernig þetta var, en það stendur daglega að koma þeir saman í einum huga í helgidómunum, þannig að hljómar eins og kannski mögulega hafi þetta verið á, þú veist, mikið að líka því sem að hefðinar sem á þessum tíma voru, er eitthvað sem kemur fram í gamla testamentinu.
0: Nei,
1: til dæmis samkunda til dæmis er ekki eitthvað sem kemur fram sem Guð segir Ísraelsmenn eigi að hafa í gamla testamentinu.
0: Já, bara þeirra.
1: Já, það var bara hefðir sem að fari segjar og sadukear voru búin að búa til.
0: Akkurat.
1: Þannig
0: að þá getum við rauninu hárt á, þú veist, vessið þegar segjast hann að vanrækið ekki safna samkomur, þá rauninu bara getum við hárt á það ekki, sem sagt, þú veist, þá þarf það ekkit endla að vera að tala um sunnudaga. Þá vera að tala um bara ekki vanrækið að vera með fólkinu, þú veist, fólki Guðs.
1: Já, ég myndi samt passa þetta hérna, þú veist, í versi 41 og 42, þá segir, en þeir sem að veittu orði hans vitöku, þetta er eftir að Pétur predikar, voru 3000 sálir.
0: Þeir rættu trúlega uppfræðslu postuluna á samfélagið, brotning, já. En þá er ég ekki að meina, þú veist,
1: bara svo ég klára þetta veist, þeir rættu trúlega uppfræðslu postuluna og samfélagið brotningu brauðsins og bænnar.
0: Já.
1: En, já, hvað ætlar
0: að segja? Ég ætla að segja hérna, en þú veist, þá er ég ekki endilega að meina sko að þetta raunin snýst þá væntanlega bara, ok, að við séum að leitast eftir bara drottinn, þú veist, er ég að gefa mér tíma í að hitta fólk Guðs? Þú veist að það má alveg vera, það er allt í lagi þótt þú komist ekki eitthvað sunnudag og eitthvað svona, þú veist, það er meira bara að þú sért að passa að þú sért ekki að gera það viljandi að vanrækja.
1: Já, og þú tilheyrir samfélagi, þú veist, og það var eitt af því sem að skilgreindi og aðskildi kristna trú frá öðrum trúabrögðum á þessu tíma er að fólki þar var miklu meiri samskiptin við hvort annað heldur en að hittast mánaðarlega eða vikulega. Það var bara
0: alltaf saman.
1: Já,
0: það er nánast.
1: Þú veist, og líka bara, þú veist, það er alveg annað í biblíunni sem við sjáum að kirkjan eigi að gera, Efesus 5 til dæmis, í versi 19, sem við lesum alltaf núna til þess að byrja íslensku samkomin okkar þá segir og ávarpi hver annan með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum syngið og leikið fyrir drottni í hjörtum ykkar og þannig er verið að tala ok, við eigum að syngja saman við eigum að gefa okkur undir, þetta er ekki bara að tala að hanga saman, veist, við erum að læra kenningapostulina, við erum að byðja saman
0: akkurat.
1: Við erum að brauðspurningu saman að minna stauða Krist saman og þannig að ég myndi segja, þú veist, að mikið af þessu er ekkit endilega rosalega mikið gert í sömum kirkjum. það er ekkit rosalega mikið fókus á hver kenningar postuluna voru.
0: Já, akkurat.
1: Ekkit mikið áherslu lagt á að byggja

0: kennir út frá biblíunni sem eru kenningar postulana, það eru sumar sem að leggja bara ekkert áhersla á brauðspörningu eða bæn og eru kannski meira fókusa bara á Efesus bref 5 sem eru kannski tónlist eða eitthvað les og svo eru eiginlega bara rosalega ofta sem eru ekkert samfélag.
1: Já.
0: Þetta er svona, viðst, gríska orðið þannig, koinonía, viðst, samfélag það sem fólk deilir lífi sínu saman.
1: Akkurat.
0: Þetta er ekki bara svona, viðst, já, sjáumst í næstu viku og þú veist ekki hverju gangi í lífum þeirra.
1: Já, akkurat.
0: Og þá byrjar að pæla í, ok, hvað er annað sem að Biblan segir um kirkjuna? Mm-hmm. Við eigum að elska hvort annað,
1: mm-hmm.
0: við eigum að vera trú hvort öðru, við eigum að gefa hvort öðru virðingu, eins og Rómverjabréfið 12:10 segir okkur að gera,
1: mm-hmm.
0: Við eigum að búa í einingu, eins og Rómverjabréfið 12:16 segir okkur, við eigum að byggja hvort annað upp, Rómverjabréfið 14:19, við eigum að hvetja hvort annað áfram, Rómverjabréfið 15, sjáum hvort annað, þjóna hvort öðru, Galaterbréfið 5:13,
1: áminna,
0: bera eitthvað svona spyrðar, Galaterbréfið 6:2 og þannig að er máli, hvernig ætlar að bera eitthvað spyrðar ef þú veist ekki einhvern veginn hvaða byrðar einstaklingurinn er með.
1: Akkurat, og það til dæmis ítir rosa mikið undir akkurat, þú veist, af hverju stiðurinn er það, af hverju það ætti að, þú veist, að við eigum að tilhera sem sagt, þá að sé eitthvað ákveðin sem sagt, kennari eða fórstöðumaður sem veitir er að leiða kirkju, hann fá að þekkja safnaða meðlumana sína, þú veist mm-hmm. að þetta getur ekki bara verið öll kirkjan í heiminum, þú veist,
0: já.
1: Annars meikar ekki sens að, þú veist, við getum heldur ekki þekkt bara alla kirkju Kriss á Íslandi og við einu lífinu þeirra, þú veist. Já.
0: Og þess vegna er, þú veist, þess eitt af því sem ég er stokkla við núna, við erum að vaxa sem kirkja, ok, hvernig getum við að halda okkur samt í því að við uppfyllum það sem Biblan segir okkur að gera? Við eigum að byrja hvað svona spyrðar
1: mm-hmm.
0: og það sem að ég á mjög erum með að gera ekki er að búa til kerfi í kringu það. Mm-hmm. Veist, ok, við viljum að búa til heimahópa þegar þeir eru 12 manns og það eru að splitta þeim í tvennt og þá eru tveir heimahópar og bla bla bla og svona.
1: Já,
0: veist, í staðan fyrir að segja, ok, Guð, ég ætla að treysta því að þú, veist þessu, þegar við erum að lesa póstulasögun í öðrum kafla, að þá er ekkit endla, ég held að segja ekki heimahópa kerfi.
1: Nei.
0: Og ég held að segja ekki endla vikulegir hittingar heima hjá okkur X og það eru 10 mann sem koma saman alltaf vikulega.
1: Mm-hmm.
0: Ég held að segja bara kristnir sem hafa áhuga á að þekka hvort annað,
1: mm-hmm.
0: elska hvort annað, borða saman, byðja saman,
1: akkurat.
0: Lofa Guð saman, syngja saman og fræðast saman. Og það er bara svona að gera svolítið eðlilega. Ég veit ekki hvort það sé endla sniðuðast að búa til kerfi kringu það.
1: Nei.
0: Kannski er það bara svolítið ég að vera svona super íslenskur eitthvað og vil ekki setja eitthvað kerfi kringum þetta en svona. Já, þú veist, þegar þú ert þann úti og ert kannski að pæla í, ok, það er synd að mæta ekki kirkju eða þú veist, til er ekki kirkju og þeir langar að leita að kirkju sem uppfyllir biblíulega það sem kirkja á að gera.
1: Akkurat, og þetta er mjög góður, það er mjög góð svona, hvað er svona, leiðsögn, svona mm-hmm. um hverju þú áttu að vera að leitast í, þú veist, eftir kirkju og það allavega, ef þú ferð eftir þessu og þá ertu ekki, þá held ég náttúrulega kemur að þú ert ekki að leitast eftir bara sem þjóna þér út af því að það er auðvitað að þú átt líka að vera leitast eftir að gera það sama móti, þú veist kirkja sem að ítir undir bæði.
0: Já, og þetta er fjölskylda, skilur við, þetta er ekki, þú veist, það eru margir sem labba inn í kirkjur með þetta hugafar eins og þessi veitingastaður, það sem þú kemur og borgar og þú býst við góður þjónustu
1: mm-hmm.
0: en þetta er meira eins og fjölskyldumáltíð. Og ef að þú labbar inn í fjölskyldumátíð og heimtar góða þjónustu frá mömmuðinni eða systuðinni eða eitthvað svo leis, þá verður bara hlegjaður, bara Gunni, þegiðu, farðu að vasku upp með okkur.
1: Já, veist,
0: þannig á kirkjana vera ekki það sem þegiðu fólkina. En þú veist, ef við löbbum inn og við sjáum, herðu, já, ok, ég veit ekki, svona, tónlistin er ekki alveg svona fyrir mig og eitthvað svona, eða bara svolítið léleg okkur núna, en ég get hjálpað við að byggja þetta og gera þetta betur. Að þá er það eitthvað svona, ok, þannig að ég get nota mína gjafir til þess að byggja hitt fólkið upp
1: mm-hmm.
0: og það getur nota sína gjafir til þess að byggja mig upp.
1: Já.
0: Þannig að þegar þú tilherir ekki kirkju, þá er það ekki bara að sú kirkja er að missa þínum gjöfum, þá er þú að missa öllum gjöfunum sem er í kirkjunni,
1: mm-hmm.
0: sem Guð er búin að gefa genum heilan anda til þess að byggja þig upp.
1: Akkurat.
0: Og þess vegna er ég bara, já, þú veist, ég vona svo innilega að fólk bara tengist hvort öðru.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er svo ótrúlega mikið fjársjóður.
1: Það er það.
0: Að fá að hafa bræður og systur í kringu þig sem að er að hjálpa þér að hugsa guðlegum hlutina
1: mm-hmm.
0: sem að segja þér að hætta þegar þú ert að gera vitlaust.
1: Já, akkurat. Og það er eitthvað eitt sem held ég þú veist

0: maður er að missa af í dag, þú veist, er þetta að þegar einhver sko, einhver, þú ert með fólk sem elskar þið það mikið að það leifið þér ekki bara að gera hvað sem
1: Já.
0: Þú veist, eins erfitt það getur verið, þú veist, og maður getur kannski alveg svona tóknað út að stoltu eða hvað, en maður þarf fólk sem að gera þetta.
1: Já.
0: Því að það er raunverulegur kærleikur.
1: Og ég hef alveg lent í því að það mjög erfitt að heyra þetta. Svo labba ég burtu, býða aðeins fyrir þessu og svona, ok, þau höfðu rétt fyrir þessu. Og ég rókslega þakklátti fyrir það. Og það þú veist, eins og maður brýnir ján, þá það maður sem brýnir mann og Guð notar þetta ótrúlega mikið í hjónabandi, finnst mér.
0: Mm-hmm.
1: Og hann hefur notað því rókslega mikið í mínu lífi. Og svo eru bara kirkju meðlumir sem hafa verið notaðir ótrúlega í mínu lífi til þess að, já, gera þetta líka.
0: Þannig að... En við vorum að þetta hafa uppurandi og hafi hérna... hjálpa ykkur að skilja betur gera það sannlega fyrir mig gera það alltaf og við bara byggum að þetta mætti já, vera uppurun og fara með ykkur út í vikuna
1: Guð bless ykkur og varviti og verið með ykkur

hjarta um eilíf þinn frið. Uns þú opnar mér himinsins hlið, ó mitt hjarta um eilíf þinn frið.

Ertu á ferðalagi? Sjá, ég sendi engil minn á undan þér til þess að vernda þig á leiðinni og leiða þig til þess staðar sem ég hef ákveðið. Lindin og þú saman í fríi.

Kotmót 2026 verður í kirkjulega koti fljóslíð verslunarmelgina er að ræða frábært kristild mót fyrir alla aldursópa og bóði verður bara barnamót og unglingamót á sama tíma á kotmóti verður varðeldur bænastundir, lofgjörð, karneval tónlingar, hlöðskemmtun og sálmasöngkoma, brauðsbrotning og síðast ekki síst munum við fá góða gesti þá Ronald Werner og Jónas Andrésson sem munum flýti okkur gott og kröftut Guðs orð Ókeypis á mótið en þarf að greiða fyrir tjaldstæði og rafmagn Nánari upplýsingar inn á kotmót.is Herðu, við sjáumst hress höfum ekkert stress og ég segi bless

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Komið sæl hlustendur góðir. Ég heiti Edda Matthíasdóttir Svan og kem hérna sem fulltrúa Agló-hreyfingarinnar á Íslandi og ætla að vera með boðskap dagsins til ykkar í dag. Og mér langar svolítið að fjalla boðskap sem að allavega á við mig og ég trú að ég kannski erindi við okkur öll í dag. En það er einmitt það hvernig við horfum á aðra og hvernig við sjáum aðra í samanburði við það hvernig drottinn sér fólk. En í spátansriti Sakaría í fjórða kafla og tíunda versi, það er mikilvægur boðskapur sem kennir okkur sannleikan um það hvernig fólk lítur á aðra í samanburði við það hvernig Guð lítur á þau. Við sjálf látum oft gjarnan heillast af stöðu og valdi og auðavim og ytra útliti fólks eða þá við einfaldlega verðum svo upptekin af okkur sjálfum og okkar eigin lífi að við tökum jafnilega ekki eftir þeim sem eru í kringum okkur og allra síst þeim sem eru minna mega sín eða eru minnstir í kringum okkur. En Guð, hann velur hins vegar ítrekað fólk sem er hafnaða öðrum eða sem við horfum framhjá og álítum að sé lítis virði. Guð framkvæmir nefnilega oft vilja sinn fyrir tilstilli þeirra sem samfélagið horfir framhjá. Við sjáum það til dæmis í lífi Davíð konungs. Þegar Samúel spámaður kom í hús Ísæ til að smyrja næsta konung Ísraels voru allir eldri og glæsilegri bræður Davíðs kallaði til. En Davíð, honum var ekki einu sinni boðið að vera með. Hann var nefnilega út á akrunum að gæta sauðan eða sauðfjársins. Og í augum pappa Davíðs að það kom hann bara einfaldlega ekki til greina sem konungsefni. Vegna þess að pappans greinilega horfði á hann með allt öðrum augum heldur en drottinn gerði. En það var ekki fyrir Samúel spámaður spurði hvort til væri einhver annar sonur að Davíð var loks sóttur. Og Davíð sjálfur ritar í Davíðssálminum 27. 10. versi þessu orð en þar ritar Davíð enda þó faðir minn og móðir hafi yfirgefið mig tekur drottinn mig að sér. Davíð nefnilega skildi hvað það þýtti að vera látin sitja hjá og sitja á hakanum. Gídjón er annað gott dæmi með einhver sem var álitin lítilsvirði og lítill. En Guð sá hann sem voldugan stríðsmann og leiðtoga. Og við lesum líka í Jesaja 53. kafla, þar lesum við lýsingu á Messiasi, þar að segja Jesu Kristi, og þar kemur fram að hann sé fyrirlitið og honum er hafnað af mönnum og hann sé maður þjáningar og kunnugu sorgum. Og það kemur líka fram að fólkið mát hann á við, jafnvel sjálf, metum hann sem einskis virði. Og fólkið eru því miður ennþá daginn í dag. En jafnvel bræður Jesús trúðu heldur ekki á hann í fyrstu. Þeir skildu ekki hlutverk hans og mættu honum með efasöndum. En svo eftir upprisi Jesú Krist að þá verður breyting á, að því þá er Jakob bróði Jesú orðin leiðtogi í söfnunum í Jerusalem. Og dæmisagan sem við öll, að mörg allavega kannastum við mjög vel og það er sagan miskunnsama samveran. En hún kennir okkur einnig að þá hættu að sjá ekki aðra og horfa framhjá öðrum. Í sögunum miskunnsama samveran þá sjáum við að hinn særði maður var ósynilegur bæði prestinum og levítanum. En hann var dýrmætur og verður í samúðar í augum samverjans. Við erum ávallt umkringt fólki sem getur orðið ósýnilegt í okkar augum. Börnin sem frá athygli okkar, við tökum jafnvel ekki eftir þeim, unga fólki sem er að glíma við einmanleika, eða hinum öldruðu sem þurfa á einhverjum að halda sem er tilbúin að hlusta á þau, eða hinum fátöku og sjúku, þeim sem standa frammi fyrir tilfinningalegum eða andlegum erfileikum. Allt þetta er venjulegt fólk. Venjulegt vinnandi fólk sem enginn tekur eftir. Ég nýja jafnvel

framlagi þeirra til samfélagsins. Fólk sem býr á jaðri samfélagsins þarf auðvelt að ganga fram hjá þeim að meðan við erum upptekin af okkur sjálfum og okkar eigin málum. Að taka ekki eftir mannesku sem situr rétt hjá okkur eða nýju fólki sem kemur í söfnuðin okkar og fer jafnvel án þess að nokkur heilsi þeim eða spjalli við þau. Það er til fólk sem brosir út af við en glímir innra með sér við einmanleika, ótt og örvæntingu. Verum því vakandi gagnvart náunganum. Stundum leita sá sem þarfnast okkar ekki eftir stórun lausnum, heldur aðeins eftir augnaráð okkar, eyrum okkar til að hlusta, eða eftir hann leitast eftir heimsóknum frá okkur, þráur bænir okkar, samtal eða jafnvel símtal eða einu hvatningarorði. Jesús sá þá sem aðrir horfðu framhjá. Hann nam staðar hjá blindramanninum sem sat við vegkantinn. Hann snerti hinn á holsveiku sem engin annar vildi nálgast. Hann tók vel á móti öllum og hann tók vel á móti börnunum sem jafnvel lærisveinarnir reyndu að koma í veg fyrir að kæmi til hans. Og Jesús ávitaði þá fyrir það. Ef við viljum fetja í fótspor Jesú Krist og vera lærisveinar hans, þá þurfum við einfaldlega að biðja Guð um að gefa okkur augu sem sjá aðra og hjarta sem kærleiksríkt og tekur sannlega eftir öðrum. Sá sem virðist lítið fjöllögur í augum heimsins er ávallt dýrmætur í augum Guðs. Oft er það fyrir tilstilli slíks fólks sem hann kennir okkur jafnvel kærleika, samúð og náð. Guð starfar einfaldlega í gegnum það sem virðist lítið, veikt og óverulegt í augum annara. Fyrirlítum ekki hinna smáu hluti. Gerum ekki lítið úr þeim sem verða smáur í sniðum. Hunsum þau ekki. Sá sem fyrirlítur hér smáa gæti uppvitað að hann hafi einfaldlega fyrirlítið eitthvað sem Guð sjálfur er að gera eða framkvæma. En sá sem lærir að sjá heiminn með augum Guðs mun einnig uppvitað að hver og einn er mjög verðmættur og býr yfir verðmættum og er dýrmættur og hann býr yfir von og tilgangi. Jafnvel þótt engin annar taki eftir honum vegna þess að jú, öll sköpun Guðs er dýrmætt í augum Guðs. Verum því vakandi kæru vinir og hlustendur góðir að taka eftir náunganum, taka eftir þeim sem eru í kringum okkur og jafnvel þarnast aðstofur okkar eða einfaldlega bara kærleiksríku brosi. Það getur skipt sköpum í lífi einhvers annars í dag. Megi drottinn blessa þér hlustandi góður og gefa þér yndislegan dag í samfélagi við sig og við annað fólk. Í Jesu nafni. Amen.

Jóhannesar Guðspjall, 14. kafli, 7. vers. Jesús segir við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig.

Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta eða skelvist ekki, né hræðist. Jóhannes 14:27

0: Þetta hljómsveitin for King and Country að syngja lagi Burning Ship. En ég með góðan gest hérna hjá mér núna, hann hindi Snorri, hérna Snorri Rúnason og hann komin til að segja okkur hans frá sælertum í vatnaskogi, hefði ekki rétt?
1: Jú, það passar, heldur betur.
0: Og bara gaman að fá að Snorri hérna upp á lindina og...
1: Já, takk fyrir að bjóða mér, kærlega.
0: Bara heiður að fá því og þú sagðist að lindina oft í bílnum og svona?
1: Já, heldur betur, það nú yfirleitt alltaf í tækinu
0: Já, en ertu mikill skoðamaður, vatnaskoðamaður?
1: Já, mikill skoðamaður og ég þar í fullu starfi sem ráðsmaður
0: Já, frábært
1: Halda staðnum við og skipuleggja svona viðburði eins og sælda
0: Og það ekki alveg svolítið vinna þar?
1: Jú, heldur betur, þetta orðið stórt og mikið svæði hjá okkur, hús og Og mikil starf sem orðið allt árið, þannig að það nóg að snúast.
0: Já, en gaman, hefði ekki?
1: Jú, virkilega, virkilega, alltaf gott að koma í vatnaskú.
0: Já, þetta svo fallið staður, við erum vatnið og eiravatnið og bátanir og allt þetta.
1: Alveg dásalegu staður, sko, alveg, fallið náttúra og...
0: Og já, einmitt, og þú varst að tala með, við varum að tala saman áðan að þú veist, þegar mér fór að skoða veðurspána og hún lítið betur út og þá fór að aukast miðastalan.
1: Já, jú, það spáði bara sól og blíðu hjá okkur alla helgina, en það náttúrulega langtíma spáin, en við treystum að hún standist.
0: Já, einmitt.
1: En jú, þá tók maður eftir því að miðastalan fór að taka við sér þegar að
0: spáin kom
1: já, og lofa góðu annað en í fyrra
0: já, einmitt, það var ekki alveg besta veðið í fyrra
1: frekaleðið í fyrra við hljótum eiga inni gott viður þá í ár
0: já, við hljótum eiga það en sælutagar já, þetta búin að vera í gangi mörg ára ekki okkur.
1: Jó, ég nú ekki viss hvenær þetta byrja þetta sem í kringum 95 eitthvað svoleið sem að fyrstu sælutagarnir eru
0: já, einmitt
1: án ábyrðar
0: já, einmitt
1: en svo hefur þetta verið alveg óslítið fyrir utan hana, eitt eða tvö ári í COVID-inu
0: já, já
1: og ég heldum stóra glæsilega hátíð 23 þegar að vatnarskoð var 100 ára
0: já, já
1: 2023 og vonandi verður hún ekki síðri í ár
0: já, mitt þetta er alveg og þannig getur fólk komið bara og
1: allir velkomnir
0: og velkomnir, hvað sem að við komað bara yfir daginn og fara aftur eða,
1: já, við erum bæði bjóðum upp á dagspassa og helgapassa og inn í helgapassanum innifalið tjaldstæði og öll dagskrá og skemmtun og allt saman
0: já, frábært en,
1: það bara að gera að kíkja
0: já, og hérna og það eru öllu dagskrá sem er allan tíman
1: já, hún byrja strax bara hann að klukkan 5 á 50 daginn þegar svæðið opnar þá opna leiksvæðin, hoppukastalar og bátar og svona og kaffihúsi opnar hjá okkur kvöldi
0: já.
1: En svo svona byrjar alvöru dagskráin á föstudeginum og þá er alls konar ævintýraferðinu skófin og
0: já,
1: með fræðslur 23 fræðslur á dag, það eru mjög spennandi svo eru kvöldugur á kvöldin hjá okkur það sem að hljómsveit KSS spilar og syngur og það eru leikrit og allskyns skemmtadri, hugveikjur og svona
0: já,
1: Svona, og svo vatnafjörið á laugardeginu, það er svona einna stærstu viðbrunni, þá eru hoppukastalar út á vatni og tvöðrudráttur á bátum og
0: já. Mikið aksjón
1: virkilega mikið, það er mjög gaman að því sko
0: já og sérstaklega andlega eða veður er gott, þá andlega þetta enda betra
1: já, akkurat þannig að það er stútvöld spennandi dagskrá
0: já, og þetta nálgast hann inn á ekki vatnaskoð.is
1: jú, vatnaskoð.is, það er þetta að sjá dagskrána og allan ánar upplýsingar um tjaldsvæðin og verð og rafmagn og allt saman svona.
0: Já
1: alla þjónustu
0: og svona, nú er kannski nú er einhver hlusta og hann er kannski spákomi hjólusi sitt og svona, er þá mælt mér bara að koma frekar snemma til að ná plási
1: við opnum svæðið á miðvikudagskvöldi til þess að fólk geti komið með vagnana, það er opið frá 7-9 miðvikudagskvöldi og tökum lítið geimslugjald fyrir runni, en þá getur fólk komið og sett upp hjólísi eða fellísi eða tjöldi eða hvað sem er og, og gert og greið þannig að það getur bara komið beint á fimmtudeginum eða föstudeginum og mætti tilbúna aðstöði hjá sér
0: Já, það er þægilegt
1: Þetta er mikið verið nýtt þessi þjónusta og svona bestu stæðin alltaf farin þannig á miðvikudagskvöldinu bara
0: En erum við þá kannski fann að býði röð þarna við hliðið?
1: Já, yfirleitt nú komið nokkur löng röð þegar við opnum hliðið
0: Já, ok
1: Menna ná sínum stæðum
0: Já, ok, og erum við kannski búin að býða kannski frá hátíð
1: Já, kannski ekki alveg svo langt en

0: en oft kannski tvo tíma
1: já, já, á, heimitt þetta er
0: og það mjög sérstaklega ef að fólk vil vera stóri vina húpa saman í hrúu eða eitthvað þá er þetta að gera nýta þetta
1: einmitt,
0: að koma þá góða staði
1: einmitt, einmitt,
0: en, og við erum með rafmagn og öllum tjaldfötum og vaska og salerni og svona þannig að það er öll aðstæða til takk sko
1: já, það er frábært
0: já, já.
1: Þetta er rosa mikið kröfu núna með rafmagn
0: og jú, jú, rafmagn og nettsamband það er máli í dag
1: jú, jú. Já, já, og já, þannig að ég sé bara einmitt, ég inn á heimasíðunni
0: já.
1: Og þá var þetta gríðarlega mikið dagskrá
0: Já, já, hún þétt setin og mikið í bóði og sérstaklega kannski svona svolítið að bæta núna í dagskrá fyrir yngstu kynsluðuna, bæta já, já. Fyrir föndustundum og og á minna sig á laugardeginum þá hérna farið fjöruferð
1: já,
0: í fjöruna að safna steinum og svo þetta mála steinana og svona alls konar skemmtileg heitt sko
1: spennandi
0: já mjög og bæta svolítið vel í þá dagskrá núna já. Hún hefur svona aðeins setja á hakanum en þannig að og glæsett bæði inni og útileiksvæði fyrir yngstu kynsluðuna
1: já, já,
0: alls konar kubba og spil og föndur aðstöðu og svona þannig að þetta er svona, erum, svona, ein, svona fókusa á
1: já,
0: á yngstu kynslóðuna núna
1: mjög
0: en þó að sé nóg dagskrá fyrir alla aldurshópa
1: já, þetta er bara mjög flott dagskrá ég að mynd kíkja á hana og þetta er mér sem svo að Guðmundur sér að Guðmundur kall hann er með fræðslu til mér á að ná laugardaginn tapa fundið
0: já, akkurat, já,
1: skemmtilega svona, svona fyrir sig
0: virkilega skemmtilega þessar fræðslustundir sem er alltaf í salnum í gamla skóla
1: já, já
0: við erum mjög góð aðsókn og mörg áhugaverð erindi verið þarna síðisliðin á sko.
1: Ég get trúa því sko.
0: Þannig að það er spennandi dagskráin
1: já,
0: þýlitinu, sko.
1: Er mitt
0: Svo eru tónleikar með Friðri Dór á föstudagskvöldinu
1: já, já, já, já
0: og leikrit sem heitir innblástur sem svona samblanda af svona blöðru atriði og leikriti fyrir yngstu kynsluðuna
1: okay.
0: Mjög spennandi
1: Já, en það hljóma vel
0: Já, það er nýr og spennandi leikhópur sem er búin að vera að starfa
1: Já, já, og svo eftir tónleikana ég sé hann að klang kortir í 11 á henn og fessaskvöldi þá er lofkjörða stund í gamla skólanum
0: Já, þá erum við lofkjörða í gamla skóla
1: Já, já, já
0: Og svo einnig á sunnudagskvöldinu eftir varðeldin og brekkusöngi þá er lofkjörða stund og altarisganga í íþróttahúsinu
1: Já, spennandi
0: Já, mjög góð stund Mjög falleg stund síðist ár
1: Já, ég get trúa því Þannig að það er bara að gera fyrir fólk að kíkja inn á vatnarskóp.is og skoða þetta og svo við erum að tala með á hann að fólk getur komið bara, þú veist sumi geta kannski bara keifst því að inn á svæði en velja samt að bara koma og fara
0: Já, já, já, það er bjóðum bæði upp á helgapassa og dagpassa og,
1: já.
0: Og svo seljum heitan mat í hátuðin og kvöldin og erum með glæsaðið kaffihús sem alla veitingar eru heimabakaðar
1: og þannig ekki amald að fá þessi góða mat og vita það að allur ákóðin rennir vatnaskóðar
0: akkurat, þetta fer allt í uppbyggingu staðarins
1: já.
0: Í byggingarnar og leik og starf
1: þetta er svo mikið uppbygging og frábá hvað gengur verð með nýja matskólan
0: já, það er glæsaðið og við erum bara fullu að reyna að safna í hand svo við getum lokið við það en kaffihúsið mitt er inn í nýja matskólanum
1: já,
0: hann er alveg tilbúin á utan en mjög hrára innan eða það, mestur að setja upp alla milliveggi og flóta gólf og innréttingar og svona,
1: já.
0: Alveg stórbroti útsýni úr matsalnum
1: ekki smá flott,
0: glæsileg stóri gluggar þarna út á Eyravatn og kampinn þetta er virkilega fallegt sko.
1: Þetta er virkilega flott að setja þannig að fá sér kappu alla og orða yfir vatnið
0: bátafjörið og
1: já,
0: þetta er alltaf líf og fjörðan í vatna sko, ég, sko.
1: Þetta er bara frábætalum sko Æ, ná, og þú ert bara að vera mæti vatnaskó bara frá því
0: já,
1: þú veist
0: yngri maður ég kem fyrst bara sem drengur í flokkarna 2014 sko
1: já, okay.
0: Og hérna, hef svona verið viðlúandi starfið síðan er mikið KFM í Vestmannaeyjum og þaðan svona leiðir eitt að öðru og þannig að vinna sem fóringi á sumrin og síðan sem ráðsmaður hann allt árið
1: já, og býrðu það stann þá,
0: já ég með aðsetur hann á stannum og,
1: já.
0: En svo erum mikið í bænum líka og reyna að kíkja annarslæði til eiga heim
1: Já, við vitum það er nóg að gera, heyr ég
0: Já, það er nóg að snúast
1: En gaman

0: það er gaman og frábætt að hafa svona trausta mennanda við skóinum
1: sko. já
0: en já, þannig að það kostast sér 15.000 krónur fyrir manninn, sem sé 18 og eldri ekki.
1: Jú, fyrir 18 og eldri er helgapassin á 15.000.
0: Já.
1: Frítt fyrir 11 ára yngri.
0: Já.
1: Og 9.000 fyrir 12-17 ára.
0: Ok.
1: Og svo eru dagpassar það sem að kostar 8.000 fyrir fullorðna og 5.000 fyrir 12-17 ára og frítt fyrir yngri en 11.
0: Já, takk fyrir. þetta er gott verð og mann getur það bara valið. Jafnilega, þó að mann kannski gist ekki þá getur mann alveg tekið bara helga passan.
1: Já.
0: Og bara koma að fara kannski.
1: Já, bústaði í grendinni
0: eða
1: reykja, það nú stutt að fara. Þetta ekki nema klukkutíma akstur úr bænum.
0: Nei, það nú. Það mikið bylting getur maður að lokna við að Hvalfjörðin.
1: Já, eftir fyrir göngin.
0: Nú kannski ferðum bara því að það er svo gamla keran en áður mann allan að, ég er nú aðeins eldið þú sko, þegar maður fór hann að gamla dag þá var maður ægilega feina þegar komaði þessi göngarna í 1995.
1: Já, ég geti vel trúið því sko.
0: Það var svona stundum svolítið fjör.
1: Já.
0: Já, þetta bara frábastnóri og bara rosa gott að fá því henni í smá vital.
1: Já, bara takk hérna fyrir að bjóða mér.
0: Bara heiður að fá því og
1: gott að sjá því.
0: Sum leiðis, við sjáumst oftast í karlaflokki.
1: Í karlaflokki, já.
0: Það er eina skytti sem að kemst til bavakna sko.
1: Já.
0: En hérna, en við ekki að svolítið svona segja við hlustendur lindarnar að lokum með það?
1: Já, bara njótiði dagsins og helgarinnar og og vondi sjáum við sem flesta.
0: Já, einmitt, takk fyrir það Snorri og bara gangi rosa vel með þetta.
1: Já, það er kæla fyrir.
0: Og við sjáumst allan í haust.
1: Við gerum það í Kallaflokki á ári.
0: Kallaflokki mitt, það klikkaum ekki á því. Takk fyrir spjalli og gaman að fá heimsókn.
1: Já, sömuleiðis, takk kæla.
0: Takk.

Góðan daginn, hlustendur góðir. Ég heiti Katrín Danívarsdóttir og þið eru að hlusta á Lindina. Kristileg útvarpsstöð sem boðar Jesú Krist. En við heyrðum þarna í honum Björgvini Halldórssyni flytja fyrir okkur lagið Ó Jesús vertu mér hjá eða lagið heitir Ver hjá mér herra og það það sem að svo gott og það það sem að allir þeir sem hafa kynnst Jesú vita það að það einhvern veginn, það bara lausnin á eða það er lausnin á lífinu sko, það bara En við sleppum ekkert við alls konar verkefni, við höfum líka styrkjumst oft við það og en Guð alltaf með okkur og ég vil byrja hér á því að lesa hér úr orðskviðunum 3:5-8. Það sendendur treystu drottni af öllu hjarta en ryddu þig ekki á eigið hyggjuvit. Minnstu hans á öllum vegum þínum þá mun hann gera leiðir þínar greiðar. Þú skalt ekki þykjast vitur en óttast drottinn og forðast illt. Það heilnæmt líkama þínum og hressing beinum þínum. Þetta úr orðskviðunum og minnir okkur á það að við getum treyst drottni af öllu hjarta. Ekki bara látið hann hafa smá búta lífin okkar og það að því að hann hefur fyrirætlanir til góðs fyrir okkur og hann mun snúa öllu í lífi okkar til góðs. Stundu tekur það tíma og þá það alveg örugglega við tínum upp einhver blóm á leiðinni og við áttum okkur oft ekkert á því á meðan á því stendur en það þannig að við hérna í gegnum þrengingarnar þá finnum við svo það svo margt sem við áttum okkur á eftir á þó að það sé mjög erfitt að standa í storminum eða að vera út í ólgu sjó og reyna að tróða marvaðan og halda sér á floti. En þá Guð næst okkur þar og hann leiðir okkur og bara þú sem ert að hlusta á mig og upplifir þennan tíma í lífið þínu bara ekki gefast upp, bara treystu, bara segðu drottinn hér ég fel þér allt mitt líf og allt sem ég að ganga í gegnum og ég treysti þér og þú mynd vel fyrir sjá. En Martin Luther King, hann sagði, hérna, ég bað Guð auðavi svo ég þið hamingjusamur. Ég var fátækur svo ég erði vitur. Ég bað vald svo ég hlíti lofstýr manna. Ég öðlaðist veikleika svo ég þarnaði skvus. Ég bað allt svo ég geti notið lífsins. Hann gaf mér lífið svo ég geti notið alls. Ég öðlaðist ekkert af því sem ég bað en allt sem ég hafi þráð. Næstum gegn vilja mínum voru bæni mínar sem engum orðum var að komið svarað. Ég gæfu samastur allra

manna, sagði Martin Luther King. Og það svo oft þannig að við erum að byggja Guð einhverja hluti, við erum að byggja lausn og við oft höldum það að við vitum hver leiðin, hvaða leið sé best fyrir okkur, en við vitum það bara ekki neitt. Guð er almáttugur Guð sem sér allt og skapaði allt og gerði allt og þetta er bara svolítið skemmtileg frásögna Martin Luther King sem að hérna bað svona, hann bað vildi verða ríkur að því hann hélt að í því fælist hamingjan en þá var hann fátækur og þá var hann vitur og hann vildi hérna vald og hann vildi allir dásumuðan og hann væri svo klár og flottur en þá öðlaðist hann veikleika og þannig þurfti hann á Guð að halda að því að það eitthvað var erfitt í lífinu og ég held að við mörg höfum upplifað það hvað í rauninni Guð var mikill og stór þegar að við urðum veik og brotin og svo býður hann að geta notið lífsins en hann þá fekk hann ekki neitt og hann fekk samt allt það sem hann hafði þráð og þannig að Guð við skulum treysta Guði af öllu hjarta, treystum honum fyrir öllu því sem að við höfum í líf okkar og það mun ekki klikka. Og hann Eiríkur Hauksson, hann syngur hérna fallegt lag sem heitir einmitt bara vísa mér þinn veg. Og það er það oft sem að ég held að okkur mönnunum sé oft svolítið erfitt að vita hús, hver er vegur Guðs og hvernig eigum við að fara hann og þá þurfum við á hans handleiðslu til þess að gera það sem að Guð hefur fyrir okkur.

Já, vísa mér drottinn guð veginn heim. Það gott að þykja handleiðslu guðs og leifa honum að leiða sig. En mér langar hér að lesa hugleiðingu, eins og ég geri svo oft hér, úr bókinni hans Karl Sigurbjörnssonar, Dag í senn, eitt andartak í einu. Og það er, ég ætla að lesa fyrst, ég oft sagt það fyrst er það vess úr biblíunni og svo er það svona hugleiðingar hans út frá því. Og þessi hugleiðing sem ég ætla að lesa hér er kannski ívið aðeins lengri en oft áður, en það er bara allt í lagi. En hérna versi sem hann skrifar fyrst og velur úr fyrra Jóhannesarbréfi 2:1. Og þar stendur börnin mín, þetta skrifa ég ykkur til þess að þið skulið ekki syndga. En ef einhver syndgar þá höfum við málsvara hjá föðurnum, Jesú Kristinn réttláta. Og svo kemur hugleiðing Karls og hann segir börnin mín, þannig ávarpar Guð okkur. Er það ekki yndislegt? Hugsum út í það. Samtímin heldur því fram að lífið, tilveran, menn og máttarvöld ávarpi okkur. Mikli maður merkilega manneskja. Nei, hinn kristni Guð er kærleikur sem allur kærleikur, ást, umhyggja, elska hér í eimi er endurómur frá. Móður ást, föðurelska, sískina kærleikur, vina tryggð. Ást, elska, kærleikur eru fögur orð og yndisleg. Sá veruleiki sem þau vísa til er alltaf í innsta eðli tengsl, samfélag, samskipti, umhyggja fyrir öðrum, samfélag við Guð og annað fólk. Það er samfélag við Guð sem er í innsta grunni tengsl, samfélag, faðir, sonur, heilagur andi, af því að Guð er bara kærleikur. Barni þráir að gleðja foreldra sína. Við mögum vita hvað það er sem faðirinn á himnum vill og þráir. Það kemur skýrt fram í boðorði hans að elska Guð af öllu hjarta og náungan eins og okkur sjálf. Það er þrá föðurins og að við trúum á hann sem hann sendi Jesú Krist. Flóknara er þetta ekki og þó það getur verið býsna flókið. Samt megum við ekki gleyma því hversu vel sem okkur er ágengt á þeim vegi, hversu vel sem okkur gengur að auðsýna kærleika og þykja kærleika, óháð allri frammistöðu okkar í þeim efnum og hversu sterk

eða veik við erum í trúnni, þá erum við borin á kærleiksörmum þess máttar sem ávarpar okkur. Börnin mín, þrátt fyrir allt það sem heimurinn og okkar eigið hjarta og hugur vill meina með okkur. Við erum öll snemma sett í bása og skilgreind með ýmsu móti. Þær skilgreiningar og merkimiðar geta stundum verið gagnlegir. Þeir segja eina til hvað við gerum. Þó segja þeir minnst hvað við erum í innsta grunni veru okkar og lífs. Við erum elskað Guðs barn. Sjáið hvílíkan kærleika faðirinn hefur auðsýnt okkur að við skulum kallast Guðs börn og það eru við fyrra Jóhannesarbréf 3:1. Við þurfum sífellt að minna okkur sjálf á það. Börnin mín, segir drottinn, orði barn merki það sem borið. Öll eru við borin uppi af umhyggju og kærleika annara. Og ekkert sem þú gerir engin synd getur breytt þér í staðreynd að þú ert barn Guðs, óskabarn, ávalt elskað af honum, borið á örmum hans og þegar samviskan og aðri menn ásaka þig þá máttu vita að það Guð sem dæmir og þú átt málsvara hjá föðurnum. Jesú Krist, hinn réttláta, sem gerðist bróðir þinn og vinur og vegbróðir. Þetta ekkert venjulegt, þú veist, við erum Guðs barn, Guð kallar okkur barni sitt og hann er alltaf með okkur og hann, við erum öll sérstök, við erum sköpuð í hans mynd, við erum, já, ég, þetta eiginlega svo stórt og mikið að það eiginlega ekki að festa hvorki hug eða orð á það, en hann, í hans huga eru við hérna mjög mikilvæg Guðs börn sem að hann vill leiða í gegnum lífið. Og hann Billy Walker, hann flytur hérna lag sem heitir He Thinks I'm So Somebody Special. Og það nefnilega það sem að Guði finnst að við séum, við erum öll sérstök og við erum að því við erum hans börn. Og við sem að höfum fengið að upplifa það að vera mæður eða feður, að við vitum það að okkur finnst börnin okkar alveg sérstök öll og það ástin og kærleikunni sem heldur þeim uppi. En heyrum hérna í Billy Walker.

Já, Guð elskar fólkið sitt og eins og ég hef sagt áður þegar að hérna ég var í skýrn og þetta var síður frá Noregi að þá var ég sagt hérna þetta litla guðspannið og við erum öll litlu guðspannin hans guðs og hann hérna var að söngum það að guð finnst við öll vera einstök og sérstök og guð bara svo góður við okkur og hann hérna þegar hann snertir við okkur að þá það þannig að það breytist lífið okkar og þegar við lærum að treysta honum af öllu hjarta fyrir öllu okkar lífi þá verða hæðirnar ekki eins brattar og dalirnir ekki eins djúpir af því að við eigum drottinn sem að fer fyrir okkur og leiðir okkur þegar við erum að hníga og ég man að hérna ég var nú í fermingu í gær að það var svo fallegt að það var fermingabarnið hafði valið sér ferminga hans sagði mér það að hann hefði valið sér fermingavessið það sem þið viljið aðri menn gjöri yður það skulu þér og þeim gjöra og hann sagði það hafa allir í minni fjölskyldu valið þetta og þetta er svolítið svona fallegt allir taka þetta til sín og hugsa við viljum vera góða manneskjur við viljum leifa Guði að leið okkur og það er nefnilega þannig að í gegnum það að þegar Guð fær að haldi í hendurnar okkar og þegar hann fær að snerta við, hann fær að kenna okkur og stundum getum við kallað að aga ég vil kalla það kennslu þegar að hann er að kenna okkur að gera hlutin öðruvísi en við höldum að séu réttir að þá kemur hann með þessi mjúka kærleika og sýnir okkur hvað það sem við eigum að gera og stundum erum við svo ofsalega mikið lítuð að öllu umhverfin okkar og samfélagið og samfélagslegri hugsun og alls konar en það var nefnilega og ég man að ég alltaf með þetta ég hafði þetta svona hef haft þetta á blaði hjá mér sko að hvað styrkur og hvað vald og hvað að ná árangri og svona og það var hérna þetta að vera sterk er ekki að detta aldrei ekki það að vita alltaf og geta alltaf þú veist við erum að detta við erum að hérna vitum ekkit hvað við erum að gera og við erum lítil og við erum viðkvæm þú veist að vera sterk er ekki að geta hlegið og hoppað hæst eða sínt mest æðruleysi eða mesta viljastyrk það er ekki heldur að endilega vera sterk að vera sterk er aftur á móti að sjá lífið eins og það er og viðurkenna kraft þess og nýta það að stundum er bara lífið sólríkt og gott og stundum er bara þurfum við að fara og grísja garðin okkar og stinga upp og laga og það er ekkit endilega auðvelt en við vitum það og viðurkennum við það að við þurfum að takast á við þetta og að vera sterk að vera sterk er að detta og meiða sig við lendum öll í þessu en styrkurinn að vera sterk er að rísa upp aftur að vera að því að við dettum við meiðum okkur, við verðum fyrir áföllum en við rísum upp aftur að voga að vona er jafnvel að þegar trúin er veikust það er að treysta Guði af öllu hjarta að vera sterk er að sjá ljós í myrkn og berjast alltaf fyrir því að náðanga Og það er bæði þessi og ég trúi því að Guð gefur okkur þennan styrk og hann gefur okkur líka þessa hann gefur okkur dómgreind og skynsemi, við fljótum ekkit að feigðarósi, við

lesum orð hans og lifum hans heilaga anda að tala til okkur að eiga við okkur en hann bara fyrir okkur, hann bara svo góður guð, hann bara kærleikur og ekkert annað og hann Rúna Júlíusson ætlar að syngja hérna lag sem heitir hans kærleiks ást og það margir fara að tala ykkur og marga sögu sem hafa gerst og fólk hafi gert þetta en fólk ekki guð fólk gerir alls konar hluti en guð gerir ekki vonda hluti en heyrum í honum Rúnari

Já, við heyrðum Asaki Björgvinni Halldórssyni flytja lagið Ég kærleik sé og við erum dáldið að fjalla þennan mikla kærleik sem að Guð hefur til sinnar sköpunar og svo það bara svo oft þannig að lífið kemur og við fáum alls konar upplýsingar að við eigum rétt á þessu og hinu og hlutinir eigi að vera svona eða hins einn en eins og hérna vorum að tala áðan að styrkurinn sá að hérna við höldum oft og við setjum upp markið og það sá sem hleypur hæst upp fjallið eða að það sé svo mikil styrkur í því og við höfum náttúrulega öll misjafna hæfileika og styrki og fyrir einum eitthvað mjög auðvelt en segjum að komast upp á fjall sá sem er á auðvelt með að hlaupa og svo kannski annar sem að haltur en hann fyrir upp á topp og það miklu meiri styrkur og miklu meira sem að án þess að við séum neitt að bera okkur saman og það er svo mikilvægt að við gleymum aldrei að þetta þakklæti og gleymum aldrei að þetta vera átta sig á hvað Guð að gefa okkur mikið og hvað hann elskar okkur mikið og stundum það erfitt af því að svona í dag allt svona, já, það er bara, já, ég veit að svo sem ég gen, ég held svona, bara, þegar ég var stelpa þá fekk maður minna og kannski var maður hamingjusamari og glaðari og, en það svolítið falli bæn sem að ég veit að sumir fara með hérna og ég hugsa oft þegar ég að fara með til hvers annars innan fjölskyldum eða og ég oft bið Guðum að gefa börnunum mínum svona verkefni sem að þau styrkjast af og þroskast og já, verði sterkari en þetta svolítið falli bæn og hún minnir okkur svo á að oft þegar að við erum í mikilli velgengni þá kannski gleymum við bara þakka Guði og þá finnst okkur allt svo sjálfsagt og við höldum jafnvel að við séum ósigrandi eða ekkert geti komið fyrir og við förum að ofmetnast og reykjast upp og þá náttúrulega færist við frá Guði því við förum að verða hálgerðu Guð í okkar lífi en þessi bæn er svona hún er Ég geti sagt og ég hérna ætla bara að fara með hana og hún fer til ykkar og hún fer líka til mín. Ég óska þér nægilegs sólskins til að líf þitt verði bjart. Ég óska þér nægilegs regns til þess að þú kunnir að meta sólskinnið. Ég óska þér nægrar hamingju til að þú varðveiti lífsgleðina. Ég óska þér nægilegra sorgar til að þú gleðjist yfir litlu. Ég óska þér nógu mikils ávinnings að þú fáir það sem þú þarfnast. Ég óska þér nógu margra ósigra til að þú meti það sem þú átt. Ég óska þér að þú finnir þig nógu velkomna til að geta afborið hinstu kveðjistundin og þetta er þarna, þetta er aldrei kört úr heftunum. En þetta er svona svo mikið til í þessu og við þurfum líka svolítið öll að bara hugsa það allt sem að bara hugsa núna hvað Guð búinn að gefa okkur í dag, þennan fallega dag og hvað getur við gert gott, hvernig getur við verið góðilmur hans að við, það er svo skrítið þótt að eins og við kunnum ekki að meta ef við höfum ekki fundið til þá finnst okkur allt sjálfsagt en það er það að við hérna fáum svona verkefni sem styrkja okkur við fáum hann eitthvað að sjá eitthvað til þess að við getum sé litlu fallegu hlutina og það er að því Guð vill kenna okkur það að gleðjast ekki í einhverju veraldlegu ekki í einhverju tilbúnu að mannsins hendi auðvitað

við og erum við glöði við því en að það svona þetta litla eins og nú komið vor og nú vorið komið með nýja tíma og grænt og liti og það að gleðjast yfir hver

Já, Guðrún Gunnarsdóttir flutti fyrir okkur lagið umvafin englum, aldrei ein. Og það akkurat það sem við erum aldrei ein. Og við erum réttlætt, Guð gefur okkur réttlæti. Og hann Ron Kenoly ætlar að flytja fyrir okkur lag hérna, svolítið hrest og skemmtilegt lag, sem að heitir Réttlæti, friður og gleði. Og það akkurat það sem við öðlumst við það að leifa honum að taka stjórn á líf okkar. Við skulum heyra þetta lag.

Já, það ríkir réttlæti, friður og gleði. Við fáum þetta allt að gjöf þegar Guð fær að vera leiðtogi lífs okkar. Og það við erum eins og, það svo gott að hvíla í faðmi hans og leggja allt hans í hug Guðs. Og það virkar og það hefur alltaf virkað og ég bara hvet á sem ekki þekkið að prófa það. Prófa að tala við Guð, við þurfum ekki að flókna bænir, við þurfum ekki að eiga einhver mikil og innihaldsrík orð. Við þurfum bara að koma af öllu hjarta og vera heiðarleg frammi fyrir Guði. Og svo það Rúna Júliusson, hann flytur fyrir okkur, hann hérna flytur lagið og það náða eiga Jesum. Og mér þykir alltaf, kannski sagt þetta oft áður, mér þykir alltaf svo vænt þennan sálma því að þetta var sálmunin hennar mamma minnar. Henni fannst þessi, auðvitað náð að eiga trúna á Guð og náð að fá að leita til hans og náð að geta komið alveg sama hvort það myrkur eða ljós í lífi okkar og lagt allt í hendur hans.

Já, það náð að eiga Jesú og náð að geta að halla sér upp að honum og sótt styrk í hann og visku og bara allt það sem við þurfum í lífinu. En ég heiti Katrín Danívarsdóttir og við höfum verið hérna saman þessa stund og nú komið að lokum hjá mér og mér langar að hérna enda hér og stuttir bæn. Hún svona Guð umleiki þig á allar hliðar, varðveiti vonina í þér og láti efan víkja. Guð umleiki þig á allar hliðar, varðveiti ljósið í þér og láti myrkri hverfa. Guð umleiki þig á allar hliðar, varðveiti friðin í þér og láti óttan víkja. Þetta vil ég svona gera að mínu síðustu orðum hér í dag og ég bið góðan Guð að blessa lífið ykkar og varvit ykkur og gef ykkur yndislegan dag. Takk fyrir.

0: Kotmót 2026 verður í kirkjulega koti, fljóslíð, verslunarmelgina. Er að ræða frábært kristelt mót fyrir alla aldursópa og bóði verður bara barnamót og unglingamót á sama tíma. Á kotmóti verður varðeldur, bænastundir, lofgjörð, karneval, tónlingar, hlöðskemmtun og sálmasöngkoma, brauðsbrotning og síðast ekki síst munum við fá góða gesti. Þá Ronald Werner og Jónas Andriðsson sem munum flýti okkur gott og kröftut Guðs orð. Ókeypis á mótið en þarf að greiða fyrir tjaldstæði og rafmagn. Nánari upplýsingar eru inn á kotmót.is. Herðu, við sjáumst hress, höfum ekkert stress og ég segi bless.
1: Lindin með þér alla daga.
2: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
3: Guð vinnur stórvirki sem ekki verða könnuð og kraftaverk sem ekki verða talin. Ég veit að Guð sem vakti upp drottinn Jesú mun einnig uppvekja mig ásamt Jesú og leiða mig fram ásamt ykkur. Kröftug þessi kærleiks alda kemur blessuð yfir mig, lífgar sál og hjartað hressir, hefur mig á æðra stig. Dýrlegt frelsi, drottinn minn, ég lofa þig. Þetta er lykilorð fyrir föstudaginn 24. júlí. Úr Jobsbók 9. kafla 10. vers, úr síðara Korintubréfi 4. kafla 14. vers og úr söngbók Hjálpræðisessins er kom út í Reykjavík árið 1964, sálmalag 126, þriðja erindið.
2: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Eftirtalin fyrirtæki styðja lindina. Áveitan, Bernhard Lagsdal, Bílasmiðjan. Kærar þakkir fyrir stuðning.

Í öðru tímatíðsabrefi 2.15 stendur Legg kapp á að standast fyrir Guði sem verkamaður ekki þarf að skamma sín og fer rétt með orð sannleikans. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

Beri hver annars byrðar og uppfylli þannig lögmál Krists. Galatabréfið, 7. kafli og 2. vers. Berðu byrðar bróður þíns og þú kemst að raunum að ykkur gengur báðum betur að ganga uppréttir.

0: nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Postulasagan, fjórði kafli. Meðan þeir Pétur og Jóhannes voru að tala til fólksins, komu að þeim prestarnir, varðforingi helgidómsins og saddúkeiarnir. Þeir voru æfir yfir því að postularnir voru að kenna fólkinu og boða upprisuna frá dauðum í krafti Jesú. Lögðu þeir hendur á þá og hneftu þá í varðhald til næsta morguns því að kvöld var komið. En mörg þeirra er heyrt hefðu orðið, tóku trú og tala karlmannanna einna varðum 5,000. Morguninn eftir komu höfðingjarnir, öldungarnir og fræðimennirnir saman í Jerúsalem. Þar voru Annas, æðsti prestur, Kæfas, Jóhannes, Alexander og allir sem voru af æðsta prests ættum. Þeir létu leiða postulana fram og spurðu þá. Með hvaða krafti eða í hvers nafni gerðu þið þetta? Þá sagði Pétur við þá, fylltur heilugum anda. Höfðingjar þjóðar okkar og öldungar, með því að við eigum í dag að svara til saka vegna góðverks við sjúkan mann og gera grein fyrir því hvernig hann sé orðin heill, þá sé ykkur öllum kunnugt og öllum Ísraels líð að í nafni Jesú Krists frá Nasaret, þess er þið krossfestuð en Guð uppvakti frá dauðum, í hans nafni stendur þessi maður heilbrigður fyrir augum ykkar. Jesús er steinninn sem þér, húsasmiðirnir, virtuð einskis. Hann er orðinn að hyrningarsteini. Ekki er hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað okkur. Þegar ráðsherrarnir sáu djörfung Péturs og Jóhannesar og skildu að þeir voru ekki lærðir, heldur óbrotnir alþýðu menn, undruðust þeir. Þeir könnuðust og við að þeir höfðu verið með Jesú. Og er þeir sáu manninn sem læknaður hafði verið, standa hjá þeim, máttu þeir ekki í mót mæla. Þeir skipuðu þeim að ganga út frá ráðinu, tóku saman ráð sín og sögðu. Hvað eigum við að gera við þessa menn? Því að öllum Jerúsalem búum er það ljóst að þeir hafa gert ótvírætt tákn. Við getum ekki neitað því. Þetta má ekki berast frekar út meðal fólksins. Við skulum

0: því hóta þeim hörðu svo að þeir tali aldrei framar í þessu nafni við nokkurn. Síðan kölluðu þeir þá fyrir sig og skipuðu þeim að hætta með öllu að tala í Jesu nafni. Pétur og Jóhannes svöruðu: Dæmið sjálfir hvort það sé rétt í augum Guðs að hlýðnast ykkur fremur en honum. Við getum ekki annað en tala það sem við höfum séð og heyrt. En þeir ógnuðu þeim enn frekar og slepptu þeim síðan, þar sem þeir sáu enga leið vegna fólksins að hegna þeim. Því allir lofuðu Guð fyrir þennan atburð, en maðurinn sem læknast hafði með þessu tákni var yfir fertugt. Er Pétri og Jóhannesi hafði verið sleppt, fóru þeir til sinna manna og greindu þeim frá öllu því sem æðstuprestarnir og öldungarnir höfðu talað við þá. Þegar þeir heyrðu það, hófu þeir einum huga raust sína til Guðs og sögðu: Drottinn, þú sem gerðir himinn, jörð og haf og allt sem í þeim er. Þú sem lést heilagan anda mæla af munni Davíðs, föðurvors, þjóns þíns. Hví geysuðu heiðingjarnir og hví brugguðu þjóðirnar fán í dráð? Konungar jarðarinnar risu upp og höfðingjarnir söfnuðu saman gegn drottni og gegn hans smurða. Því að sannarlega söfnuðust þeir saman í þessari borg, Herodes og Pontius Pilatus, ásamt gyðingum og heiðingjunum gegn hinum heilaga þjóni þínum Jesú er þú smurðir. Þeir gerðu það sem þú hafðir áður fyrirhugað og ákveðið að gerast skildi. Og nú, drottinn, lít á hótanir þeirra og veit þjónum þínum fulla djörfung að tala orð þitt. Rétt þú út hönd þína til að lækna og lát tákn og undur verða fyrir nafn Jesú, þíns heilaga þjóns. Þegar menn höfðu beðist fyrir, hrærði staðurinn þar sem þeir voru samankomnir og þeir fylltust allir heilugum anda og töluðu orð Guðs af djörfung. En í þeim fjölda sem trú hafði tekið var eitt hjarta og ein sál og enginn þeirra taldi neitt vera sitt er hann átti, heldur höfðu menn allt sameiginlegt. Postularnir báru vitni upprisu drottins Jesú með miklum krafti og mikil náð var yfir þeim öllum. Eigi var heldur neitt þurfandi meðal þeirra því að allir landeigundur og húseigundur seldu eign sína, komu með andvirðið og lögðu fyrir fætur postulana og sérhverjum var úthlutað eftir því sem hann hafði þörf til. Jósef, levíti frá Kýpur, sem postularnir kölluðu Barnabas, það þýðir huggunar sonur, átti sáðland og seldi, kom með verðið og lagði fyrir fætur postulana.
1: Þetta var lestur og kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn þeim er trúa á nafn hans. Jóhannes 1:12

0: Ed.
1: Verið því eigi hryggir því að gleði drottins hlífiskjöldur yðar. Nehemía 8. kafli og 10. vers. Drottinn oft veitist mér óvænt gleði, hvatningarorð, bros, fagurt sólarlag. Það kærleikur þinn sem snertir við hjarta mínu.

0: Vissir þú að Lindin útvarpar samkomum Kotmóts nú verslunarmannahelgina? Dagskrá Kotmóts að finna á kotmót.is.
1: Lindin, útvarpið þitt.

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér. Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byðið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

Í orðskviðunum, 14. kafla og 34. versi stendur. Réttlæti sæmd þjóðar en syndin smán þjóðanna. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Rómverjabréfið, 7. kafli, 23. vers. Laun syndarinnar dauði, en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum.

hef ég ekki boðið þér að vera djarfur og hughraustur. Óttastu ekki og láttu ekki hugfallast, því að drottinn, Guðinn, er með þér hvert sem þú ferð. Jósúa 1:9

Synd skal ekki drottna yfir yður, því að ekki þeir undir lögmáli heldur undir náð. Rómverjabréfið, 7. kafli og 14. vers. Freisting ekki synd, en ef við leikum okkur að freistingunni, bjóðum við syndinni heim.

Kotmót 2026 verður í kirkjulega koti, fljóslíð, verslunarmelgina, umræða frábært kristild mót fyrir alla aldursópa og bóðið verður bara barnamót og unglingamót á sama tíma. Á kotmóti verður varðeldur, bænastundir, lofgjörð, karneval, tónlingar, hlöðskemmtun og sálmasöngkoma, brauðsbrotning og síðast ekki síst munum við fá góða gesti. Þá Ronald Werner og Jónas Andrésson sem munu flýti okkur gott og kröftut Guðs orð. Ókeypis á mótið en þarf að greiða fyrir tjaldstæði og rafmagn. Nánari upplýsingar eru inn á kotmót.is. Heyrðu, við sjáumst hress, höfum ekkert stress og ég segi bless.

Rómverjabréfið, 10. kafli, 15. vers. Og hver getur predikað nema hann sé sendur? Svo og ritað. Hversu fagurt fótatak þeirra færa fagnaðarboðin góðu.

Eftir þetta sá ég og sjá mikill múur sem enginn gat tölu á komið af allskins fólki og kynkvíslum og líðum og tungum. Þeir stóðu frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lampinu, skrýtir hvítum skikkjum og höfðu pálmagreinar í höndum. Opinberunabókin, 7. kafli og 9. vers. Þar búin staður öllum mönnum er. Þér einnig vinur, látið standa á þér.

Lofið drottinn, ákallið nafn hans, gjörið máttarverk hans kunn meðal þjóðanna, hafið í minnum að háleitt nafn hans. Lofsingi drottni því að dásemdarverk hefur hann gjört. Þetta skal kunnugt verða alla jörðina. Jesaja 12, vers 4-5.

0: Vissir þú að Lindin útvarpar samkomum Kotmóts nú verslunarmannahelgina? Dagskrá Kotmóts að finna á kotmót.is.
1: Næst á dagskrá boðskapur dagsins. Orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
2: Komið sæl hlustendur góðir. Ég heiti Edda Matthíasdóttir Svan og kem hérna sem fulltrúa Agló-hreyfingarinnar á Íslandi og ætla að vera með boðskap dagsins til ykkar í dag. Og mér langar svolítið að fjalla boðskap sem að allavega ná við mig og ég trú að ég kannski erindi við okkur öll í dag. En það einmitt það hvernig við horfum á aðra og hvernig við sjáum aðra í samanburði við það hvernig drottinn sér fólk. En í spátansriti Sakaría í fjórða kafla og tíunda versi, þar mikilvægur boðskapur sem kennir okkur sannleikan það hvernig fólk lítur á aðra í samanburði við það hvernig Guð lítur á þau. Við sjálf látum oft gjarnan heillast af stöðu og valdi og auðavum og ytra útliti fólks eða þá

Við einfallega verðum svo upptekin af okkur sjálfum og okkar eigin lífi að við tökum jafnvel ekki eftir þeim sem eru í kringum okkur og allra síst þeim sem eru minna mega sín eða eru minnstir í kringum okkur. En Guð, hann velur hins vegar ítrekað fólk sem er hafnaða öðrum eða sem við horfum framhjá og álítum að sér lítis virði. Við framkvæmum nefnilega oft vilja sinn fyrir tilstilli þeirra sem samfélagið horfir framhjá. Við sjáum það til dæmis í lífi Davíð konungs. Þegar Samúel spámaður kom í hús Ísæ til að smyrja næsta konung Ísraels voru allir eldri og glæsilegri bræður Davíðs kallaði til. En Davíð, honum var ekki einu sinni boðið að vera með. Hann var nefnilega út á akrinum að gæta sauðan eða sauðfjársins. Og í augum pappa Davíðs að það kom hann bara einfallega ekki til greina sem konungsefni. Vegna þess að pappans greinilega horfði á hann með allt öðrum augum heldur en drottinn gerði. En það var ekki fyrir Samúel spámaður spurði hvort til væri einhver annar sonur að Davíð var lagt sóttur. Og Davíð sjálfur ritar í Davíðs salminum 27. 10. versi þessu orð, en þar rita Davíð, enda þó faðir minn og móðir hafi yfirgefið mig, tekur drottinn mig að sér. Davíð nefnilega skildi hvað það þýtti að vera látin sitja hjá og sitja á hakanum. Gídjón er annað gott dæmi með einhver sem var álítinn lítilsvirði og lítill, en Guð sá hann sem voldugan stríðsmann og leiðtoga. Og við lesum líka í Jesaja að spátansrétti Jesaja 53. kafla, þar lesum við lýsingu á Messiasi, þar að segja Jesu Kristi, og þar kemur fram að hann sé fyrirlitið og honum er hafnað af mönnum og hann sé maður þjáningar og kunnugu sorgum. Og það kemur líka fram að fólkið mát hann á við, jafnvel sjálf, metum hann sem einskis virði. Og fólk gerir því miður ennþá daginn í dag. En jafnvel bræður Jesús trúðu heldur ekki á hann í fyrstu. Þeir skildu ekki hlutverk hans og mættu honum með efasöndum. En svo eftir upprisu Jesú Krist að þá verður breyting á. Að því þá er Jakob bróðir Jesú orðin leiðtogi í söfnunum í Jerusalem. Og dæmi sagan sem mörg allavega kannastum við mjög vel og það er sagan miskunnsama samveran. En hún kennir okkur einnig að þá hættu að sjá ekki aðra og horfa fram hjá öðrum. Í sögunum miskunnsama samveran þá sjáum við að hinn særði maður var ósýnilegur bæði prestinum og levítanum. En hann var dýrmætur og verðugur í samúðar í augum samverjans. Við erum ávallt umkringt fólki sem getur orðið ósýnilegt í okkar augum. Börnin sem frá aðtöklokkar, við tökum jafnvel ekki eftir þeim. Unga fólki sem eru að klíma við innmanleika eða hinum öldruðu sem þurfa á einhverjum að halda sem er tilbúin að hlusta á þau eða hinum fátöku og sjúku, þeim sem standa frammi fyrir tilfinningalegum eða andlegum erfileikum. Allt þetta er venjulegt fólk, venjulegt vinnandi fólk sem enginn tekur eftir og nýjafili framlægi þeirra til samfélagsins. Fólk sem býr á jaðri samfélagsins. Það er auðvelt að ganga fram hjá þeim að meðan við erum upptekinn af okkur sjálfum og okkar eigin málum. Að taka ekki eftir mannesku sem situr rétt hjá okkur eða nýju fólki sem kemur í söfnuðin okkar og fer jafnvel án þess að nokkur heilsi þeim eða spjalli við þau. Það er til fólk sem brosir út af við en glímir innra með sér við einmanleika, ótt og örvæntingu. Verum því vakandi gagnvart náunganum. Stundum leita sá sem þarfnast okkar ekki eftir stórun lausnum, heldur aðeins eftir augnarað okkar, eyrum okkar til að hlusta, eða eftir hann leitast eftir heimsóknum frá okkur, þráir bænir okkar, samtal eða jafnvel símtal eða einu hvatningar orði. Jesús sá þá sem aðrir horfðu framhjá. Hann nam staðar hjá blindramanninum sem sat við vegkantinn. Hann snerti hinn á holsveiku sem engin annar vildi nálgast. Hann tók vel á móti öllum og hann tók vel á móti börnunum sem jafnvel lærisvennir reyndi að koma í veg fyrir að kæmi til hans og Jesús ávitaði þá fyrir það.
Ef við viljum fetja í fótspor Jesu Krist og vera lærisveinar hans, þá þurfum við einu

alltaf að byrja Guð að gefa okkur augu sem sjá aðra og hjarta sem kærleiksríkt og tekur sannlega eftir öðrum. Sá sem virðist lítið fjöllögur í augum heimsins ávallt dýrmætur í augum Guðs. Oft það fyrir tilstilli slíks fólks sem hann kennir okkur jafnvel kærleika, samúð og náð. Guð starfar einfaldlega í gegnum það sem virðist lítið, veikt og óverulegt í augum annara. Fyrirlítum ekki hinna smáa hluti. Gerum ekki lítið úr þeim sem verða smáar í sniðum. Hunsum þau ekki. Sá sem fyrirlítur þið smáa gæti uppgötvað að hann hafi einfaldlega fyrirlítið eitthvað sem Guð sjálfur að gera eða framkvæma. En sá sem lærir að sjá heiminn með augum Guðs mun einnig uppgötvað að hver og einn mjög verðmættur og býr yfir verðmættum og dýrmættur og hann býr yfir von og tilgangi. Jafnvel þótt engin annar taki eftir honum vegna þess að jú, öll sköpun Guðs dýrmætt í augum Guðs. Verum því vakandi, kæru vinir og hlustendur góðir, að taka eftir náunganum, taka eftir þeim sem í kringum okkur og jafnvel þarnast aðstóður okkar eða einfaldlega bara kærleiksríku brosi. Það getur skipt sköpum í lífi einhvers annars í dag. Megi drottinn blessa þér hlustandi góður og gefa þér yndislegan dag í samfélagi við sig og við annað fólk. Í Jesu nafni. Amen.

0: heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Postulasagan, 5. kafli. En maður nokkur, Ananías að nafni, seldi ásamt Saffíru konu sinni eign og dró undan að verðinu með vitund konu sinnar, en kom með nokkuð af því og lagði fyrir fætur postulana. En Pétur mælti: Ananías, hví fyllti Satan hjarta þitt svo að þú laugst af heilugum anda og dróst undan að verði landstíns? Var landið ekki þitt meðan þú áttir það og var ekki andvirði þess á þínu valdi? Hvernig gastu þá látið þér hugkvæma slíkt tiltæki? Ekki hefur þú logið að mönnum, heldur Guði. Þegar Ananías heyrði þetta, féll hann niður, gaf upp öndina og miklum ótta sló á alla þá sem heyrðu. En ungu mennirnir stóðu upp og bjuggu hann, báru hann út og jörðuðu. Að liðnum svo sem þrem stundum kom kona hans inn og vissi ekki hvað við hafði borið. Þá spurði Pétur hana: Seg mér, seldu þið jörðina fyrir þetta verð? En hún svaraði: Já, fyrir þetta verð. Pétur mælti þá við hana: Hvernig gátu þið komið ykkur saman um að storka anda drottins? Þú heyrir við dyrnar fótatak þeirra sem greftruðu mann þinn. Þeir munu bera þig út. Jafnskjótt féll hún niður við fætur hans og gaf upp öndina. Ungu mennirnir komu inn, fundu hana andaða, báru út og jörðuðu hjá manni hennar. Og miklum ótta sló á allan söfnuðinn og alla sem heyrðu þetta. Fyrir hendur postulanna gerðust mörg tákn og undur meðal fólksins. Allur söfnuðurinn kom einum huga saman í súlnagöngum Salomons. Fólkið virti þá mikils en enginn þorði að umgangast þá. Og enn fleiri karlar og konur trúðu á drottinn og bættust við söfnuðinn. Menn báru jafnvel sjúka út á strætin og lögðu þá á rekkjur og börur ef verða mætti er Pétur gengi hjá að alltjönd skugginn af honum fjalli á einhver þeirra. Einni kom fjöldi fólks frá borgunum umhverfis Jerúsalem og flutti með sér sjúka menn og þjáða af óhreinum öndum. Þeir læknuðust allir. Þá hófst æðstipresturinn handa og Saddúkea flokkurinn sem fylgdi honum. Fullir ofstækis létu þeir taka postulana höndum og varpa í fangelsið. En engill drottins opnaði nóttina dyr fangelsisins, leiddi þá út og sagði: Farið í helgidóminn og flytið fólkinu öll þessi lífsins orð. Þeir hlýttu og fóru í dögun í helgidóminn og kenndu. Nú kom æðstipresturinn og hans menn, kölluðu saman ráðið, alla öldunga Ísraels og sendu þjóna til fangelsis

Hersins að sækja postulana. Þeir komu í fangelsið og fundu þá ekki, sneru aftur og skýrðu svo frá. Fangelsið fundu við að öllu tryggilega læst og varðmennirnir stóðu fyrir dyrum, en er við lökum upp, fundum við engan inni. Þegar varðforingi helgidómsins og æðstuprestarnir heyrðu þetta, urðu þeir ráðþróta og skildu ekki hvað

0: Engir með þjónunum og sótti þá. Beittu þeir samt ekki hörku, því þeir óttuðust að fólki grýtti þá. Þegar þeir voru komni með þá, leituðu þeir þá fram fyrir ráðið og æðstipresturinn tók að yfirheyra þá og sagði: Við bönnuðum ykkur stranglega að kenna í þessu nafni og nú hafið þið fyllt Jerúsalem með kenningu ykkar og viljið að blóð þessa manns bitni á okkur. En Pétur og hinir postularnir svöruðu: Framar ber að hlýða Guði en mönnum. Guð forfæðra vorra hefur uppvakið Jesú sem þið hengduð á tré og tókuð af lífi. Guð hefur hafið hann sér til hægri handar og gert hann að höfðingja og frelsara til að veita Ísrael afturhvarf og fyrirgefningu synda sinna. Við erum vottar alls þessa og heilagur andi sem Guð hefur gefið þeim er honum hlýða. Þegar ráðsherrarnir heyrðu þetta, fylltust þeir bræði og hugðust deyða þá. Reis þá upp í ráðinu fariseyi nokkur, Gamaliel að nafni, kennari í lögmálinu, vel metinn af öllum. Hann bauð að mennirnir væru látnir fara út stundar korn. Síðan sagði hann: Ísraels menn, athugið vel hvað þið gerið við þessa menn. Ekki alls fyrir löngu kom Þefdas fram og þóttist vera eitthvað. Hann aðhylltust 400 manns. En hann var drepinn og allir þeir sem fylgdu honum tvístruðust og hurfu. Eftir hann kom fram Júdas frá Galíleu á dögum skrásetningarinnar og sneri fólki til fylgis við sig. Hann fór slíka og þeir dreifðust allir sem fylgdu honum. Og nú segi ég ykkur: Láti þessa menn eiga sig og sleppi þeim. Sé þetta ráð eða verk frá mönnum, verður það engu. En sé það frá Guði, þá megnið þið ekki að yfirbuga þá. Eigi má það verða að þið berjist við sjálfan Guð. Þeir fjallust á mál hans, kölluðu á postulana, húðstryktu þá, bönnuðu þeim að tala í Jesu nafni og létu þá síðan lausa. Þeir fóru burt frá ráðinu, glaðir yfir því að þeir höfðu verið virtir þess að þola háðung vegna nafns Jesú. Létu þeir eigi af að kenna dag hvern í helgidóminum og í heimahúsum og boða fagnaðar erindið að Jesús sé Kristur.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengileg á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

frábært kristild mót fyrir alla aldursópa og bóði verður upp á barnamót og unglingamót á sama tíma. Á kotmóti verður varðeldur, bænastundir, lofgjörð, karneval, tónlingar, hlöðskemmtun og sálmasöngkoma, brauðsbrotning og síðast ekki síst munum við fá góða gesti. Þá Ronald Werner og Jónas Andrésson sem munum flýti okkur gott og kröftut Guðs orð. Ókeypis á mótið en þarf að greiða fyrir tjaldstæði og rafmagn. Nánari upplýsingar eru inn á kotmót.is. Herðu, við sjáumst hress, höfum ekkert stress og ég segi bless.

Ef þú játa með munni þínum, Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis. Ritningin segir, hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Rómverjabréfi kafli 10, vers 9-11.

Eins er því farið með mitt orð. Það útgengur af mínu munni. Það hverfur ekki aftur til mín við svo búið, eigi fyrir það hefur framkvæmt það sem mér líkar vel og komið því til vegar er ég fól því að framkvæma. Jesaja 55 og 11. vers. Leysi það við þér, vekur líf í döpru dauðu hjarta. Syndugur maður fer að syngja guði lof og keppa eftir kærleikanum.

Ég vil lofa þig drottinn, Guð minn, af öllu hjarta og heiðra nafn þitt af eilífu. 8. og 7. Davíðssálmur, 12. vers.

0: Komið sæl, kæri hlustendur. Hingað eru mætt í stúdíó lendarinnar, Óli og Sigganna hjónin. Þátturinn okkar daglegt brauð komin í loftið. Hlökkum til að taka smá tíma með ykkur og lesa í orðinu og spjalla saman. Hún í góða stund með okkur, spila einhver góð lög sem hún áskert konum mín velur. En við byrjum nú alltaf að því að draga. Ert þú búin að draga mig gera?
1: Já, ég dró úr fjársjóði bænarinnar og það Matteus og Guðspjall, 7. kafli, vers 19 og 21. Jesús segir, safnið yður ekki fjársjóðum á jörðu. Hvar sem fjársjóður þinn

0: mun og hjarta þitt vera. Mm. Og það fylgir bæn með.
1: Já, já.
0: Góði Guð, í þinni hendi hvíli ég með gleði efnin í lífi mínu, en einnig áhyggjurnar og sorgirnar. Ekkert eins dýrmætt og nálægð þín hvern dag og hverja stund. Því þú verndar mig og heyrir mig og blessar mig og allt sem mér kært. Í Jesu nafni. Amen.
1: Já, þetta góð bæn.
0: Já.
1: Og það sem við erum að leggja áherslu á, það svona hjarta okkar næst, fjársjóðurinn eða ekki. Þá bara spurning hvað við erum að leggja áherslu, eða ekki?
0: Jú. Leggjum grunninn hverjum degi með, með því að verja tíma með Guði. Í orði hans, í lofgjörð, í bæn. Og já, okkar fjársjóður dýrmætast, það dýrmætasta sem við eigum trúin og allt annað já svona bara kemur því næst
1: einmitt
0: svona, já, og það neginn hvernig okkur farnast svona að leggja rækt við sambandið okkar við Guð
1: já Ég dreig hérna úr Mattias að guðspjalli líka þetta var Mattias að þér var það ekki
0: Jú
1: Mattias að guðspjalli 5. kafla vers 44 og 45 En ég segi yður Elskið óvin yðar og byðji fyrir þeim sem ofsækja yður Þannig sýni þér að þér eru börn föður yðar á himnum eða lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem brangláta. Þetta er náttúrulega smá áskorun að elska óvini sína og byðja fyrir þeim, en það jú þeir sem ekki síst þurfa á því að halda, sá sem einhver að gera manns hlut finnst manni, eða þú veist hvað óvinu manns, einhver sem maður upplifir einhvern veginn sig, ekki að ganga með manni, eða Já, gera á manns hlut til dæmis og hérna elska þá og byðja fyrir þeim þannig fylgjum við fordæmi föður okkar á himnum hann lætur hennar sóluna renna upp yfir vonda sem góða og regna yfir réttláta sem rangláta ekki gera upp á milli
0: já
1: má ekki segja það
0: jú og einmitt eins og þú segir óvinur Hver eru óvinir okkar? Kannski einhver sem óvinsamlegur í okkar garð. Eitthvað þess að það við finnum líka ef einhver finnum að viðkomandi ekki á veginum.
1: Já.
0: En það var þannig svona Já, ætla að fara að sletta ensku en
1: það
0: kom þannig í gær hjá mér. Ég var aðeins í smá kaffi með söndvinum mínum og vorum nú bara 3 eftir í lokin og ein söndvinkon mín var að blóta 2 sinnum með stuttum millibili og mér var það óþægilegt og hérna það bara ég brast bara í söng
1: Já
0: Ég bara það var eitt svona sá sem að var satt með okkur svona tónlistamaður þannig að kannski þessna sem að ég brast í söng og bara söng hérna, nú skulum við nefna, ef við skulum nefna nafni Jesús, yfir hjörtun öll og hverja sál
1: vel gert
0: en síðan í bílnum á leiðinni þegar ég var farin og þá bað ég fyrir henni
1: nákvæmlega
0: að því að þú veist, mér finnst þetta smá óþægilegt en ég bara, þetta var ósjálfra viðbrögð hjá mér, ég gat einhvern veginn ekki meir og svo baði ég sérstaklega fyrir henni til frelsis og baði blessun Guðs og snerta við henni skilur þannig að já þannig að þetta bara mjög einhvern veginn

0: Nýbúin að vera í þessum spórum.
1: Já, það í bænum mínum þá býði oft fyrir einmitt, veist að maður vikkar þetta út svona þeir sem að herja á aðra þjóðir bara með stríði og óvild og að hérna bara blessa þessa einstaklinga og bara vona Guð opni hjarta þeirra og þeir fyrir kjærleika.
0: Já. Ég búin að velja fyrsta lagið. Þetta svona sem að hefur verið svolítið í huga mér undanfarna viku. Og ég fer í alvatni Guðs á hverjum morgni og tala út orðið og eitt af því sem ég tala út er að ég rót fest og grundvölluð í kærleika Krist stöðug í elsku hans líkinatri og líka ég hugsaði svona þessi morgun þá hugsaði ég já á þeim dögum sem ég mér finnst ég ekki elska mig mikið kannski ég með einhverja svona að ég hef nú geta gert eitthvað þetta betur og þá hugsaði ég já, ég þakklátt fyrir það að Guð elskar mig meira þannig að hvíli í hans elsku en við fáum hérna hljómsveitina For King and Country með lag sem heitir Steady að vera stöður og við erum stöðug í elsku hans umvafin elsku hans

0: Já, það drottinn sem að heldur okkur stöðum, heldum í höndina á honum. Og þú ert að lista lindina. Hvað segir Óli?
1: Já, við byrjum bara á lofurum Guðs eins og fyrir daginn. Lesa smá pistil dagsins, svo maður segja, texta dagsins þar. Og það texti frá Peter Wallace. Það sem Sálma höfundurinn að segja við þig, þetta what the psalmist is saying to you. Hann gaf út nokkra bækur skýst mér það sem að tekur svona eitt sálm eða eitt vers úr sálmi og hverjum setur á hver dag og svona hugleðingar út frá því og það byrjar hér á frá úr kafla 34 eða sálmi 34 vers 9 Finnið og sjáið að drottinn góður Sæll sá maður sem leitar hælis hjá honum Og sko, á enskunni þetta taste and see that the Lord is good. Finnið á íslenskunni. Þannig að hérna, já, smakkið. Svo segir hann, Peter hérna, smakkið á drottni. Þetta óvenjulegt boð. Hebreska orðið fyrir að smakka þýðir að bragða eða borða, að greina, skynja eða meta. Hugmyndin að smakka á einhverju til að sjá hvort það sé gott til að næra okkur og veita okkur styrk. Smakkið á lífinu með Guði og sjáu hversu gott það . Það blessað og fullnægjandi líf. Já, ekki svona vera að vísa í að maður svona prófa lífið með Guði. Og hérna, það sé, já, þannig, já, til að þeim maður prófar eitthvað þá. Svona kynnismæður í og hérna smakkar að við fyrir maður við yfir í matar líkinguna, smakka á einhverju
0: Já.
1: Þetta eitthvað sem mér líkar eða þetta eitthvað sem gerir mig gott eins og hann segir hérna hvort þetta gott til að næra okkur og veita okkur styrk Þetta gott fyrir þig
0: Já, næring í því
1: Já,
0: næring það ekki allt það er ekki góð næring í öllu þótt að smakkist vel
1: Nei,
0: þannig að, já
1: Já En svona, já, að þetta líf sem að þetta fullnægjandi og blessa líf að ganga með drottni og að finna svona innri frið og gleði og það kannski næringin upplifa tilgang og merkingu
0: Já
1: Þakklátt á Já, að vera þetta þakklæti og kærleiki Þannig að, já Ég held að bara hvetja fólk til að smakka á lífinu með Guði
0: Já, og það Guðs orð, það er næring,
1: Já.
0: Andlega næring
1: mm.
0: og við erum andi, sál og líkami.
1: Já, nefnir.
0: Heldum áfram að vera andi
1: mm.
0: þegar að líkamannum sleppir.
1: Mm.
0: Þá fáum við svona sambærilegan líkama sem að Jesús með. Hann með dýrðar líkama.
1: Mm.
0: Og já, þannig að það svona, ég myndi segja að það skynsamlegt. Það viska í því að leggja rækt við anda sinn.
1: Einmitt.
0: Og gefa anda sínum bestu næringu sem völ á.
1: Einmitt. Já, þetta svona, já, þetta ekki, já, þetta náttúrulega að vera að tala þannig að finna sér svona andlega næringu.
0: Já.
1: Sem nú ekki hérna, eða þú veist, hún bara, mjög mikilvæg
0: mm-hmm.
1: maður getur lifað í þessum kroppi og nært hann en það vart ekki meina en andlega næringu það getur verið slæmt
0: Já, það er fólk að finna sér einhvers konar andlega næringu
1: Já, því að það þarf vel að svo við
0: Já, og líka félagskap þetta líka spurningu félagskapin
1: Einmitt.
0: Þessi félagslegu tengsl okkar
1: Já.
0: Það að vera með þessa málsætti á íslensku sem eru maðurinn einnir einum að hálfur með öðrum hann meira en hann sjálfur
1: mm.
0: og þess áttar
1: Engin er eiland
0: og þannig að við þurfum á hvert öðru að halda
1: Já

0: Þannig að það er líka samskipti
1: Já.
0: Við hverja veljum við að eiga samskipti
1: Já.
0: Og verja tíma með og auðvitað fyrst og fremst drottni síðan myndi ég segja þurfum að gefa að taka tíma fyrir hjónabandið fyrir okkar samskipti og líka ef við, þegar við eigum fjölskyldu þá fjölskyldan hlýtur að standa okkur síðan næst þannig ég sé þetta svona
1: Já, svo bara samfélag við aðra kristna
0: Já, alveg klárlega
1: Maður finnur það ef maður fer ekki á samkomi til dæmis eða hittir svona já, eins og við erum í svona heimahópi sem hittist við og við eða reglilega það er svona nöðsynlegt fyrir einhvern veginn að svona sem andlega næring
0: Já, það mjög mikilvægt Ég finn það líka að líka eiga á trúsískinni, við náttu við trúsískinni þar sem við getum einhvern veginn þar er frelsi
1: Já og það er einmitt þetta þegar við erum að tala að smakka á að næringa, þessi líkamlega næringa að tala að fólk borði tilfinninga sínar
0: Já
1: það ekki, ef þið líður eitthvað illa þá ferði jafnvel og nærðir eitthvað svona sem maður kalla kannski svona óhollustu að snakk og sem hún veist að er ekki að gera það gott en það gott í og meðan nákvæmlega því stendur
0: Já, það rétt
1: Svo vil það nú ekki skilja mikið eftir
0: nema
1: vanlega
0: Já
1: Ná, Þetta svona skamsin hugsun meðan kannski andlega næringin svona lengri tíma svona, já dvelur lengur í manni
0: Já, alveg rétt Það eru tilfinningarnar okkar. Já. Þurfum líka að átta okkur á því hvaða er sem að hjálpar okkur að vera stöðug, tilfinningarlega séð.
1: Já.
0: Og velja það. En við erum að fara að fá næsta lag. Það er, ég er bara með svona uppmýna uppáhalds í dag. Já. Já. Það er Lauren Daigle. Og lag sem heitir First... Það er hann Jesús hann ennum reitt. Eins og var í dagatalan okkar í gær. Það var að settu Jesú í fyrsta sæti, hérna Best Kept Marriage Secrets.
1: Já.
0: Það var hérna, orðum að lesa það saman í gær eins og ennilega. Og þá, já, settu Jesú í fyrsta sæti og svo makaðin í hérna Close Second.
1: Já, emmitt.
0: Og þá sagði þú, þá er ég svona í sæti eitt og hálft, sagði þú, mér varst það mjög gaman að því.
1: Einmitt.
0: Þannig að við fáum minna það first, eða í fyrsta sæti, en nummer eitt, gera svo vel.

Já, Lauren Daigle, ég skil vel að hún þessi ein af þínum uppáhalds tónlistamönnum og eflaust fleiri sem halda mikið upp á hana. Nú ætlum við að lesa aðaltextan okkar í þessum þætti og það úr bókinans Auvin Annesen við uppsprettuna, við höfum lesið kafla úr henni svona við og við og hann byggir kafla dagsins á Hebrea brefinu fjórða kafla, 14. vers Er við þá höfum mikinn æðsta prest sem farið hefur í gegnum himnana Jesú Guðs son skulum við halda fast við játninguna Get ég kalla mig Kristinn, svona eins og ég Þeim sem sannleikans megin og hefur fengið ljós Guðs yfir líf sitt og hjarta verður helst á að svara þessari spurningu neitandi. Fyrst hann stenst ekki allar kröfur sem Kristinn maður finnst honum hann liggja sem Kristinn maður finnst honum hann liggja undir dómi og ákærum frammi fyrir Guði. Og óvinur sálarinnar ræst sérstaklega á slíkar sálir og hvíslar í eyra þeim Þú getur ómögulega verið guðsbarn svona eins og þú ert. Þetta hættuleg hugsun. Ef hún leiðir til þess að maður hætti að viðurkenna að maður tilheyri guði fer illa. Þess vegna verðum við að taka vel eftir því hvað og hver það sem gefur okkur réttin til að líta á okkur sem guðsbarn. Það sérstök ástæða fyrir því að við ættum að halda okkur við játninguna Við eigum mikið næðsta prest sem farið hefur gegnum himnana Jesú Guðs son. Og Hebrea brefin aftur. Æðsti prestur þýðir að hann fulltrú okkar frammi fyrir Guði. Eins og Jesús stendur frammi fyrir Guði, þannig stöndum við líka í augum Guðs. Þessi æðsti prestur hefur borið fram friðþægingar fórn fyrir syndir okkar, gengið inn í helgidóminn með sitt eigið blóð og áinuð okkur eilifa endurlausn. Alla þá synd sem við sjáum hjá okkur og þekkjum og líka þá sem við sjáum hreint ekki hjá okkur sjálfum, tók Jesús burt milli okkar og Guðs. Það sem okkur kann að virðast hindrun er Guði engin hindrun. Hann horfir á Jesú og miðar við fullna verk hans. Við skulum gera hið sama. Í Jesú eigum við djörfung og aðgang að Guði, eins og segir í Efesus. Djörfungin felst ekki í tilfinningum okkar, heldur í æðsta prestinum okkar, honum sem opinberast í himninum okkar vegna. Þess vegna skulum við halda fast við játninguna.

0: Já, þetta við heldum fast við játningu vonar okkar því að trúr sá sem fyrir heitið hefur gefið. Það það vers og þetta endar grundvallar vers í dagatalinu okkar, God's Promises. Á meðan að Lauren Daigle hljómaði áðan, þá var ég að svona skrolla yfir lagalistan og lesa lagaheitin og nöfn flytjenda og það þannig að ég var búin að smetla á lag með Jason Krupp og það heitir Just As I Am
1: Einmitt.
0: Þetta tilbúið
1: Einmitt.
0: Þú byrjar að lesa ég vissi ekki hvað þú varst að fara að lesa Óli að því að þú undirbyrð lesturinn og þegar þú komst með setninguna get ég talist kristin eins og ég
1: Amen.
0: Þá spurningu
1: Amen.
0: Þá var ég bara takk heilaga randi hjálpa mér að velja lag sem að passaði við textan sem að Óli valdi
1: Amen.
0: Þannig að nú hlýðum við á það lag
1: Já.
0: Og svo getum við spjalla aðeins um textan
1: Amen.
0: Jason Krupp með lagið Just As I Am

I just wanna say thank you, thank you, thank you for loving me.

0: Já, það ekki mikil guðskjöf að hann, guð, hann Jesús, hann elskar okkur eins og við erum og getum og við þökkum hann af hjarta fyrir að elska okkur að róandilega dýrma þegar við erum svona kannski með smá svona æ, finnum ekki að við elskum okkur sjálf svona kemur fyrir bara, ó, ég hef nú getað gert betur eitthvað og þá bara, ó, menna það þrátt fyrir það, þá elskar hann mig og hann elskar þig og hann miskunnsamur, þolinmóður og hann þekkir okkur og veit að já, við erum verk í mótun hann á mót okkur ekki að móta okkur, heldur að forma okkur og vinna í okkur í huga okkar, hugarfari okkar og hjartalægin okkar og við erum að læra þegar við erum lærisvinnar
1: Já, ég meina hann skapaði okkur svona með þess að eiginlega að geta veist, með hennar sjálfstæða vilja og við erum brisk og hérna, já þannig að
0: já,
1: við erum guði sköpun þannig að
0: bara að segja eins og er
1: Já.
0: Að það voru þess að súkkulaðrúsinir þannig gæs
1: no.
0: og
1: við erum með játningu
0: afgangurinn og að vinna kalla hópnum heima hjá þér ég dró fram skúfuna hana og bara
1: Blastir.
0: Já, súkkulaðrúsinir aðeins, misti með aðeins þannig að já, hann bara þannig
1: og þú ert nú ekki einu það mér gera
0: nei, ég veit
1: en það þetta já, við tölum aðeins einmitt meira þessum ennum texta sem við erum náttúrulega að gera að það við könnumst við það að efast trú sína að því að maður syndur og ýmsa bresti og allir ég bara ekki verður sem guðsbarn en hérna þetta liggur og grundvöllurinn, hann liggur ekki tilfinningum okkar eða hvort við erum fullkomin eða ekki heldur í Jesu sem eins og hann talar hann hann auðvinn er fulltrú okkar frammi fyrir Guði og hérna einmitt hefur borið þessa friðþæðinga fórn fyrir syndir okkar og hefur þannig svona ávinnið okkar já, þessa eilífi endurlausn þannig að traust okkar á vera byggt á Jesu en ekki okkur sjálfum og hérna já, þannig að við eigum að halda fast við játninguna eins og segir í Hebreabréfinu Þannig að þetta, já, þetta er svona, held ég svolítið svona kjarn í þessu.
0: Já.
1: Já.
0: Þú metur þetta mjög vel.
1: Já, já.
0: Já, ég í rauninni, ég hef engu við þetta að bæta, hvorki það sem að öfund skrifar eða það sem að þú talar út frá hans texta. Hann bara, ég Já, nema þakklæti.
1: Já, einmitt.
0: Ég er þakklátt fyrir
1: já,
0: það.
1: Já, já.
0: Fyrir Jesú, hann er málsvari minn.
1: Já.
0: Og þinn.
1: Einmitt.
0: Málsvari okkar.
1: Já. Svo það þessi hérna eins og segir, hérna hefur honum auðvinn. Það óvinnur sálarna ræðst sérstaklega á okkur hefur svona eitthvað brisk, sko. Þú getur ómögulega verið guðsbarn svona eins og þú ert.
0: Já, en við vitum það
1: Einmitt.
0: Að við erum dýru verði keypt, dýrasta verði sem að getur.
1: Vissulega.
0: Og við vitum það líka að stendur í orðinu að fyrir trúna á Jesu og við höfum tekið við honum sem frelsar okkar, sem drottna okkar, hann er líka bróðir okkar og vinur og undraráðgjafin okkar lausnarinn okkar og fyrir það að við höfum tekið við honum og bara þá erum við guðspörn og við getum alltaf svarað ef að óvinurinn er eitthvað að herja á okkur þá getum við líka tekið orðið og svarað með því sverði andans guðsorði þegar við vitum þetta stendur, jú, víst þannig að grípum sverð andans Guðs orð
1: Ég nú búin spenntur yfir næsta lagi
0: Nú, ef að

Já, höfum við tíma fyrir næsta lag eða erum við að taka, jú, segjum bara næsta lag. Næsta lag og svo það loka punkturinn með þérna dagatalið best varvittu leyndamál hjónabandsins. Heru, þetta hann Michael W. Smith og lag sem heitir Friends.

stærsta leyndarmál hjónabandsins sem við ætlum að afhjúpa í dag. Hlustendur eflaust hún er spennti fyrir því. Það eru fyrir að þessa lóningubrifi, 5. kafla 11. vers. Það er Páll sem að skrifa söfnuðunum þar. Hvetjið því og uppbyggið hvert annað eins og þið gerið. Þannig þarna

0: Og ef við færum mitt yfir á samband hjóna og náttúrulega að hvetja hvort annað og byggja hvert annað upp ekki rífa einhvern niður rífa hinn aðeila niður
1: Já, hvort emitt, já. Ef við erum að því að hjón við erum tvö
0: já, já.
1: Og ef við erum að tala fleiri en tvo þá það hvert já.
0: Takk fyrir málfræði kennsluna en það á rétt Þannig að já, þetta nú svo sem ég það ekki ég,
1: veist, Það ekki meir þetta að segja
0: Nei, þetta, ég var hvetja og byggja hvort annað upp
1: mm-hmm. Já
0: það, Er það ekki?
1: Jú, kærleikurinn gerir það Kærleikurinn byggir upp
0: já.
1: Og ástin sannarlega líka Og Já, það hérna Svo yndislegt daginn Þegar ég var með einni af af ömmu stelpunum okkar í sunnudagaskólanum fórum í Seltjarnarneskirkju það skipti hefum líka farið í Fjöldalfjö en þetta var það var svona kennslu myndband það voru vinir þau voru leika saman svo kom vinkona þeirra inn í herbyggið og það hafði einhverjir krakka verið að segja eitthvað svona svona já, ljótt hana Nú draga hana nýður, ekki byggja hana upp og þau tók hana á milli sín og töluðu fallega við hana sögðu henni frá því þeim kostum sem hún var í búin
0: já.
1: Og svo var hérna já, þetta var út frá reikningaversinu verið ljós og þau voru þarna með vasaljós og svona og þau áttuðu sig á því að rós er ljós að við kveikjum ljós í hjartanu
0: Nei.
1: Hjá þeim sem við rósum
0: einmitt, yndislegt
1: rós er ljós það er hvatning og við rósum fyrir auðvitað í sannleika rósum fyrir það sem að við sjáum að er vel gert eða já og ég held líka að við eigum að leita að því leitið og þér muni finna leitum á því sem að vel gert
0: Einmitt.
1: Og rósum byggjum upp
0: já.
1: Við erum með rósgleruna okkur
0: já, frekar að fókusa einmitt á það sem
1: já.
0: Viðkomandi gerir vel og íta þannig undir mm-hmm. styrkleika viðkomandi
1: já og já þannig getum við dansað á öldunum það síðasta lagi í dag
0: já
1: Það hljómsveitin We the Kingdom Dancing on the Waves Við erum hér á öldum ljósakans Dönsum saman á öldanum Þegar Jesús hann lyftir okkur upp sannarlega Kæri við hlustendur Við þökkum fyrir samveruna í dag og við byggjum ykkur Guðs blessunar verndar og varðvislu á öllum ykkar vegum Drottinn Jesús, við byggjum þig að bjóða út englum þínum til að gæta okkar á öllum okkar vegum í dag og alla daga. Í Jesu nafni. Amen.

Í sálmi 67, fjórða versi stendur. Líðir skulu lofa þig, Guð. Þig skulu allar þjóðir lofa. Höldum áfram í bæn og trú, Lindin.

0: nótunum.
1: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
2: Guð vinnur stórvirki sem ekki verða könnuð og kraftaverk sem ekki verða talin. Ég veit að Guð sem vakti upp drottinn Jesú mun einnig uppvekja mig ásamt Jesú og leiða mig fram ásamt ykkur. Kröftug þessi kærleiks alda kemur blessuð yfir mig, lífgar sál og hjartað hressir, hefur mig á æðra stig. Dýrlegt frelsi, drottinn minn, ég lofa þig. Þetta er lykilorð fyrir föstudaginn 24. júlí. Úr Jobsbók 9. kafla 10. vers, úr síðara Korintubréfi 4. kafla 14. vers og úr söngbók Hjálpræðisessins er kom út í Reykjavík árið 1964, sálmalag 126, þriðja erindið.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

0: Með því að við höfum þessa þjónustu á hendi fyrir miskunn Guðs, það látum við ekki hugfallast. Annað Korinthubréf, fjórði kafli og fyrsta vers. Og góðu maður sagði, algengt að menn fyllist einhvers konar kjarkleysi áður en tekið skal á svo munar. Ég þekki það sjálfur. Þetta kjarkleysi kemur yfir mig þegar drottinn að undurbúa enn meiri blessun vegna þjónustu minnar.
1: Sumarfrí, bjartar nætur, fjöllin hrista af sér kulda og snjó og litadýrðin tekur við. Lindin með þér á göngunni í sumar.

Ég þekki þau markmið og fyrirhugun sem ég hef hugleitt þig og eignað þér, segir drottinn. Á form ekki til óhamingju né þjáninga, heldur að þið vanti ekkert og ekkert sé brotið eða í mólum í lífið þínu. Að þú sért heilbrigður og njótir friðar, hamingju, öryggis, velgengni, góðvildar og velmegunar á öllum sviðum. Að fylla líf þitt eftirvæntingu og gefa þér það sem þú væntir að fá og þráir. Jeremía 29:11 Lindin vill að þú þekkir áform drottins með líf þitt. Eigðu góðan dag.

Hafi því ekki áhyggjur af morgundeginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Matteus 6:34.

Gefið og yður minn gefið verða. Góður mælir, tróðin, skekin, fleiti fullur, mun lagður í skautiðar. Því að með þeim mæli sem þér mælið, mun yður aftur mælt verða. Þetta segir í Lúkasar guðspjalli, 7. kafla og 38. versi. Og Marteinn Lúther sagði, Margt er það sem ég hef haft handa á milli. Ég hef mist það allt, en það sem ég lagði í hendur guðs á ég enn.

Himinninn er undir fótum okkar sem og yfir höfði okkar.

Sálmur 18, vers 49 Hann sem hreyf mig úr höndum óvina minna og yfir mótstöðumenn mína hófst þú mig. Frá ójafnaðar mönnum frelsaðir þú mig.

Í sálmi 71, 8. versi stendur. Munnur minn fullur lofgjörðar þig, af lofsöng dýr þína allan daginn. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Í Jóhannesar Guðspjalli, 14. kafla og 19. versi segir Ég lifi og þér munu lifa. Og Heilög Birgitta sagði Drottinn, ég lifandi ef þú ert nálægt mér.

Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Davíðssálmur 103, vers 1-2.

Í Jobsbók 23. kafla og 14. versi segir Já, hann framkvæmir það er hann hefur ætlað mér og mörgu slíku býr hann yfir. Og gott að láta drottinn greiða sér veg. Sá tími kemur, við lærum líka að þakka að hann hindraði för okkar.

0: Kotmót 2026 verður í kirkjulega koti fljóslíð verslunarmelgina er að frábært kristild mót fyrir alla aldursópa og bóði verður bara barnamót og unglingamót á sama tíma. Á kotmóti verður varðeldur, bænastundir, lofgjörð, karneval, tónlingar, hlöðskemmtun og sormasongkoma, brauðsbrotning og síðast ekki síst munum við fá góða gesti. Þá Ronald Werner og Jónas Andriðsson sem munum flýti okkur gott og kröftut Guðs orð. Ókeypis á mótið en þarf að greiða fyrir tjaldstæði og rafmagn. Nánari upplýsingar eru inn á kotmót.is. Heyrðu, við sjáumst hress, höfum ekki stress og ég segi bless.
1: Næst á dagskrá boðskapur dagsins. Orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
2: Komið í sæl, hlustendur góðir. Ég heiti Edda Matthíasdóttir Svan og kem hérna sem fulltrúa aglóhreyfingarinnar á Íslandi og ætla að vera með boðskap dagsins til ykkar í dag. Og mér langar svolítið að fjalla boðskap sem að allavega ná við mig og ég trú að ég kannski erindi við okkur öll í dag. En það einmitt það hvernig við horfum á aðra og hvernig við sjáum aðra í samanburði við það hvernig drottinn sér fólk. En í spátansriti Sakaría í fjórða kafla og tíunda versi, þar mikilvægur boðskapur sem kennir okkur sannleikan það hvernig fólk lítur á aðra í samanburði við það hvernig Guð lítur á þau. Við sjálf látum oft gjarnan heillast af stöðu og valdi og auðavim og ytra útliti fólks eða þá við einfaldlega verðum svo upptekin af okkur sjálfum og okkar eigin lífi að við tökum jafnvel ekki eftir þeim sem í kringum okkur og allra síst

þeim sem eru minna mega sín eða eru minnstir í kringum okkur. En Guð, hann velur hins vegar ítrekað fólk sem er hafnað að öðrum eða sem við horfum framhjá og álítum að sér lítið svirði. Guð framkvæmur nefnilega oft vilja sinn fyrir tilstilli þeirra sem samfélagið horfir framhjá. Við sjáum það til dæmis í lífi Davíð konungs. Þegar Samúel spámaður kom í hús Ísæ til að smyrja næsta konung Ísraels voru allir eldri og glæsilegri bræður Davíðs kallaði til. En Davíð, honum var ekki einu sinni boðið að vera með. Hann var nefnilega út á akrunum að gæta sauðan eða sauðfjársins. Og í augum pappa Davíðs að það kom hann bara einfaldlega ekki til greina sem konungsefni. Vegna þess að pappans greinilega horfði á hann með allt öðrum augum heldur en drottinn gerði. En það var ekki fyrir Samúel spámaður spurði hvort til væri einhver annar sonur að Davíð var lagt sóttur. Og Davíð sjálfur ritar í Davíðssálminum 27. 10. versi þessu orð en þar ritar Davíð enda þó faðir minn og móðir hafi yfirgefið mig tekur drottinn mig að sér. Davíð nefnilega skildi hvað það þýtti að vera látin sitja hjá og sitja á hakanum. Gídjón er annað gott dæmi með einhver sem var álitin lítilsvirði og lítill, en Guð sá hann sem voldugan stríðsmann og leiðtoga. Og við lesum líka í Jesaja, spátansrétti Jesaja 53. kafla, þar lesum við lýsingu á Messiasi, þar að segja Jesu Kristi, og þar kemur fram að hann sé fyrirlitið og honum er hafnað af mönnum og hann sé maður þjáningar og kunnugu sorgum. Og það kemur líka fram að fólkið mát hann á við, jafnvel sjálf, metum hann sem einskis virði. Og fólkið eru því miður ennþá daginn í dag. En jafnvel bræður Jesús trúðu heldur ekki á hann í fyrstu. Þeir skildu ekki hlutverk hans og mættu honum með efasöndum. En svo eftir upprisi Jesu Krist að þá verður breyting á, að því þá er Jakob bróði Jesu orðin leiðtogi í söfnunum í Jerusalem. Og dæmi sagan sem við öll, að mörg allavega kannastum við mjög vel og það er sagan miskunnsama samveran. En hún kennir okkur einnig að þá hættu að sjá ekki aðra og horfa framhjá öðrum. Í sögunum miskunnsama samveran þá sjáum við að hinn særði maður var ósynilegur bæði prestinum og levítanum. En hann var dýrmætur og verðugur í samúðar í augum samverjans. Við erum ávallt umkringt fólki sem getur orðið ósýnilegt í okkar augum. Börnin sem frá athyglokkar, við tökum jafnvel ekki eftir þeim, unga fólki sem er að klíma við einmanleika, eða hinum öldruðu sem þurfa á einhverjum að halda sem er tilbúin að hlusta á þau, eða hinum fátöku og sjúku, þeim sem standa frammi fyrir tilfinningalegum eða andlegum erfileikum. Allt þetta er venjulegt fólk. Venjulegt vinnandi fólk sem enginn tekur eftir og nýja jafnvili framlægi þeirra til samfélagsins. Fólk sem býr á jaðri samfélagsins þarf auðvelt að ganga fram hjá þeim að meðan við erum upptekinn af okkur sjálfum og okkar eigin málum. Að taka ekki eftir mannesku sem situr rétt hjá okkur eða nýju fólki sem kemur í söfnunum okkar og fer jafnvili án þess að nokkur heilsi þeim eða spjalli við þau. Það er til fólk sem brosir út af við en glýmir innra með sér við einmanleika, ótt og örvæntingu. Verum því vakandi gagnvart náunganum. Stundum leita sá sem þarfnast okkar ekki eftir stórun lausnum, heldur aðeins eftir augnarað okkar, eyrum okkar til að hlusta, eða eftir að hann leitast eftir heimsóknum frá okkur, þráir bænir okkar, samtal eða jafnvel símtal eða einu hvatningar orði. Jesús sá þá sem aðrir horfðu framhjá. Hann nam staðar hjá blindramanninum sem sat við vegkantinn. Hann snerti hinn á holsveiku sem engin annar vildi nálgast. Hann tók vel á móti öllum og hann tók vel á móti börnunum sem jafnvel lærisveinarnir reyndu að koma í veg fyrir að kæmi til hans. Og Jesús ávitaði þá fyrir það. Ef við viljum fetja í fótspori Jesu Krist og vera lærisveinar hans, þá þurfum við einfaldlega að byrja Guð að gefa okkur augu sem sjá aðra og hjarta sem er kærleiksríkt
og tekur sannlega

eftir öðrum. Sá sem virðist lítið fjöllögur í augum heimsins er ávallt dýrmætur í augum Guðs. Oft er það fyrir tilstilli slíks fólks sem hann kennir okkur jafnvel kærleika, samúð og náð. Guð starfar einfaldlega í gegnum það sem virðist lítið, veikt og óverulegt í augum annara. Fyrirlítum ekki hina smáa hluti. Gerum ekki lítið úr þeim sem verða smáar í sniðum. Hunsum þau ekki. Sá sem fyrirlítur hér smáa gæti uppgötvað að hann hafi einfaldlega fyrirlítið eitthvað sem Guð sjálfur að gera eða framkvæma. En sá sem lærir að sjá heiminn með augum Guðs mun einnig uppgötvað að hver og einn er mjög verðmætur og býr yfir verðmætum og er dýrmætur og hann býr yfir von og tilgangi. Jafnvel þótt engin annar taki eftir honum vegna þess að jú, öll sköpun Guðs er dýrmæti í augum Guðs. Verum því vakandi kæru vinir og hlustendur góðir að taka eftir náunganum, taka eftir þeim sem eru kringum okkur og jafnvel þarnast aðstóður okkar eða einfaldlega bara kærleiksríku brosi. Það getur skipt sköpum í lífi einhvers annars í dag. Megi drottinn blessa þér hlustandi góður og gefa þér yndislegan dag í samfélagi við sig og við annað fólk. Í Jesu nafni. Amen.

Látið orð Krists búa með ykkur í allri sinni auðleð og speki. Fræðið og áminnið hvert annað og syngið Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngvum og andlegum ljóðum. Kólussubréfi 3. kafli, 16. vers.

Sálmur 33, vers 18. En augu drottins hvíla á þeim er óttast hann. Á þeim er vona á miskun hans.

Þá mælti Jesús við lærisveina sína. Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér. Þetta segir í Matteusar guðspjalli, 16. kafla og 24. versi. Stundum bjargar Guð okkur frá krossi. Í annan tíma bjargar hann okkur með krossi.

Komið í sælblessuð. Ég heiti Stefán Ingi og við ætlum að bíða saman fyrir þeim bænaefnum sem að lindin hafa búrast í dag. Og það gott að leggja allt í Guðs hendur. Í fyrra Korinterbréfi 13. kafla vers 7-8 stendur Kærleikurinn gleðst ekki yfir óréttvísinni en samgleðst sannleikanum hann breiðir yfir allt trúur öllu vonar allt umber allt Kærleikurinn fellur aldrei á gildi Og í Matteus og Guðspjalli 28. kafla af þessi 20 segir Jesús sjá ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Drottinn minn við komum fram fyrir því á svo kvöldi. Við komum fram fyrir því í þakklæti og lofgjörð í tilbeiðslu og í gleði. Yfir því sem þú gerðir á Golgata krossi þú sagði drottinn minn þetta fullkomnað engu að bæta þakkaði drottinn minn fyrir það sem þú gerðir á Golgata krossi og við komum fram fyrir þig í þakklæti og trú drottinn minn Og það hérna fakkarefnið, það var beðið fyrir heimsókn fjölskyldu meðlima til Íslands frá útlöndum og heimsóknin hún heppnaðist vonum framar. Og fyrir það vildi þessi einstaklingu að fá þakka fyrir og gefa Guði alla dýrð. Svo beðið drottinn minn líka fyrir Úkraníu og Evrópu og fyrir botni Miðjarðarhafs að þeir megi semja frið í Jesu nafni. Við byggjum drottinn minn lækningu, við tölum þína lækningu inn í líf konu einnar sem krabba minn og fá matalist aftur Jesu nafni. Byggjum fyrir þið drottinn minn að þú megi lækna mann andlega líkamlega og megi lækna hana fíkn sem hann að glíma við Jesu nafni. Við byggjum drottinn minn fyrir konu sem leggur alla fjölskyldu sína fram fyrir þig og viltu vernda hana hún að fara í ferðalag drottinn minn og viltu vera með henni í Jesu nafni. Svo byggjum drottinn minn að ekkit eldgos megi verða og það megi vera friður í jarðskorpunni í Jesu nafni. Ég byggjum drottinn minn að þú megir lækna konu, lækna augnbotnana og sjón hennar og heilsuna, bæði líkamlega og andlega og allt að vera gott í hennar lífi. Ég byggjum þess Jesu nafni. Ég byggjum fyrir manni og vinnumálum hans og ég byggjum fyrir manni sem greitist með krabba minn. Ég byggjum drottinn minn að þú megir bara koma með lækningu inn í líf þessar manns Jesu

nafni þökkum við fyrir það að fyrir þína benjar þá erum læknuð. Þakka fyrir það, drótti minn. Þetta er ekki okkur að þakka. Þetta er Guðs gjöf og ég trúi því, drótti minn, að þú hafi dáið fyrir þetta alltaf sama tíma á Golgata krossi. Bæði syndur okkar og sjúkdóma. Og þú, drótti minn, ferði ekki í mangri nálit. Þess vegna er það alveg óhugsandi fyrir mér að þú læknir sum og aðra ekki. En drótti minn, við sjáum samt sem áður að því miður þá læknast ekki allir sem við beðið fyrir en við neytum að trúa því að þú fari í mangri nálit. Við trúum því, drótti minn, að þú horfur á alla menn jafnt og í þessari trú þá stöndum við í trú fyrir lækningu. Halleluja. Og drótti minn, í staði fyrir að fara að veltast upp af því okkur að þessi læknast ekki eða hinn, þá viljum við beina sjónum okkar til þín sem er höfundur og fullkomnari trúarinnar. Við viljum ekki horfa til hægra vinstri, við viljum ekki reyna að lesa í einhverjar mannlega kringustöður, hversu sorglegar og erfið sem þær kunna að vera. Við viljum alltaf, öllum tímum og ávallt, beina sjónum okkar til þín, drótti minn, sem er höfundur og fullkomnari trúarinnar. Það er mín ákvörðun, drótti minn, í kvöld og alla daga. Við byggjum það, drótti, byggjum þess, drótti minn, að við mögum gera það öll sömul og ávallt. Við byggjum, drótti minn, fyrir manni sem er 25 ára gamall, fekk sýkingu innvortis og er að fara í tvær aðgerðir og hann fekk 40 að hita og hann var spítala á Ítalíu. Drótti minn, við bara tölum þína lækningu inn í líf þess unga manns. Þakkaði fyrir, drótti minn, að þú hefur áallu með þennan unga mann áallundi heilla, drótti minn, við byggjum bara að ná þessu algjörlega að fullu eftir þetta í Jesu nafni. Þannig drótti minn viljum bara fela alla hluti í þína endur. Við þökkum fyrir, drótti minn, að þér er ekkit meg. Nú ert svo sami í gær og í dag og aldir alda. Drótti minn, við trúum á þig. Við treystum þér. Við felum þér all hluti. Því þú berð umhyggju fyrir okkur. Við neytum að hafa áhyggjur. Við neytum að lifa í kvíða og ótta. Hjálpa okkur, drótti minn, til að herðtaka sérhverja hugsun til hlýnis við þig. Og gera greinamuna á því að þegar þú tala til okkar, þá eru þetta uppbyggjulegar og góðar hugsanir. En þegar óunnurinn ákjöndi bræðirna, Satan eða djöfullinn, reynir að hafa áhrif á hug okkar, fara alltaf niðurrif, alltaf aldrei uppbyggjulegt. Þannig getum við, drótti minn, bara vita hvað hugsanir sem komi á hug okkar koma frá þér, hvaða hugsanir koma frá hennum manda. Við lofum þig, drótti minn, fyrir þessa stund og gefum þér alla dýrð í Jesu nafni. Amen.

elskan sé flægðarlaus. Hafið andstygð á hinu vonda, en haldið fast við hið góða. Sýnið hver öðrum, bróður kærleika og ástúð og verið hver yðar fyrri til að veita öðrum virðing. Þetta segir í Rómverjabréfinu, 12. kafla, 9. og 10. versi. Ylur í augum, hvatningarorð og hlýtt handtak bera mönnum boðum kærleika Guðs þegar þeir eru í vanda staddir og heyja glímu sem enginn sér.

En nú segir drottinn svo, sá sem skóp þig, Jakob, og myndaði þig, Ísrael, óttast þú ekki því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni, þú ert minn. Jesaja 43:1.

Allt sem faðirinn gefur mér mun koma til mín og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brottreka. Þetta segir í Jóhannesa guðspjalli, 7. kafla og 37. versi. Og Stefán Thorarensen þýddi eitt sinn, ég kom til Jesu sár af synd, af sorg, af þreytu og kvöl og nú þreytta hjartað hvílt og horfið allt mitt burl.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Í þrengingunni ákallaði ég drottinn. Hann bænheyrði mig og rýmkaði mig. Þetta segir í Davíðssálmi 118 og 5. versi. Og Lína Sandel orti eitt sinn, engin neyð og engin gifta, úr hans faðmi má og svifta. Vinnur er hann vina bestur, veitum allt er hjarta brestur. Og þetta þýddi Friðrik Friðriksson.

0: Sæll er sá maður sem stenst freistingu og reynist hæfur. Guð mun veita honum kórónu lífsins sem hann hefur heitið þeim er elska hann. Jakobsbréfið fyrsti kafli 12. vers.
1: Wow. What a night. I'd rather have Jesus.

0: Föstudags kvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir varðveislu þína í dag. Þakka þér fyrir að mega tala við þig hvern einasta dag og hvert einasta kvöld. Þakka þér fyrir að þú skulir alltaf hafa tíma. Ég byði Jesús fyrir öllum þeim sem á þig trúa. Viltu auka þeim trú? Ég byði líka fyrir þeim sem eru ofsóttir fyrir að trúa á þig. Hjálpaðu þeim að gefast ekki upp. Elsku Jesús, ég byði líka að vera með öllum kristniboðunum út allan heim, gefa þeim visku og styrk til að takast á við allt sem mætir þeim. Leiddu þá alla eftir þínum vilja. Hjálpaðu öllum börnunum út allan heim sem eiga ekkert heimili. Ég byði líka að hugga og hjálpa öllum börnum á Íslandi sem eiga bágt. Hjálpaðu þeim sem eiga foreldra sem drekka mikið eða neyta fíknefna. Sendu þína lausn inn á þau heimili. Svo byði þið Jesús frið yfir allt mitt hús í nótt og rektu allt illt í burtu. Í Jesú nafni. Amen.
1: Náðugur og miskunnsamur er drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Lindin og þú, tillitsöm í umferðinni.

Í Daníelsbók 12:3 stendur: Hinir vitru munu skína eins og björt himinhvelfing og þeir sem beina mörgum til réttlætis verða sem stjörnur aldur og ævi. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Þá heyrði ég raust drottins. Hann sagði, hvert skal senda? Hver vill vera erindreki vor? Og ég sagði, hér ég, send þú mig. Þetta segir í Jesaja 7. kafla og 8. versi. Þeim sem eru reiðubúnir teflir Guð oft í meiri tvísunu en öðrum.

Því býður drottinn þess að sína yður náð, þess vegna rís hann upp til að miskunna yður, því að drottinn er Guð réttlætisins. Sælir eru þeir sem á hann vona. Jesaja 30. kafli, 18. vers.

Gakktu örugg inn í sumarið með drottinn þér við hönd. Þá halda þér engin tregabönd. Lindin ávallt jákvætt.

Sálmur 40, vers 10. Ég hef boðað réttlætið í miklum söfnuði og eigi haldið vörunum aftur. Það veist þú, drottinn.

Elsku drotti, viltu friða mig? Góði guð, geturðu gefið mig viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjaði? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár, pínu reiðu, pínu sár. Felldi tár og eftir tári sem að breytta.

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mér styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

Guð vonarinnar, fylli yður öllum fögnuði og friði í trúnni, svo að þér séuð auðug að voninni í krafti heilags anda. Rómverjabréfið 15:13.

Þeir vissuð að þér áttuð sjálfur betri eign og varanlega. Hebreabréfið, 10. kafli og 34. vers. En margir sjá aðeins endalok án vonar. Kristinn maður gleðst yfir von sem án enda.